0: Her NRK Nyheter, klokka tre. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling for kort tid siden.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett så lammer dette FN, ifølge Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flytypen flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåkning I Arktis, og de skal bygges I Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig, Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
2: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: Anne Ekornholmen, som politisk redaktør I Nasjonen. Og vi skal utenriks igjen, for USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for president Donald Trump. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: 2004. Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Khamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørerne i Jemen, skriver Reuters. De iranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett lammer dette FN, ifølge Eide. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det er ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette er verdens mest fulgte person på Instagram. Han er 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo er en vandrende verdensrekord. Det er ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det er ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid. I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: En jury i New Mexico i USA har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet forbrukerne om personvern. Saken er knyttet til skandalen med konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt brexit i Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. OpenAI har varslet flere titalls internasjonale organisasjoner om at KI-verktøyet deres har hentet ut informasjon fra nettstedene deres på en uheldig måte, det skriver BBC. Verktøyene har blant annet hentet data fra offentlige nettsider tilhørende myndigheter og universiteter. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI beklager og kaller det upassende. Selskapet jobber nå med å slette dataene som havnet på avveie. Varslet kommer få dager etter at det ble kjent at KI fra OpenAI hadde hacket australske helsemyndigheter i sommer. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Svensken har vært inne til to avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
2: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag. Det er en viktig kamp, sier sportsreporter Ole Rolfsrud.
3: Veldig viktig kamp for Portugal slo Wales i åpningskampen. Det gjorde også Norge mot Danmark, slo de 3-2. Så det de to lagene som vunnet sine kamper, som barket sammen på Ullevål. 20.45 på søndag. Den kampen kan du følge da på NRK Sport med den nydelige Olav Tråen bak mikrofonen.
0: Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i lørdag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom fredag kveld i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Hendelsen skjer kort tid etter at president Trump kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket, og Trump sier det har blitt gjort store fremskritt på flere områder. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: I don't think I know you.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt i Bergen, værmelding for landområdene og de nære havområdene, lørdag den 26. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i gang klokken fem. Strømtangen og Færderfyr hadde begge nordvest, laberbris og 14 grader. Svenner, Jomfruland, Lyngør, Torungen og Oksøy, vest, lett bris, 13 grader. Lindesnes, Lista og Eigerøya, vest, frisk bris, 14 grader. Obrestad, vest, laberbris, 13 grader. Ekofisk, sørvest, laberbris, 13 grader. Kvitsøy og Utsira, vest, lett bris, 12 grader. Slotterøy, svak vind, 11 grader. Feie og Ytterøyene, sørvest, lett bris, 12 grader. Kråkenes, sør, laberbris, 11 grader. Svinøy, sør, frisk bris, 12 grader. Ona, Veiholmen, Sula og Halten hadde alle sørvest, laberbris, 11 grader. Eidrun og Buhornvåsa, sørvest, frisk bris, 11 grader. Rørvik, sør, lett bris, 10 grader. Nordøyan, Sklinna og Vega, sørvest, laberbris, 11 grader. Solvær, sør, lett bris, 9 grader. Røst, sør, laberbris, 11 grader. Helligvær, sørøst, lett bris, 10 grader. Skrova, svak vind, 9 grader. Rotvær, sør, lett bris, 9 grader. Bø i Vesterålen

Bader. Makkau og Vardø hadde begge sør, lava bris, 12 grader. Kristiansand-Kjevik, vest, lett bris, 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 12 grader. Bergen-Florida, svak vind, 10 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 9 grader. Mens i Tromsø på værvarslinga var det flau vind, 6 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Vestlig bris på kysten, periodevis sørvest frisk bris. For det meste skyet og litt regn først på dagen, senere for det meste pent vær. Agder. Vestlig bris på kysten, periodevis frisk bris. I vestlige områder for det meste skyet og litt regn av og til. I østlige områder oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig bris. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. Skiftende skydekke, litt regn av og til. Rogaland. Sørvest bris. På kysten periodevis frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag for det meste skyet, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Hordaland. Sørlig bris, frisk bris på kysten. Økning til liten kuling på kysten i nord. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger på kysten, lite eller ingen nedbør. Sogn og Fjordane. Sørlig bris på kysten, liten kuling, midt på dagen forbigående stiv kuling, ved Stad sterk kuling. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris, stiv kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Skiftende bris. På kysten sør og sørvest periodevis frisk bris. For i ettermiddag periodevis liten kuling. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol. For i ettermiddag tilskyende enkelte regnbyger, først i vest. Trøndelag. Skiftende eller sørvest bris. I kveld sørvest liten kuling på kysten. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol, eller skyet og litt regn av og til. Nordland. Sørvest bris. I kveld økning til sørlig, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær. Troms. Sørlig eller skiftende bris. På kysten av og til sørvest frisk bris. Skyet, litt regn, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, først i vest. Finnmark. Sørlig liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørvest opp i frisk bris. Skyet, av og til regn. Lengst øst, lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Østlig liten kuling utsatte steder, i sør periodevis stiv kuling. I ettermiddag minkende til skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte steder. Skyet. Regn som brer seg fra sør, først som sludd eller snø. Nedbør vesentlig i øst. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak. Vestlig liten kuling. Moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker. Utsira sør og Utsira nord. Sørvest frisk bris. Moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen og Viking. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen, sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling, røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegger, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyebanken. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt at det var et regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørvest frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt at det var et regn og moderat sikt. Området fra Storegger Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Skrinnebanken. Sørvest bris.

røff eller veldig røff sjø. Oppholdt seg av god sikt at det var et regn og moderat sikt. Trænebanken og Røstbanken. Sørvest frisk bris. Periodevis sørlig stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdt seg av god sikt at det var et regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Sørvest bris. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Sørvest bris, røff sjø, regn og moderat sikt. I Jensøbanken. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Sørlig, frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: er NRK Nyheter klokken 6. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt. Folkeretten respekteres i mindre grad, og troen på samarbeid svikter, sa Eide.
1: We see an erosion of respect for international law, a loss of confidence in the merits of cooperation, of financing and of effectiveness. These are symptoms of the same disease. A growing belief that power matters more than principle.
0: FN mangler penger, og det er en økende tro på at makt er viktigere enn prinsipper, sa Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om å kjøpe 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåking i Arktis, og de skal bygges i Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge avisen The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Hamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørere i Jemen, skriver Reuters. De ranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. Det har blitt mer motgang for Ed Sheeran og hans USA-turné. Konserten i Boston i helgen er avlyst på grunn av været.
2: Et kraftig uvær med vindkast opp mot 25 meter per sekund set enda en kjepp i hjula for Ed Sheeran sin The Loop Tour. Grunnet tryggingshensyn har arrangøren valgt å avlyse konsertene. Ed Sheeran har vært i hardt vær siden førre veke da oppvarmingsartisten Macklemore ble sparket fra turnéen etter støtteerklæringer for Palestina.
3: I said free Palestine!
2: Flere oppvarmingsband trekte seg fra turnéen etter dette.
0: Reporter Helga Thunheim. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Forliket ble inngått fredag, bare 3 dager før TikTok etter planen måtte møte i retten i et søksmål i delstaten. Søksmålet gjelder anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som begrenset modus likevel har vist barn i 13-årsalderen innhold om blant annet selvmord, selvskading, spiseforstyrrelser og sex. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling I natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide mener FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee I dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom I en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Myndigheten I Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon I alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Byrådet I Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opptil 1 meter fra husveggen uten å betale for det. Det begeistrer NHOs bransjesjef for servering, Tobias Strandskog Kristensen.
2: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som her.
3: Og det ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometerne kan innføres.
4: Jeg synes det veldig hyggelig, for her på Grünerløkka så det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da det jo aldri et bord å finne.
5: Fantastisk!
3: Hvorfor det?
5: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, I stedet for bare sitte inne.
0: Det var reporter Eva-Marie Nøsen som har vært ute og tatt stemningen. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørnskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK. Fredag kunngjorde Øst politidistrikt at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørnskog for snart 8 år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Nordheim på NRK P1.
7: Opp og hopp, det lørdag morgen, og I dag så skal vi langt ut av komfortzonen.
8: Et ubehagelig sted å være, kanskje, men jeg gud så godt, det med mestringsfølelse.

0: Det sang Train og Ashley Monroe her I radioen din. Og jeg vedder på at du som hører på, du befinner deg kanskje I komfortzonen. Det tidlig en lørdag morgen, og ja, kanskje fortsatt ligger du I senga og sitter rundt frokostbordet, eller har kaffekoppen og kosetøy på.
1: Ja, for I dag så skal vi ut av komfortzonen, og hva det? Komfortzonen, det en mental tilstand der du føler deg trygg, avslappet og forutsigbar. Men her påvirker ikke nye opplevelser deg, og får deg til å vokse som person.
0: Nei, så det jo lurt å tre foten ut av den komfortzonen iblant, eller noe du gjør ofte?
1: Ja, så jeg prøver jo da, men det jo mye sånn sosiale
0: sammenheng. Gjør du det? Prøver du?
1: Kanskje ikke.
0: Jeg kan ikke si at jeg gjør det, at nå tenker jeg, nå skal jeg utfordre meg litt.
1: Nei, nei, men du gjør det jo ufrivillig da, for du har sant, jeg har barn, der må du hele veien under komfortzonen din. ja. Du skal ut på ting med de, ja. Du skal på sånn, sang, kor, så må du ut og sosialisere deg med andre foreldre for eksempel.
0: Ja, det der det ligger for deg.
1: Det synes jeg det litt sånn ut av komfortzonen min. Jeg kunne godt tenkt meg å stå hjemme og bare slappe av.
0: ja, ok. Ja, men det blir jo da en del sosialisering på deg, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, jeg, som jeg sa, jeg ikke så veldig god til å utfordre meg selv på ut av komfortzonen, men jeg, jeg veldig redd for å slå meg. Så, altså når det kommer til sånn offentlig snakking, sosialisering med folk, ikke noe problem. Det kunne jeg gjort 7 dager I uka, hver, altså 24 timer I døgnet, null stress. Men når det kommer til sånn rafting, hopp I strikk, altså sånne ekstreme ting som gjør at jeg kan slå meg veldig, det no thanks.
1: Du liksom en katt, du. Trives godt inne, sosialisert med andre folk, men hvis du skal ut og gjøre ting, så sliter du litt.
0: Det en katt? De har jo 9 liv, så ja, de har jo masse å gå på.
1: Nei, katt som har det godt da.
0: Ja, ok. Ja, vi skal snakke om komfortzonen I dag, for det jo litt sånn, grensene våre ganske forskjellige.
1: Mm.
0: Det skal vi snakke litt mer om etter Frida Amundsen, hjem igjen.

0: Stian Savig, bare du. Senere i sendinga så skal jeg rett og slett ut av komfortsonen, og jeg har vært, alltid vært en reddhare. Jeg synes det meste er skummelt, og når komfortsonen min tøyes, så kan det høres sånn her ut.
1: Jeg hater det her, jeg hater det.
2: Du ser jo hvem jeg sliter med på jobb her.
0: Ja.
3: Ja, jeg har utfordret deg og dratt deg inn i et spøkelseshus. Det skal du få høre litt mer om senere i sendingen. Og om ikke lenge så skal vi snakke med en psykolog som kan hjelpe oss litt med å forstå dette her med komfortzonen. Og han har selv vært utenfor komfortzonen hundrevis av ganger.
0: Ja, og det er også mange av dere som hører på som har vært utenfor komfortzonen. Nils Petter, han skriver at han har blitt medlem av Rullatorligaen. Det ble en milepæl for han. Kanskje ikke store utfordringen, skriver han, men for noen så er det et stort sprang, og for hans del er det et godt valg. Jeg synes det høres kjempefint ut, jeg.
3: Mm. Paul, han 63 år, var nok ivrigere i å tøye grensene og være ute av komfortzonen før, men i høst kjøpte han seg en Alicano og har litt erfaring fra havkajak tidligere, så han følte seg ikke som en ny, helt som en nybegynner da han la ut på en 3-dagers padletur på Laksefjordvidda i midten av september, men pulsen var uansett høy, og da det blåste opp til liten kuling, fikk han kjørt seg og var langt utenfor komfortzonen. Heldigvis ga det mer smak, og han gleder seg til padlesesongen i 2027.
0: Det synes jeg også er veldig tøft, og Henning, han skriver at han har drevet med alpinski, 10 år med båt, han har tatt dykkersertifikat i Thailand, rappellering og DJ,
3: yes.
0: Og han driver med presisjonskjøring mange år tilbake, nå er han 68 og ser tilbake på mange aktive perioder. Jeg tenker, det er noe med det å se tilbake på alt du gjorde da det var utenfor komfortzonen, som gjerne er litt ekstra deilig.
3: Ja, hva gjorde du sist du var ute av komfortzonen? Lide eller stort? Vi vil uansett høre.
0: Appen NRK Radio. Nå kommer Kygo og Will Heard i radioen din med Nothing Left. Vi ønsker deg en god morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Sofia sang Melodies i radioen din klokka 07.26 tidlig en lørdag morgen, og vi utenfor komfortzonen i opptur i dag.
1: Ja, og vi spør gjerne deg, hvordan kommer du deg ut av komfortzonen? Hva gjør du for å gå ut av din komfortzone?
0: Send oss en melding i appen NRK Radio, og så det denne med komfortzonen da. Det som gjerne resultatet av det at du etterpå får den der herlige mestringsfølelsen.
1: Ja, den god den. Jeg har vært ute og spurt folk hva som gir dem mestringsfølelse, og hva de gjør om de skal ut av denne komfortzonen.
2: Nei, det jo ofte i forhold til ungene da, at du får litt mestringsfølelse når du føler ting går godt. Du har to unger liksom, og får ting til å gå rundt når du for eksempel alene med dem, eller du ser de glade og fornøyde. Og det gjør mestringsfølelse.
3: Ja, det kan vi vel gjerne si. Jeg mestrer og trener, går på fjelltur og kommer seg i, ja, går topptur for eksempel litt, klar å få det til da.
4: Ja, jeg synes jo det. Jeg kreftoverlever.
1: Alt er helt friske nå?
4: Helt friske.
1: Hvordan er det å kjenne på det?
4: Når du har mistet halve familien i kreft og sånn, så var det jo forferdelig skremmende å få kreft selv. Og samtidig som jeg fikk kreft, så fikk faren min også kreft. Så han ble også frisk. Men så fikk han kreft igjen på en annen plass. Så jeg håper å si de siste 7-8 årene så har jeg jobbet veldig mye med folk med kreft, og så fikk jeg kreft selv. Jeg synes jeg taklet det veldig bra. Jeg lot det ikke gå inn på meg sånn sett. Jeg liker ikke å bruke energi på å tenke negativt. I perioder var det tungt, men ikke for egen del. Jeg hadde vondt av faren min. Nå er det liksom bare jeg igjen. Men jeg frisk.
1: Altså hvis du skulle gått ut forbi komfortzonen din, det noe da du aldri ville ha gjort og tørt å gjøre?
4: Jeg har hysterisk redsel for store høyder. Mm. Og det har plaget meg hele livet egentlig. Så det er sett sånne begrensninger på for eksempel malhus og sånn. Mm. Over 7 meter da lever jeg ikke, altså da lever knene mine på.
1: Jeg kjenner meg igjen i det.
4: Så det en av de tingene som, men utover det så jeg litt sånn her, hva skal jeg si, oppsøkende. Jeg flytter grenser for meg selv hele tiden, men akkurat den biten har jeg aldri klart å flytte på. Men nå, jeg blir nå 70 år, sånn at jeg tenker at den var kanskje på tide, og så ro litt grann ned. Jeg trenger jo ikke å gjøre de villeste tingene.
1: Er det en ting du aldri ville gjort som utenfor komfortzonen din?
2: Det nok masse. Jeg litt dårlig der i forhold til å gå ut av komfortzonen der, vil jeg si.
3: Gjerne ting som du er redd for, ja, på fobier og sånt.
1: Har du noen fobier?
3: Ja, liksom slanger og sånt, det er jo sånn.
1: Så holdt en slange, det vil du si.
3: Ja, jeg har gjort det faktisk.
1: Du har gjort det,
3: ja. Ja, så jeg har jo pushet meg i ungdommen en gang.
0: Frode, han skriver til oss i appen NRK Radio at hans mor sa alltid at det bedre å hoppe i det enn å krype i det, fordi ofte så det ventingen som verst. Når man først i gang, som regel så nye utfordringer alltid gøy. Det synes jeg var veldig fint skrevet.
1: Og Morten skriver, første gangen han var ute av komfortzonen var i militæret, da han fikk bli med opp i et Bell-helikopter, og pilotene begynte med taktisk flyging. Ikke høy i hatten da, men det gikk bra. Vartig når helikopteret begynte å følge terrenget.
0: Appen NRK Radio. Når du utenfor komfortzonen din? Huey Louie and the News, The Power of Love. Riktig god morgen.

0: Huey Louie and the News. The Power of Love.
1: For en av mine favorittbarndomsfilmer, Back to the Future, når Marty McFly står på skateboard på vei til skolen.
0: Det var en veldig bra visualisering her, for de som åpenbart ikke så det, men ja, takk for at du delte det, Håkon. I dag så snakker vi om det å være ut av komfortzonen. Statsmeteorolog Elbjørg Moxnes, hva det du gjør når du ut av komfortzonen?
2: Oj, ja, det kan nok være mye forskjellig åtte på siden som kan sette meg litt ut, men kanskje hvis du stiller meg et spørsmål om været som jeg ikke kan svare på, det jo litt ubehagelig kanskje.
0: Ja, det jo litt ubehagelig. Blir det komfortabelt vær i dag?
2: Ja, spørs litt hva man liker da. Det blir mye variert I dag også, så vi kan jo ta en liten runde gjennom landet kanskje.
1: Veldig gjerne.
2: Vi kan begynne på ja, Østafjells, vi kaller det, altså Østlandet og Sørlandet. Blir det ja, litt passert litt regn nå I natt, vært litt vått. Jeg har så våknet av at det regnet litt, men det blir færre skyer utover dagen, og det skal jo bli en del sol etter hvert. Så blir det en ganske fin dag I dag, med temperaturer kanskje opp mot, kanskje kommer så vidt opp I 20 grader I dag, og unntaket nok kanskje lengst vest på Sørlandet, hvor det fortsatt kan henge en litt skyer utover dagen. Og for de som reist opp I fjellet for å ha høstferie, så blir det ikke så aller verst I dag. Kan det komme litt regn av og til, og litt sånn skiftende skydekke, men også litt sol da innimellom. Vestlandet sør for Stad får nok litt, ja, litt mer regn, men også perioder med opphold, spesielt først på dagen, og også yttre strøk, så vil det nok være lengre perioder med opphold så I dag, men ellers så blir det en del regnbyger. Og når det gjelder vinden, så skal det også blåse litt med ja, en stiv kuling, I hvert fall langs kysten av Vestland, fylke utover dagen I dag. Hmm. Og med Romsdal Trøndelag, her blir det også litt skiftende, med, ja, delvis skyer, noen spredte regnbyger, men det blir en del opphold utover dagen, og litt sol, og så skyer det til igjen I kveld. Så det ikke så lenge mellom disse frontene som kommer inn fra vest da. Og I Nordland og Troms så blir det ganske bra utover dagen. Litt sky og regn nå først på dagen, men etter hvert så kan man nok få sett litt grann til sola også her da. Og I Finnmark så blir det sky og litt regn, men lengst øst, i Øst-Finnmark, så vil det nok være litt lettere skydekke og stort sett oppholdsvær første del av dagen. Og så til slutt Spitsbergen. Her det noe litt mer vinterlig for oss, da kan det komme litt grann snø I de sørlige og østlige områdene I perioder, og så vil det også blåse litt lengst I sør nå først på dagen opp igjen. Ja, kanskje opp mot en stiv kuling fra østlig retning.
1: Disse temperaturrekordene som vi har lest og ventet ikke tidligere, de ventet inn I landet vårt.
2: Ja, vi ikke så glad I å forskutere rekorder, men vi har kanskje lagt litt opp til det. Men det kommer jo mild luft I neste uke. Det jo varm luft som kommer helt fra Afrika oppover Europa, og noe av den kommer jo også helt nord til oss her. Så det blir nok varmt, men hvor varmt det blir, vi får se. Spørs kanskje litt om vi bikker over I oktober, så må tanke på om det blir rekorder, for det jo gjerne litt høyere temperaturrekorder I september sånn fra før da, enn oktober, så vi får se hvordan det blir.
0: Takk skal du ha, Elbjørg Moxnes. Ha en riktig god helg.
2: Ligge med det.

Anne-Grete Preus, uro I opptur. Dette opptur på NRK P1.

0: Nydelig musikk fra Gavin DeGraw, Chariot. Og I dag så vi ute av komfortzonen I opptur. Vi snakker I alle fall om det.
1: Ja, og vi har invitert med en som kan fortelle oss litt om hva som skjer med oss når vi gjør det, og som selv har vært en del ute av komfortzonen.
0: Håkon Hutt, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvor langt innenfor eller utenfor komfortzonen du akkurat nå?
2: Nei, det vel ikke hver dag jeg med på radiosending blant annet, så litt ut av komfortzonen kan man jo kanskje anta.
1: Du jobber som psykolog. Kan du fortelle oss litt om hva komfortzonen og hvorfor den vanskelig å utfordre?
2: Ja, det første jeg tenker at problemet jo kanskje ikke komfortzonen som sådan. Det ikke nødvendigvis noe vi trenger å komme oss ut av det, men... at den kanskje kan begynne å krympe litt når vi begynner å organisere hele livet vårt rundt en eller annen slags unngåelse eller antagelse om at vi må bli I den og ikke utfordre oss. Så det jo egentlig ganske nyttig for oss evolusjonært, tror jeg, å ha en komfortzone. Det ligger jo litt I ordet. Så jeg tenker vel egentlig ikke at det noe man kun skal ut av, men... Men noe som vi bør prøve å utvide litt, da.
1: Men du har utfordret deg selv en del, og kastet deg ut av et fly, nemlig du har gjort mer enn en gang.
2: Ja, det ble vel en 100 og et eller annet ganger totalt sett.
1: Oi.
0: Det veldig mye, spør du meg.
2: Ja, jeg vel som en novise å regne I det fallskjermmiljøet, da.
0: Men hva fikk deg til å begynne med det?
2: Det som fikk meg til å begynne med det var egentlig en slags sånn der sementerthet I livet. At jeg, det ble litt sånn hamsterhjul og at jeg var litt sånn, ja, neffor eller litt nede. Og så tenkte jeg at da det jo nyttig å kunne rett og slett vekke til livet den mest urinstinktive følelsen vi har, frykt.
0: Ja.
2: Fordi da det ikke så lett å bekymre seg og tenke på regninger hjemme og hva man skal ha til middag I morgen og klesvasken og sånn når man sitter I et fly og vet at man skal kaste seg ut av det.
0: Ja, hva det du tenker da?
2: Det vel nettopp det, at jeg ikke tenker. At det vanskelig å både sanse og tenke samtidig. Sånn at... En ku som står og gresser, den tenker sjelden

0: Men du hopper ikke lenger I fallskjerm. Hva det for?
1: Nei, det to grunner til det. En var at jeg hadde et uheld.
2: Åh?
1: Mens jeg hoppet. Og det andre var at jeg har en sønn som nå 7 år gammel, som var litt sånn upraktisk på det daværende tidspunkt, at jeg ikke kunne stille opp så mye med, fordi at jeg rett og slett ja, måtte operere I foten. Og. Så det, var liksom, det jo en høyrisikosport, så det passer ikke så godt med småbarnslivet. Da.
2: Hva gjør du nå da for å komme deg ut av komfortzonen?
1: Bli med på opptur, radiosender.
2: Det liker vi å høre.
0: Men hvor viktig det at vi utfordrer oss selv ut av denne her komfortzonen?
1: Nei, det det jeg synes kanskje aller mest interessant. Det ble gjort en studie på 70-80-tallet av en fyr som heter Ursin, som studerte blant annet fallskjermhoppere. Og han kom frem til det, at det ganske spennende å se at når man for eksempel gjør kortisolmålinger og angstmålinger av fallskjermhoppere, så ser det ut til at rett etter man har landet, så kortisolnivået, angstresponsen rent sånn fysiologisk sett, den den samme I kroppen, men man rapporterer mye mindre angst rett etter at man har hoppet. Altså rent sånn psykologisk sett da. Så det jeg tror det å gå utenfor komfortzonen kan bidra til jo nettopp på et vis lære seg at mot ikke fravær av frykt, men det å kunne handle mens frykten der.
2: Veldig fin sagt.
0: Veldig.
1: Så I den studien der så var det var rett og slett... kan nesten oppsummere det litt med at hodet til hopperne hadde allerede skjønt at det var over. De følte seg trygge, følte mestring, men kroppen hadde ikke fått beskjed enda.
2: Ja. Du måtte bare vente på den da.
1: Ja.
2: Håkon Huth, psykolog og tidligere fallskjermhopper. Takk for at du var med oss I opptur I dag. Ha en riktig god helg.
1: Takk til sammen.

0: Aslak Diskotek.
1: Dette Opptur på NRK P1.
0: Vi utenfor komfortzonen, og du utfordret meg i går, Håkon, for å komme ut av den.
2: Ja, du jo ganske redd for ting. Det meste jo du redd for.
0: Ja, faktisk.
2: Ja. Hvordan kan vi utfordre deg til å bli litt, altså, redd?
0: Litt mindre redd.
2: Mindre redd. Ja. Litt mer troen på deg selv.
0: Ja.
2: Jo. Vi tar deg med på i et spøkelseshus.
0: Jeg gruer meg så fælt, og rett før vi skulle gå inn så hørtes det altså slik ut. På en måte det noe jeg så det en reddhare, og det jeg ikke redd for å si akkurat det. Og jeg har gruet meg fælt, jeg gruet meg så mye at jeg ikke fikk sove i natt. Jeg gruet meg så fælt at jeg fikk mareritt. Og nå kjenner jeg at jeg litt kvalm, jeg altså, har litt, egentlig ganske vondt i magen, og det ikke overdrivelse i det hele tatt. Jeg gruer meg så fælt, jeg prøvde jo å komme meg unna i dag tidlig.
3: Det handler jo om å komme seg ut av komfortzonen denne sendingen her. Og bare for å forklare litt, du er oppriktig redd.
0: Jeg oppriktig redd, for jeg har aldri sett en skrekkfilm hele mitt liv. Da jeg var liten så var jeg veldig redd for Kiss. Og
3: Bandet Kiss?
0: Bandet Kiss, ja. Og Cats the Musical var jeg veldig redd for. Og så har jeg også en historie med at da jeg var liten så gikk jeg knask eller knep, og så ble jeg løpt etter av noen slemme ungdommer. Så jeg tror det der det bunner ut i. Jeg gikk aldri knask eller knep igjen.
3: Så for folk som tror at du kødder at vi nå bare lager en som bare på tull, så er det faktisk alt helt 100% på riktig at du livredd nå.
0: Jeg livredd nå, og det sånn, jeg skjønner jo jeg også at ikke jeg kommer til å dø. Men det sånn, jeg har på meg hvit bukse, det var sikkert kjempedomt. Det kan jo garantert enten spy, eller tisse på meg, eller spy meg.
4: Så vil du høre hvordan det gikk, så anbefaler jeg deg å ikke skru av radioen din. Men klokka, den snart 8.
2: Ja, og neste time så skal vi kåre ukens opptur, så noe positivt så skjedde med deg denne uka. Det kan du begynne å tenke på allerede nå.
0: She's Like the Wind, Patrick Swayze og Wendy Fraser tar deg med inn i nyhetene her i P1. Riktig god lørdag morgen fra Opptur.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
1: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS NAV og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
3: Riktig god lørdag morgen. Vi opptur er langt utenfor komfortzonen i dag.
4: Eller vi snakker i alle fall om det. Men først skal vi snakke om ukas opptur.

0: Maroon 5. Moves like Jagger. Jeg håper det vekte folk litt til livet og fikk litt sånn der gnist inn i røddagen.
1: Ja, jeg går.
0: Vi snakker om opptur selvfølgelig, for dette er radioprogrammet vårt, og på lørdager så kårer vi ukas opptur. Hva var din opptur denne uka, Håkon?
1: Nei, det altså flere små drypp, men det sikkert noe som mange kan kjenne seg igjen i. Når du får en sånn skikkelig god kos av ungene dine,
0: ja.
1: De er veldig, liksom, de er veldig enten litt sånn småredde eller veldig glad i deg, og gir deg en veldig god, sånn, de tar hardt i, gir deg en veldig god kos. Det synes jeg, det en sånn opptur for meg.
0: Ja, det var koselig da.
1: Mm. Og du?
0: Min opptur var at vi endelig fikk innflytningsdato til en leilighet som vi skal flytte inn i, som vi kjøpte for 1,5 år siden, så det har gått litt sånn der, man vet ikke helt når, men det skal skje, og i går så fikk vi endelig en sånn nedtellingsdato, så det blir veldig kjekt. Så oppturer, det kan jo være stort, det kan være smått, og det er det som er så fint med det.
1: Ja, og vi skal kåre ukas opptur, send oss en melding i NRK radio-appen, så trekker vi en vinner som får seg en opptur-kopp i posten, og så får du lov til å snakke litt med oss på radioen.
0: Ja, det er veldig, veldig kjekt. Ja.

0: Nico og Vince tar jeg feil, og vi har spurt deg som hører på, hva var din opptur denne uka? Kari, hun har sendt inn til oss.
1: Fått to barnebarn på 8 dager forrige mandag og tirsdag denne uken. Kasper i Mandal og Eva i Stavanger.
0: Så koselig. Inger Åsen skriver at hun pusset masse vinduer i går. Det trengtes etter en sommer med bare regn. Ja, det blir altså så skitten på de vinduene når det regner.
1: Ja.
0: Nå, men straks etterpå så begynte det å regne igjen.
1: Selvfølgelig.
0: Likevel en opptur for meg, skriver Inger Åse.
1: Vi har vært ute på gado og spurt folk, og det som deilig at en opptur, den kan være stor, men den kan også være liten.
2: Å få besøk av min søster.
1: Å, så gøy. Hva kom hun?
2: Hun kom på tirsdag.
1: Fantastisk. Hva skal dere gjøre da?
2: Vi skal bare kose oss.
1: Hva din opptur denne uka her?
3: Fint vær i dag. Gå på tur.
4: Ja, det solsynsdagen i dag.
3: Ja, det har jeg stort sett hver vek.
1: En spesiell ting som har skjedd?
3: Jeg har omvendret der hjemme, i stubevinduet. Altså, så enkel ting.
5: Jeg har vel alltid en opptur.
1: Ja, men det er bra. Har du noen spesielle ting som har skjedd denne veien som du vil trekke frem?
5: Ja, jeg hadde meg nettopp en god ferie.
1: Oh, ja. Hvor da?
5: Ja. Nede på Rodos.
1: Så herligt. Hva temperaturer var det på Rodos for tiden?
5: 28.
1: Så er det når du kommer tilbake til det været her?
5: Ja, men det herlig. Det jo til dette vi vant med.
6: Jeg er ferdig med å innvendige vinduet.
1: Det en god opptur.
6: Godt å ha det gjort i hvert fall.
1: Det veldig godt å få gjort det.
6: Ja.
3: Tur!
6: Ja.
3: Det kan tenke meg om. Hva skal det være? Jeg har hatt besøk av barnebarn, jeg har kost meg og alt sånt. Ja.
1: Det jo en opptur det.
3: Ja, det det jo. Det å ha de rundt seg, det gale det.
7: Vel, det normale et ganske greit følelsesliv i hvert fall. Jeg har fine rutiner, jeg har et godt forhold med familien, jeg har det fint hele tiden.
1: Dagen starter jo godt i dag da, med sol og fint vær.
8: Nei, hvordan går det til Sandnes i dag? Den gamle har kommet seg til Sandnes, ja, det stort.
1: Fantastisk. Hva skal du gjøre i Sandnes da?
8: Bruke penger.
9: Jeg har fått billetter til USA for å møte noen veldig gode venner der.
1: Så sjekk, hva tid reiser du der?
9: Da reiser jeg i oktober i begynnelsen.
1: God tur.
9: Jo.
4: Nå fikk jeg nettopp bekreftet at den turen jeg skal ha nå 10. oktober, den i boks.
1: Så bra. Hvor går turen?
4: Den går til Malaga, og da skal jeg ha svette i 10. etasje. Det vet jeg om. Med flasker vin på bordet når jeg kommer.
1: Oi, oi, oi, oi.
4: Så hvis du går forbi, så kom inn.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Nina skriver at begge tvillingene på 9 måneder sov gjennom hele natten og flere natter denne uken, og det var virkelig en opptur for mor, som ikke har sovet siden hun fant ut at hun var gravid.
2: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: I innboksen vår er det masse oppturer, men fortsett å sende inn i appen NRK Radio. Du skal få Roxette med The Look her i radioen din. Riktig god morgen.

0: Roxette. The Look fikk du her i Opptur, hvor vi snakker om det å ha en opptur.
1: Vi har fått inn så utrolig mange fine oppturer. Jeg ble nesten sånn rørt og glad på samme tid.
0: Ja, jeg også.
1: Halvar skriver melding til oss. Han jobber på barneskole. I går hadde han en litt vanskelig dag, hvor han var sliten og trengte helg. Og når han kom inn i et klasserom for å møte en elev han skulle passe på, så ble han møtt med verdens beste klem. Oh. Det gjorde at energien min gikk veldig mye mer opp enn hva han var. Det var en god opptur i hverdagen.
0: Ja, det var veldig fint. Lise skriver at oppturen hennes denne uka var at i går kveld så ble de overrasket med overraskelsesparty for seg, og som hun skriver, min elskede mann, da vi snart har sølvbryllupsdag. Vi var bedt på mat hos min eldste datter, og når vi kom inn der så sto alle barna, svigerdøtre, svigersønn, barnbarn, søster, svoger, par tantebarn. De ble servert nydelig kaffe og mat og kake, og det synes jeg også var veldig, veldig hyggelig.
1: Åsta, hun skriver at ukens opptur fikk hun på Joker Storhau i Stavanger. Hun skulle hente en pakke på pakkeautomaten for første gang. Hun måtte få hjelp til å laste ned en app. Luger og spratt opp, magisk. Hun fikk også hjelp til å bære varer ut i bilen. Oi. Og gratis kaffe. Det gjør livet lysere om ryggen fortsatt er vond, skriver Åsta.
0: Linda, hun hentet barnebarnet sitt i barnehagen for første gang. Hun 2 år, har gått i barnehagen i 1 måned, og hun kom løpende mot Linda. Det også veldig koselig.
1: Og Mai, hun skriver at ukas opptur var å være med og feire Lotte sin 13-årsdag. Hun mitt barnebarn, og dagen ble feiret på Sætren gård i Bærum med klassevenninner, 13 totalt cirka. Hun hadde planlagt oppgaver på forhånd, og de lå over i en stor gapahuk.
0: Oi, det hørte skøy ut. Ja. Jeg tar med en til, for Erlend han sier at hans opptur kanskje ikke høres så stor ut, men for han så er det en opptur. Han har hengt opp fuglematen utenfor vinduet, og han sitter nå med kaffe, radio og koser seg med fuglene utenfor vinduet. Og jeg kan bare si, Erlend, at jeg håper du hører på opptur i morgen, og for da tror jeg du kommer til å få ganske mye ut av både fuglekikkingen utenfor vinduet og det du hører på. Så det var en liten teaser der en lørdag morgen.
1: En siste fra Pia-Lise. Fjelltur i høstferger i Suldalseiene. Snakker meg om lise for sjelen, skriver Pia-Lise.

0: Rakel synger La meg gå.
1: Og vi har spurt folk om deres opptur denne uka her, og vi har kåret ukas opptur. Og ukas opptur, den er det du, Anne-Grete Ranterud, som har. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, kan du forklare meg, hva var din opptur denne uka her?
2: Jo, jeg strikkebestemor på Nordhordland Folkeskole. Jeg pensjonert lærer der, men ble spurt om å komme en gang i uken på en valgfag. De har veldig mange valgfag. Og et av valgfagene, det strikking. Og det så populært, og det utrolig koselig å komme og treffe alle de hyggelige elevene som smiler i gangene. Og når vi sitter og strikker, så de så stolte over det de gjør. Skal jeg si noe mer?
1: Jeg skriver i meldingen at i går ble flere av elevene ferdige med strikkeprosjektet, og noen hadde aldri strikket før. Hvordan var det å se det?
2: Jo, det sånn at når de begynner, så har vi to grupper, og en gruppe, der kan de ingenting. Og da må de lære å legge opp, og telle masker, og strikke vrangt og rett. Og det første de ville lage, det enten et pannebånd eller sovfiskarf. Og det var flere som ble ferdige i går, og da ble det sendt bilder til bestemødre, og de skulle ut på tur etterpå og ha på seg pannebåndet sitt. Og kjempestolte. Men den andre gruppen, de kan strikke, og der ble det strikket flotte strikkegensere, så vi har mannekengoppvisning noen år i omme.
0: Oi, så kjekk. Men du, hva en strikkebestemor?
2: Jo, jeg en vanlig lærer og har ikke undervist i strikking før. Men når jeg gikk av med pensjon, så ble jeg spurt om jeg ville bli strikkebestemor på skolen. Så det egentlig elevene som kaller meg for det da. For nå jeg blitt mye over 70 år, så derfor jeg jo på deres, lik deres bestemor. Og veldig mange av de lengter hjem litt, og veldig mange glad i sine besteforeldre, og har gode besteforeldre hjemme. Og da jeg liksom en sånn erstatning da.
0: Hva gir det deg å kunne være bestemoren til så mange som savner bestemoren sin?
2: Jo, mange ting. Det gir meg en kjempeglede, og så gir det, når jeg går hjem om fredagen, så har jeg plutselig helg jeg også, for da har jeg jo ikke noe pensjonist. Ja.
0: Du, jeg skal fortelle deg noe som kanskje du blir glad for å høre, for i går så var jeg hos noen veninner, og vet du hva jeg lærte meg da, eller?
2: Nei.
0: Å strikke.
2: Ja, men så bra, for det blir aldri for sent å lære å strikke. Og, og det holder hodet i orden, og det holder gleden med å lage noe ting, og ikke minst at den stolt over å ha laget noe selv.
1: Strikker du noe i dag, Anne-Grete?
2: Hva sa du?
1: Strikker du noe i dag?
2: Ja, i dag strikker jeg noen bittesmå sokker til to små guttebarnebarn, så jeg har som ekstra barnebarn.
0: Så koselig. Tusen takk, Anne-Grete, for at du delte oppturen din med oss, og du får en kopp i posten av oss.
2: Jo, takk skal dere ha, og så må dere ha en god dag.
0: Jo, like måte.
2: Ha det godt.

0: Jan Eggum synger litt lenger.
1: Og vi har jo snakket litt om dette med å komme seg ut av komfortzonen I dag. Og jeg har utfordret deg ut av din komfortzone, for du har det veldig, veldig godt inn I den komfortzonen din.
0: Ja, og det kan jo du si, for du har ikke blitt utfordret ut av komfortzonen din, bare så du vet det. Så det bare jeg som skal ut av komfortzonen din I denne programmet her.
1: Ja. Og hvordan angriper du det, og kommer deg ut av komfortzonen din?
0: Nei, nå skal du sies at dette var en veldig sånn, det var egentlig en veldig teit oppgave. Jeg skulle gjennom et spøkelseshus, det var, du tenkte at det trengte jeg å få brynt meg på.
1: Det var ditt eget forslag da?
0: Ja, som en spøk.
1: Ok.
0: Men jeg skal aldri si en spøk til en, det som til en unge, for de glemmer det aldri. Men så, ja, da ble det spøkelseshus på meg I går, og jeg grua meg jo så fælt at jeg fikk jo ikke sove natt til I går. Jeg hadde mat. Ritt, ja. Og jeg hadde sånn skikkelig, jeg var sånn anspent I hele kroppen som gjorde at jeg ikke fikk sove. Mm. Og grunnen til dette her jo at jeg synes alt sånn med ansiktsmaling skummelt. Sånn, jeg synes Kiss-bandet var veldig skummelt da jeg var liten. Ja. Cats the Musical synes jeg også var fælt. Det synes jeg var så skummelt at jeg måtte sove på madrass I stua da jeg var liten. Mm. Og da jeg gikk knask eller knep da jeg var liten, så var det noen ungdommer som skremte oss da og løp etter oss. Mm-hmm. Og jeg gikk aldri knask eller knep siden, fordi også var malet på en sånn der skikkelig sånn grotesk måte. Mm. Og jeg blir, hater å bli skremt og liksom skvette. Det synes jeg fælt. Så jeg måtte jo legge en plan da, før vi skulle inn I det spøkelseshuset her.
2: Du, hvordan har du tenkt å gripe dette her fatt når du skal inn I et spøkelseshus?
0: Jeg har tenkt litt på det, fordi jeg har tenkt litt på litt premisser jeg kommer til å legge, at ingen får lov å ta på meg. Da svimer jeg. Sånn, ingen kan liksom høgge tak I meg, og da går grensa mi. Og så har jeg tenkt på to litt sånn overlevelsesstrategier her. Det ene liksom bare å gå og knipe en øye hele veien. Altså, det ingen som kan si til meg at jeg må ha øynene oppe. Så det går bra. Eventuelt så bare begynner jeg å skrike fra det øyeblikket jeg kommer inn. Sånn at jeg bare skriker hele veien. Så kanskje de blir redde.
3: Om ikke lenge så skal du få høre hvordan det gikk I spøkelseshuset, og jeg må bare si med en gang at jeg beklager på forhånd. Jeg skjønner også at det fjolte, men jeg kan ikke noe for det.

0: virkelig sang Du trenger en venn. Vi ønsker riktig god morgen til deg som har vært med oss I to timer, men spesielt god morgen til syvsoveren. Frykt ikke, vi skal ta deg gjennom hva du har gått glipp av når du har snorket på puta.
1: Ja, vi har vært langt utenfor komfortzonen I opptur I dag. Vi har snakket med den fallskjermhoppende psykologen Håkon Hutt, som sa at mot ikke fravær av frykt, men å handle mens frykten der.
0: Ja, det var veldig fint sagt. Mm. Jeg ble også utfordret langt utenfor min komfortzone, da jeg måtte gå gjennom et spøkelseshus.
2: Jeg hater det her, jeg hater det, jeg hater det, jeg hater det, jeg hater det.
3: Du ser jo hvem jeg sliter med på jobb her.
1: Og ukas opptur gikk til Anne-Grete, som kunne fortelle at hun strikkebestemor på en folkehøyskole.
0: Ja, det synes jeg var veldig hyggelig. Vi har fått også mange meldinger fra folk om hva de gjør når de utenfor komfortzona si, og hvor grensene rett og slett går. Hvis du kjente at du ble litt skuffet over alt du har gått glipp av, så har vi gode nyheter til deg.
1: Ja, for denne episoden av Opptur, den ligger som podcast I appen NRK Radio, så den kan du høre når som helst.
0: Vi skal gi stafettpinnen videre til 9-timen, så ikke skru av. Vi tilbake grytidlig I morgen, vi, og det håper vi også at du
1: Ja, det håper vi virkelig. Jeg bare jeg skal lyst til å avslutte med en melding. Sånn, vi har jo kåret ukens opptur, og jeg har lyst til å si min opptur å danse. Hadde...
0: Hva snakker du om da?
1: Nei, min opptur at min veninne fikk meg til slutt med på kurs I sving.
0: Det deg som sier det?
1: Nei, det jeg som har skrevet inn her til oss. Jeg vil avslutte med en oppturmelding.
0: Ja, du vil avslutte med en oppturmelding. Ja, så hyggelig. Vi skal I hvert fall pusse kikkerten og komme oss ut I morgen. Ønsker deg en riktig god lørdag. Vi tilbake. Gryt til I morgen, som jeg har sagt 100 ganger allerede. Don't Stop Believing Journey får du som siste låt ut I oppturmelding.

0: på nyheter. Nå klokka 9. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Erklæringen om at det en nødsituasjon gjør at myndighetene kan iverksette tiltak raskere. Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep i pakistanske byer. En anklage Taliban avviser, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og Pakistan skal det blant annet handle om i utenriks på lørdag. NRK P2 etter nyhetene klokka 11. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer nå siktet i denne saken. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satt opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Så har det kinesiske presidentparet reist hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge president Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. Donald Trump sier det har blitt gjort store framskritt på flere områder. Dette skal det blant annet handle om i helgemorgen, som starter på NRK P2 og NRK 1 nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Anders Monsson.
1: Hallo Norge, hvordan går det? Eller som vi sier i dag, hvordan går det?
2: Ja, Else Kåss Furuseth tilbake med ny serie i NRK, hvor hun ser nærmere på en av vår tids største folkehelseutfordringer, ensomhet.
1: Og forfatter Vette Lid Larsen har brukt 3 år på gammelt treskjærerhåndverk, Sørlandets krigshistorie og seilt i farvannet til store sjøslag.
2: Ja, legg på en liten dose spritsmugling, så du klar for boka Dragsug.

0: ser for meg at ganske mange er fornøyde når man kan starte lørdagen med litt Genesis, Land of Confusion.
1: Ja, det er jo rolige tider, det får man støtt og stadig høre, og det er jo det de sang om i denne låten her, som var skrevet i en annen tid, men som fremdeles passer. Men vi gjør jo vårt beste her i 9-timen for at det ikke skal oppleves så confusing og urolig der ute.
0: Vi prøver å samle oss så godt vi kan rundt et gigantisk leirbål hver eneste dag. Akkurat i dag, sikkert fordi jeg driver og leser Vetle Li Larsens Dragsug, da han kommer jo hit om en times tid. Der er vi jo en del ute på sjøen, og derfor så har jeg akkurat i dag ekstra lyst til å ønske velkommen til alle som kanskje akkurat nå er ute på Bølgen Blå. Det finnes alltid noen av dere. God lørdag. Og god morgen til dere.
1: Det var vel Kong Olav som brukte å særskilt ønske våre landsmenn i de fjerne og på havet et riktig godt nytt år.
0: Sant.
1: Så vi slenger oss selvfølgelig på den klassiske frasen der vet at vi har lyttere både til lands og til havs og til fjells.
0: Ja, i alle stuer. Og, det er, og like velkommen skal du være, du som bare har våknet opp akkurat der du pleier å være hver eneste dag også, i eget hjem.
1: Folk skjønner vel at vi generaliserer det, for vi kan ikke nevne alle de 600 000 og finne ut akkurat hvor du hører på radio og nå, men jeg håper du føler deg velkommen til dette showet.
0: Men det gjorde meg jo nysgjerrig, bare du sa det der, vi kan ikke ønske alle velkommen, så tenkte jeg, hva er det rareste stedet noen hører på oss akkurat nå? Fantasien har jo ingen grenser egentlig.
1: Nei,
0: men har vi noen som er veldig
1: at noen ligger under, har du bodd under en stein de siste årene, har du ikke fått med deg at det er urolige tider? Her har du aldri hørt om Genesis, har du levd under en stein? Så noen gjør kanskje det, noen type hul eller grottelignende bolig.
0: Ja, i så fall vil jeg gjerne høre fra deg hvis du har mulighet til å nå oss da.
1: Sånn, det er rart å bo under en stein og ikke ha radio eller mobiltelefon og ikke klare å...
0: Vet, man kan komme så langt med sånn solcellelading og alt mulig rart i dag. Så,
1: har vi noen er det noen prepper der ute?
0: Er det noen som hører på oss fra en bunker akkurat nå?
1: Noen som vet noe som ikke vi vet.
0: Og for å slenge på en siste nå...
1: Land of Confusion likevel.
0: Ja. Og hvis du, hvis dette er aller første gang noensinne at du har skrudd på P1 og 9-timen, så hei, dette er da Knut Folkestad, som for anledningen har dratt hele veien fra Bodø og ned til hovedstaden, så vi sitter i samme studio, og så heter jeg da Mari, og vi får snart inn en som virkelig har gjort solid innsats nå, for å titte nærmere på et fenomen som påvirker veldig mange, også her til lands, altså ensomhet.
1: Ja. Og det er litt rart, for vi snakket om det her, du Mari, før vi startet sendingen i dag. På hvilken måte kan vi ønske hele landet og alle som hører på hjertelig velkommen til 9-timen, og samtidig ha i bakhodet at det er kanskje noen som med nettopp sånne type formuleringer føler at de detter utenfor.
0: Ja, det er det.
1: Men vi gjør så godt vi kan, og det gjør i alle fall Else Kåss Furuseth, lager en veldig, veldig fin tv-serie som har premiere i morgen.
0: Ja, Kåss går det, den skal vi høre mer om, så velkommen inn nå. Gidder du å slenge på en pinne til på leirbålet vårt?
1: Jeg må faktisk ha noe tegnbrikett for å få fyr her på mitt eget vis.
0: Og så ordner jeg kaffen så lenge, Knut. Den er snart ferdig traktet.
1: Med litt barst og næver, så skal det nok bli fyr i Norges største leirbål. Velkommen til 9-timen.

0: Rebecca Bangfield her I Ni-timen. Anne Birgit en lytter av Ni-timen og gleder seg til formiddag med oss. Else Kåss Furuseth og Vetle Lid Larsen kunne ikke vært bedre. God lørdag, og det samme til deg, Anne Birgit, og det samme til deg, Else Kåss Furuseth. God lørdag.
1: Tusen takk. God lørdag til Anne Birgit og begge dere to. Det veldig koselig å være her. Og det, jeg tror faktisk ikke jeg hadde lyst Noe lyst til å være noe annet sted I verden
2: Nei, så koselig
1: I det, sant, det, Jeg har ikke vært på Mauritius, jeg vet ikke hvordan det der Men det veldig koselig
2: Jeg kan komme med et eksempel på et sted du kanskje også kunne tenkt deg har vært Fordi vi har fått nå en hilsen jeg fikk for meg at jeg hadde lyst til å høre hvor mange vi har med oss fra Bøljan Blå I dag også Altså ja. Noen som ute på havet Og Kristoffer her, han hilser til oss To sjømenn lytter altså på oss nå fra Bølgene Blå I Skottland Med en gang da får jeg jo lyst til å være med på en skute som jeg ser for meg at de har da Kristoffer og Simon og seiler rundt der utenfor Skottland
1: Det så koselig sånn at de helt sånn kaptein Sabeltan der ute De hører på Ni-timen, det jo koselig
2: Og det jo herlig
1: Det så hyggelig at man får respons også Jeg dummet meg litt ut på det på en gang jeg var programleder på Reiseradion Hvor jeg sa, kan alle med campingvogn komme til radiohuset på NRK Sånn som det var på 90-tallet, tror jeg at alle liksom hørte på. Da sto jeg to timer utenfor radiohuset, så kom ikke noen campingvogn.
2: Da gjorde de ikke det.
1: Nei, det ble for vanskelig oppgave, tror jeg.
2: Og så det kanskje noe med at akkurat det å få fraktet den campingvogn, man har kanskje campingvognen litt utenfor gryta.
1: Og hvis du har fått opp platting I mai, så kan du inn. Det blir dumt.
2: Løsne alt fra spikertelt. I det hele tatt, I dag så det lørdag. Det betyr at I morgen det en stor TV-dag I vente, for da det premiere på Splitter Nytt program. Koss, går det?
1: Hvordan går det?
2: Mm. Du spent selv nå, dagen for dagen?
1: Jeg synes jo at det veldig raust, fordi det fire folk med, som heter da Zoe, Emma, Frode og Bård. Det fire sandefjordinger, som alle deler sine erfaringer om ensomhet. Da. Mm. Og det jo sånn, vi snakker jo masse om å dele sånn nå, men det tenker jeg at de skryter ikke av det, men jeg tenker at det koster litt. Fordi ensomhet jo ikke, det ikke en diagnose, det en følelse, og litt vanskelig å forklare. Og så har vi blitt gode I Norge på å snakke om psykisk helse og sånn, men det å si sånn, ja, innimellom kan jeg være litt ensom, da kan jo kanskje folk misforstå og tenke at det noe gærent med deg. Så det jo det, så jeg håper at alle tar de fire godt imot.
0: Mm. Du var jo med å starte ensomhetspartiet, og det ser vi også I starten av den nye serien din, klipp fra diverse debattrunder, der det var veldig tydelig at jeg tror mange heia på det temaet der, og gjør noe med ensomhet.
1: Veldig god respons til folket.
0: Ja, men I ettertid så ser det ut som at det har sett I Dagsnytt 18 eller Helgemorgen eller sånt, om liksom, ja, men hva skal du gjøre med budsjett, og hva har det her på Stortinget å gjøre, dere et politisk parti, og så videre. I ettertid så føler jeg nesten at det blir så mye sånn mas I stedet for å se på det dere faktisk jobber for.
1: Jeg tror jeg undervurderte det, undervurderte politikken da. Og det jo, det all ære til de som politikere, men nå går jeg mer over til det vi skjønner at det trives bedre som amatørforsker. Og så tror jeg også det vi, jeg tror ikke jeg helt skjønte hverken politikk, men også heller ikke helt ensomhet. Jeg føler, vi skal være helt ærlige, at jeg bare på begynnelsen enda.
2: Ja.
1: Fordi det på en måte ikke noe sånn, vi vet at holdningskampanjer ikke funker, det ikke noe quick fix, så egentlig, så nå jeg på en måte mer inne I sånn, vi jakter etter en kulturendring. Det egentlig at verden skal være litt mer som Ni-timen, eller som da alle ror foran slottet, men at alle føler seg inkludert, og at ikke det Haaland må ha scoret 100 mål, for at vi skal føle på den der, herregud.
0: Togetherness.
1: Togetherness, ja. Togetherness. Tenk at du løper etter Haaland. Ja, det det. Han sa det så enkelt.
0: Jeg gjorde det faktisk. Ja.
2: Men det jo egentlig noe av essensen som du inne på allerede episode 1, for det vel da du tar deg en tur ut I skogen. For det, og dette jo opplyst, og vet at vi jo sånn når vi går på en sti. Du verden som vi hilser og nikker og gjerne stopper og slår an en prat og
1: på
2: deler...
1: På en sti eller på Bøljan Blå, så det ditt yndlingsuttrykk. Eller I syden.
2: Ja.
1: Hvis du møter en annen nordmann I syden, altså det jo helt 17. mai og fanfare.
2: Ja, det det der, og så så vi jo at vi har det jo I oss, selv om og vi tenker ikke nødvendigvis alltid at Norge slår Brasil for at vi skal løpe ut I gaten og gi noen vi aldri har sett for en klem, men du spør jo disse, du møter ut på stien hvorfor hilser dere ikke sånn I byen for eksempel? Og da ser du at alle egentlig får det samme sånn, oi, ja det jo et godt spørsmål, hvorfor gjør vi ikke det samme grepet, eller gir det smilet bare når vi ikke er på sti nå.
1: Ja, det er jo, og det er jo helt sånn enkelt.
2: Ja, det er jo det.
1: Men det som er rart da, hvis du begynner å si hei, jeg er jo ikke noen ekspert på det selv, men hvis du begynner å si hei, så får du jo sabla mange tilbake. Mm. Så du tenker, herregud, så hyggelige folk. Ja. Så det er jo litt sånn, du kommer ikke noe inn i en lukket hånd. Du må på en måte begynne selv. Og så er det selvfølgelig, hvis du snakker om ensomhet og utenforskap, så er det, det handler jo om masse dypere vanskelig, handler om.
2: Det er klart.
1: Altså masse andre ting også. Men jeg tror vi, her heier vi litt på de små tingene.
2: Men du sa jo også at du kanskje innså at du ikke helt hadde dekodet og forstått det her med ensomhet. Hvis du nå skal ta oss inn i det du har fått av ny innsikt i løpet av arbeidet med serien også. Hvis du nå skulle sagt litt om hva ensomhet er da?
1: Er det den som er en disputas? Nei, ja. Disputas,
2: ja. Nå
1: er
2: du oppe til...
1: Det er premiere på å si det ordet. Ja. Nei, men jeg tror at... jeg tror selvfølgelig, hvis vi ikke skal snakke om sånn traumebehandling og terapi og sånne enkeltstående ting, men hvis vi ser på som samfunn da, så tror jeg vi må begynne å tenke litt mindre på hvilken hjelp du skal få, men hvordan vi kan... gjøre oss nødvendige for hverandre. Mm. Så denne serien er en hyllest rett og slett til frivilligheten.
2: Ja.
1: Altså at du, hvis du ville ha det litt bedre, letteste måten å gjøre det, du skal gjøre noe for andre. Og det er jo politimester Bastian.
2: Ja, men det er noe å lære av politimester Bastian. I grunn, vi skal snart høre litt mer om nettopp menneskene som vi blir kjent med og følger gjennom Koss Gårde-serien, som har premiere i morgen, så Else Koss, du blir her hos oss.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Nå har vi fått en fin melding her av Kristin. Her står det, Else, jeg heier som på Else og dette prosjektet, et lite rødt hjerte bak. Jeg lurer på hvorfor hun har så stort hjerte for ensomhet, fordi jeg ville trodd at hun har hatt et liv midt I en stor venneflokk. Og så står det parentes her, skjønner at det ikke nødvendigvis betyr at man ikke kan føle seg ensom. Og så står det videre, litt ensom selv, og synes egentlig at det litt flaut. For jeg jo helt vanlig, som det står her, som en liten sånn emoji som rekker opp hånda.
1: Det tror jeg Kristin opp... Hei Kristin, ja. Takk for meldingen da. Jeg tror du oppmeldingen. Litt sånn som veldig mange har det ja. Mm. Altså det der å være alene inne I flokken og så tror jeg, ja, jeg jo I kategorien veldig privilegiert men jeg tror den der med den jakten etter tilhørighet tror jeg handler om at, at jeg redd for at vi liksom glemmer å bruke hverandre mm. altså at du ikke at ikke liksom at ikke kan si sånn, at ikke du, jeg stoler på at du tåler meg, hvis jeg kan si til deg Mari, dette, jeg har det ikke noe bra altså det, og det skulle jeg tro sånn, nå vi jo 2026 så liksom, vi er gode til å snakke om ting men jeg tror på en måte, jeg tror vi trenger litt sånn påfyll da mm. Og så minner folk om at du betyr noe da. Ikke nødvendigvis du ensom, men visste du at du betyr noe for naboen din? Eller? Ja. Mm.
2: Du følger altså fire personer I den serien ja. Her, så all honnør til de for å stille opp på den måten de gjør. Det veldig rørende mange av de øyeblikkene som I den serien, og et av de øyeblikkene blant annet at du går til den som heter Bård og banker på døra, litt sånn overraskende, eller ring på, jeg husker ikke helt om Bård har ringeklokke, eller om du knakker på døren. Han blir sånn satt ut av at du kommer, og så klarer jeg etter hvert å sette noen tanker på det å være ensom.
3: For å svare på spørsmålet ditt ja. Så tror jeg vi må sette noen overskrifter ja. Ene vår egen egoisme som ja. Gjør at vi havner I ensomhet ja. Igjen så det frykten for for eksempel å bli skuffet mm. Hvor vi lokker oss inn I vår egen lille verden mm. Og på en måte lokker andre ute Og så det ofte mangel på sosial kompetanse. Det å ikke være flink nok med mennesker.
2: Ja, det ganske sterkt å høre det her. Altså en del av Kostgårdet som har premiere I morgen. Jeg sier litt om Bård da, for han har en sånn selvinsikt. Han sier at det noe kan også skyldes egen personlighet.
1: Ja, altså han jo en beklager Bård, hvis du hører på. Han jo mannen, den eldste, og så vises det I denne flokken I 60-årene. Så han jo, føler jeg, på et sted I livet hvor han ikke oppsummerer, men han prøver å ta et litt sånn oppgjør med seg selv da, som ganske sånn, sterk. Å være vittne til, synes jeg. Og så han også veldig lærlig bånd, så han, hvis det veldig farlig å begynne å snakke med han, for da plutselig snakker han om kornlagren I Polen, og der gikk jo plutselig 18 minutter. Men det, kjære seer, det har vi klippt bort. Akkurat det. Men han en veldig... Ja, vi alle sammen blitt veldig gode venner, da. Mm.
0: Mm. Og som du sier, lærer I bånd, og jobber også litt frivillig, og lærer folk opp I norsk, blant annet.
1: Lærer folk som kommer til Norge norsk, og det og det jo en slags klipp I hans liv da.
0: Men de her menneskene som du møter og blir kjent med du fører dem jo også sammen etter hvert fortell litt hva dere skal prøve å gjøre sammen I løpet av serien
1: det finnes jo mange sånne man kan jo jobbe med seg selv hvis du ser på aktivitetstilbud så finnes det ganske mange sånne spesifikke tilbud for ulike grupper og kommer, hvis du skal gjøre noe med ensomhet så kan du komme fra du kan ha problemer med økonomien du har opplevd rasisme og mange ulike ting så prøvde vi å finne et sånt felles multiblum og det var vi skal alle spise så vi begynner rett og slett jeg kan røpe det for det ikke noe true crime vi begynner med å lage fellesmiddager gjennom Sandefjord frivillig sentral tusen takk til Gaute der og der det fellesmiddager vi hadde et kjempestort kickoff I mars med Norges største søndagsmiddag nå prøver vi egentlig å ta søndagsmiddagen tilbake og det at du kan spise sammen med folk som du ikke kjenner rett og slett og du kan gjøre det uavhengig om du ensom eller ikke. Det bare at du opplever å være sammen med noen. få bekreftelse og mat i bånd da.
2: Mm. Og lett å huske hvordan ukedag det arrangeres på.
1: Veldig lett, og så håper jeg at det, drømmen er jo at det smitter litt da.
2: Mm.
1: At Mari og Knut kanskje inviterer naboen på middag. Det er ikke noe tvang, men at, eller kommer på noen da.
2: Men har vi jo slått et slag for det å se hei og gi et smil i hverdagen, også når man ikke er ute og går på tur i skog og mark. Men det er artig å si skog og mark, som om navnet gjør det på et vis.
1: Jeg elsker det, det er veldig morsomt.
2: Ja, takk. Men at vi skal gjøre det litt oftere, men samtidig så fjerner vi oss mer og mer fra det. Du viser blant annet en god gammel postmann som kommer på døra, og det han betyr for de som får post. Det er helt enormt. Også, nå skal jo alle skal scanne varene, og man skal på til å gå gjennom en hel butikk uten å trenge å møte et eneste menneske.
1: Du kan jo gå gjennom dagen uten å prate med noen og klare å gjøre alt det du skal. Så, men fremmede betyr noe for hverandre, da. Den lille praten, og det hvis du er lenge, det, selv om vi vet at ensomhet ikke er nødvendigvis det å være alene, men hvis du er litt isolert, det blir en selvforsterkende følelse, og plutselig så kan du bli ganske sånn opposisjon mot samfunnet også. Altså at man tenker sånn, fuck you alle sammen.
2: Mm.
1: Selvfølgelig så er det masse ulike historier da, men jeg tror at jeg slår slag på postmannene som faktisk kommer helt bort til døra,
2: ja.
1: Og faktisk stiller spørsmålet som vi øver på alltid, hvordan går det med deg?
2: Ja.
0: Men det konseptet her, finnes det postenkonseptet rundt om i landet?
1: Dette er vel et pilotprosjekt.
0: Som er altså en postmann som kommer da en gang i uka fysisk på døra, rørende øyeblikk der. Vi skal snart også få høre litt om et eksperiment som du ble utsatt for, Else, i den nye serien som har premiere i morgen. Da ble du sendt inn en liten hjerneskanner, og mer om hva man skulle prøve å finne ut av da, det hører du etter Eternal.

0: dør nitimen i NRK P1 denne lørdag formiddagen. Vi har Else Kåss Furuseth som gjest i dag. Litt senere i dag så kommer Vetle Lid Larsen. Det blir trivelig også det. Og vi får mange fine meldinger, Else. Du snakker om ensomhet. Jeg lager serie om det. Den kommer på NRK i morgen. Kan du ta noe sånn alvorstunge også? For det tror jeg kanskje det en del av det du har snakket om, det å føle seg sett og ikke på en måte føle seg så alene. Er en vanlig mann i 50-årene, skilt med to små barn, føler seg helt alene i verden i denne situasjonen, har blitt sett på som en ressurssterk, kjekk og imøtekommende mann, men innvendig så raser altså verden. Er mest all familie og har ingen nære lenger. Finnes det andre i min situasjon? Og det korte svaret på det at ja, det finnes selvfølgelig mange i den situasjonen
1: finnes,
0: der.
1: Det finnes, jeg tror det en... Jeg vet ikke om det noe trøst, men jeg tror det en vanlig situasjon, og kanskje spesielt på statistikken, kanskje spesielt for menn, det jo dumt å bli snakket om som en statistikk, men da jo da, og så vet jeg også at man kan bli irritert når det sånn, det går bedre og sånn, men i hvert fall, ved siden av liksom individuelt arbeid, så jo det å smøre på positive handlinger, da. Og det tror jeg jo det, det finnes jo heldigvis mange, det er et politikerhjul, men mange møteplasser hvor man kan være litt ærlig om det her.
0: Ja. Og det også noe som vi ser i innboksen vår her nå, at jeg skriver her, i mine mest utbrente dager så begynte jeg som frivillig på et dagsenter, og det føltes utrolig meningsfullt, både å kunne gi, men samtidig få så mye tilbake. Så velkommen heie på frivilligheten, her er det et blått hjerte, og bli besøksvenn, skriver denne personen.
1: Ja, det tror, det tror jeg er, det er det aller sanneste, det er det, hvis du skal bli, være liksom forsker, det, det som man vet funker, er akkurat det der.
2: Jeg kom på nå også at vår mann her i 50-årene, han kommer til å kjenne seg litt igjen i Frode, som er en av de vi møter i serien også.
1: Ja, Frode er absolutt en veldig, veldig kutt kar. Hei, Frode. Og han er skilt, og det er, hvordan, altså man sier, jeg har for stort spisebord. Han har et, altså det er et så stort, rundt stort spisebord på kjøkkenet der, og, da, og varme bolognesen hver dag. Det setter ting i perspektiv.
2: Ja, det er det det gjør. Og apropos forskning også, jeg nevnte jo i sted at vi skulle høre litt om et eksperiment du ble utsatt for i serien. Du må først være isolert et lite døgn i forkant, og så vet du vel ikke så mye annet enn at du skal, de skal skanne noe i hjernen din.
1: Det er rett og slett at vi så det, sånne forskning funker best hvis du har vært liksom, hvis du kommer renest mulig inn, at du har vært alene først, men rett og slett teste hvordan du kan avvisningen ser ut i hjernen da. Altså, så jeg ligger inne i MR, en sånn MR-kanal, og, så, og da er det noen forsøk der vi rett og slett blir avvist. Og for det er interessant, hvorfor er det sånn at noen husker avvisning så mye bedre enn andre? Men avvisning husker man jo. Og at du har opplevd noe i skolegården, eller at du har blitt avvist av en foreldre, eller noe smått og stort da. Så det prøver vi, og så tror jeg medisinen mot det er selvfølgelig å snakke om det, og sånn, men også å prøve å dytte på med positive handlinger.
0: Så i den testen, så du tror på en måte at du skal på en måte spille ball sammen med noen andre, og så sentrer de alle til deg, men det er jo et dataprogram som er styret det, så du føler det. Du forstår ikke, hvorfor blir jeg avvist på den
1: så måten? Så det er på en måte en veldig, veldig sånn aggressiv forræder, på en måte.
2: Ja, og så var det veldig interessant å faktisk se på den hjerneskanningen, for du ser et sånt rødt felt som blir kjempeaktivert når den avvist følelsen begynner å komme. Så det er jo ikke rart at vi går rundt og er redde for nettopp å bli avvist, enten i den store forstanden av flokken, eller å bli avvist hvis vi prøver oss på en tilnærming på å få oss en ny venn, eller en kjæreste, eller hva det enda er snakk om. For det er jo noe som styrer oss ganske mye, den redselen.
1: Ja, det tror jeg også, tror jeg at så akkurat det går an å øve på, da.
0: Jeg merker at vi ofte har en rød tråd i samtalen. I dag blir den blå, fordi du har jo en blå bluse.
1: Det var det jeg fant i dag tidlig.
0: Veldig gledelig. Vi har fått masse blå hjerter inn her. Og så la jeg også merke til i denne serien, når du, for du bruker Sandefjord veldig mye, du snakker om søndagsmiddagen du arrangerer der, så la jeg merke til når dere er i hus og hage, at dere har, apropos blått, et sånt blått skilt på huset deres.
1: Det er blått skilt, ja.
0: Som det ofte betyr. Dette huset har historisk verdi.
1: Ja.
0: Hva slags skilt og hus?
1: Jeg har fått æren av å bo i, det er da kormester Sverre Valens gamle hus, hvor det har vært sangstudio, og så er det veldig mange i Sandefjord som har gode minner fra det huset. Da. Det er øvd. Nå er det mer tonedøv sang der, med Tommy og bjeffing fra Velhaven, hun som jeg er bonusmor til. Og så er det da, det er en Kristensen og som også har bodd der og bygget huset, har fått det blå da. Så det er viktig å ikke drite seg ut der, ettersett. Jeg prøver å, holde standarden oppe. Ja.
2: Ja, også på utsiden, fordi jeg mener, vi har snakket om det på et annet tidspunkt hvor du var innom, hvor du ble, har blitt ganske sånn opptatt av hage, for det må også tas litt vare på.
1: Ja, altså, jeg prøver å være, jeg får ikke noen premie for dette her i det hele tatt, altså. Jeg får ikke noen premie. Men det er viktig, man kan også plante om høsten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og du har snakket om den søndagsmiddagen i Sandefjord, og bruker veldig mye fra din hjemby i serien. Her på Hemsedal Frivillighetssentral står det, vi har noe som heter Spis sammen, siste onsdag i måneden, der alle kan melde seg på. Det er alt fra 5 til 25 stykker som setter rundt bordet der. Og så kommer det på nemlig at Sandefjord og du også dukker opp i Alle mot en i kveld.
1: Ja, det er Alle mot en i kveld, og der er jeg reporter i Sandefjord, og rett og slett... Folk skal hjelpe til, da.
0: Ja, er det så typisk som du sa i sted med reiseradien? Hvor mange kan komme campingvogn?
1: Ja, det er jo ofte det som er på alle måter, men ikke campingvogn, det kan jeg røpe. Ja. Jeg kan vel ikke røpe akkurat oppgaven henne, tror jeg. Men det er ikke campingvogn, og det er ikke så vanskelig, men det er litt vanskelig. Og jeg håper jo som vanlig at jeg ikke blir ensom, så jeg håper at folk kommer. Hvis jeg ikke, så er det uverdig.
2: Jeg tipper at et par tre lyttere som hører på akkurat nå, som er i nærheten, kanskje kommer til å dukke opp på,
1: ja. Ja, det håper jeg. Det er jo, jeg elsker jo å samle folk, og det er hyggelig å gjøre fra Hemsedal Frivillig Sentral også, for dette med sånne felles måltider, sånn er jo ikke noe som vi har funnet på. I Sandefjord også med dette globalt måltid, altså det å samles da. Men for Guds skyld, jeg håper dere kommer til... Ja da, dette stedet i Sandefjord. Ja, det er hemmelig. Jeg snakker som en influencer.
0: Ja, men kanskje det er noen fordel, så plutselig ser man i en annen by, og så er det noen der som ikke får anledning til å stille opp selv, vasten i timen før.
2: Ja. Vi kan slenge på en liten hilsen til slutt her fra Eva, apropos hilsing og sånn, og det å se hverandre som vi har vært litt innom i dagens prat. Hei godt folk, som det står. Jeg traff Else på Karl Johan for en uke eller to siden. Vi traff blikket vårt i fotgjengefeltet. Hilste ikke, men følte virkelig at jeg blei sett. Det gjorde dagen min. Så i et fotgjengerfelt heter det jo bare. Else, så gjorde dagen for Eva.
1: Jeg blir veldig glad av folk. Altså, jeg er litt sånn resting bitch face også, som er litt sånn sauestiller, men jeg husker det også. Blikking på Karl Johan, det er ikke feil det.
2: Nei, det er ikke feil i det hele tatt.
1: Han må jeg gå, er det sånn der nå?
2: Ja, nå er det lyden av...
1: Når kommer Vetle da?
2: Han kommer rett etter klokka 10.
1: Ok.
2: Ja. Men takk for at du kom, og lykke til med premieren i morgen.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ingeborg Bratland her I 9-timen. Hvis vi går litt tilbake I tid, så starter vi med å invitere alle inn I dette store, store rommet som 9-timen, og dette leirbålet som vi har fått ordentlig god fyr på. Mm-hmm. Og så snakker vi litt om at det setter folk I hver en krik og krok, og vi kunne ikke nevne alle krikene og alle krokene, for det kunne lytterne tydeligvis gjøre. Det en sånn fin måte, og så kommer det en sånn snikskryt at ja, vi setter på Paros ja. Og ser på blå himmel og blått hav. Her en melding fra Splitt. Det noen sett å høre på oss. Det siste dag med 25 grader I lufta og 23 I havet. I morgen går turen hjem til Målselv I Troms. Og der skriver Berit Simonsen med innsikt, med en helt annen temperatur.
1: Ja, se der. Ja. Og så har det blitt overraskende mange hilsener fra havet. I sted så var vi jo en tur på havet ved Skottland. Og her også da, god morgen fra Blåmyra, Bøljan Blå som det står her, på tur fra Hammerfest mot Sortland. Noe tungsjø, snart passerer vi Andøya rakettstasjon. Vi går ut I havet, og det grøt og nesten koteletter til lunsj, og biff til aftens god helg fra kokken Hans. Han har vi jo ofte med oss, og det noe ekstra koselig med å være litt ombord der ute også. God lørdag til deg. Og så ser jeg, vi snakket også om, finnes det noen som hører på oss fra en litt rar plass, for eksempel? Vi nevnte til og med under en stein, men vi har ikke fått noe eksempel på det enda, men et gammelt gårdsbruk fra 1829, det høres jo stilig ut.
0: Det sånn nært du kommer å bo under en stein, ja. Av de lytterne som har meldt seg så langt, for der har Eirik bodd på et gammelt gårdsbruk da, fra 1829, uten innlagt vann og konvensjonell strøm. Han har solceller da, så står det en tommel opp her. Denne gården restaurerer etter feriested for meg og barn, barnebarn. Det har ikke bodd folk her fast siden 1954. Det 3 kilometer til bilvei. Første natt da Eirik sov der, så våkna han klokka 02 på natta av at det var helt stille.
1: Så står det også deilig å høre på 9-timen hver dag. Det godt selskap. Det veldig koselig å høre, Erik, som også da tidligere sjømann, så sjøfolket definitivt med oss. Og jeg mener det virkelig når jeg sier at det så koselig når dere sender de her type meldingene, for da kan vi se for oss gjengen som samler seg, og så får vi et lite blikk inn I alt det folk holder på med nå. Veldig mange har jo også blitt inspirert av praten med Else, og skal virkelig bli flinkere på det her med å bare gi, om så bare de der små smila og nikka, mens man går rundt.
0: Ja.
1: Heia, heia! Let me tell you.

0: Said No sang på yes. Russell på tampen av Lil Boothang.
1: Ja, og vi skal være her helt fram til klokka 11, og nå vet vi jo at kokken Hans og gjengen utenfor Skottland og diverse folk med oss fra båt. Det passer egentlig ganske bra når vi etter klokka 10 etter hvert skal ta inn Vetle Li Larsen hit.
0: Ja, han ute med boka Dragsug, og da skal vi nok ut på Bøljan Blå igjen. Mm, kanskje ikke så veldig Bøljan Blå, for det skumtoppa, og det som verre ganske dramatiske hendelser som foregår til havs i den nye boka til Vetle Li Larsen, men vi skal også innom da gammelt treskjærer-håndverk.
1: Ja, som fascinerende både å lese om, og ikke minst se for seg hvor mye tid Vetle har brukt for å komme tett nok på til å kunne skrive helt riktig om dette her. Mm. Så det blir et spennende forfattermøte, blant annet da, i kommende time her hos oss. Men aller først, så slipper vi til hun med det lange fine håret, Alanis Morissette.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelporganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjøro.
1: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet, men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet avtar, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, ifølge guvernøren. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Nav og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.

0: Doobie Brothers her i Nitimen i NRK P1. Det har blitt sagt til det kjedsommelige opp igjennom årene, Mari, at det fine med radio at du kan gjøre andre ting samtidig. Yeah. Men alt det dere holder på med, altså, jeg tar av meg hatten. Bjørn, han takker for veldig bra selskap, mens han tar Ragde Challenge.
1: Ja. Yeah.
0: Kommet 2,5 inn på løping, og langt igjen. Jeg har kjørt om Ragde Challenge, og når jeg leser om det, så har jeg aldri tenkt at det er noe du gjør mens du er på Nitimen, for vi er jo et hyggelig og fint program med varierende musikk og varierende tempo, men vedkommende holder nu da på med indoor challenge, 5000 meter løp på tredemølle med 10% stigning, så det 5000 meter staking på noen skimaskin, og så 2000 meter roing på romaskin, og det er altså det Bjørn holder på med mens vi lager Nitimen.
1: Ja, og det er imponerende I seg selv, tweet vi videre, og så kan vi slenge på en annen kar som imponerer, Kåre her, han håper å klare opp ta opp 220 tonn potet I fantastisk høstvær I dag, verdens beste jobb som det står med stort utropstegn fra Kåre, 220 tonn potet altså.
0: Ja, og det jo det vanskeligste med å være programleder I 9-timen, en ting å prøve å bidra til å løse kreftgåten, men det å finne ut når de ulike delene av landet har høstferie, det noe av det vanskeligste du kan gjøre I Norge men jeg vet at I uke 40 som nå kommer, da derfor høstferie nordpå jeg tror også det her på Østlandet ja.
1: Og I Buskerud, vet jeg har ikke sjekket alle fylkene
0: Og den nå. Høstferien var jo opprinnelig en ren potetferie Da skulle poteten opp av jorda Sånn som Kåre skal gjøre I dag Har jeg vært med på det selv Kjøpte min første klokke, et Seiko armbandsur For 430 kroner Ganske Oi. Dyrt for en klokke på Fauske Tror jeg kjøpte en klokke der
1: Så det, ja, nå, hvor gammel var det da, cirka?
0: 11-12
1: Det høres ut som vi fikk ganske god betaling for å plukke potet.
0: Det var godt betalt I Pelle.
1: Se der. Nå stiller jeg et spørsmål jeg ikke har undersøkt svaret på. Men hvis man får lyst til å hive seg med og plukke litt potet, det mange steder man kan si sånn, trenger dere en hånd? Ikke nødvendigvis for å få betalt, men bare for å være med på potetopplevelsen.
0: Jeg tipper det mange plasser du kan være med, selv om jeg tror den blitt mer modernisert, den potetopptakingen der, en maskin som bare løfter alt opp I jorda, men på et eller annet tidspunkt så skal de jo sorteres med barnehender da.
1: Ja, det det. Med de små hendene som skiller poteten fra den og den. Jeg fikk veldig lyst nå også på alt deilig som potetbasert. Det kan være alt fra den nydelige potetmos, som jo passer til alt. Jeg veldig fan av sånn ovnsbakte båtpoteter, med gjerne litt sånn rosmarin, litt timian og litt dryss av litt sånn flaksalt.
0: Det godt. Jeg spør deg, for vi kjenner jo hverandre relativt godt gjennom mange år I Nitimen og alt det som hører til rundt, men du en person som ofte eller alltid skreller poteten, eller spiser du poteten med skalle på?
1: Jeg ganske glad I skalle på, ja.
0: Ja,
1: ja. Yes,
0: ofte så tenker jeg også at jeg gjør det lettere både for meg selv, men også de som serverer at nei, jeg trenger ikke noe skrellefat jeg spiser poteten med skalle på
1: men jeg synes det noe utrolig tilfredsstillende I å knuse en kokt potet med skalle på og så få på den deilige brunsausen og så kjennes det litt bra ut og det vel noe næring som sitter I det skalle ikke sant, så
0: her gjør vi ting det tror jeg faktisk ikke noe på
1: nei,
0: jeg, selv om jeg har sagt det selv rundt mine spor ja, men husk, det I skalle, at all næringen sitt
1: ja. Men jeg synes det smaker ganske godt, det. Ja. Men fra potet til noe helt annet, men det engasjerer nok vel så mye. Altså når man fusionerer gammel historie med enda eldre historie, og lar to historiske forløp møtes I roman, ja, da blir det suksess. Anmeldelsene allerede svært gode for Vetle Lie Larsens nye trilogi, dette første boka ut, Dragsug, har jeg sett ganske mange fine femmer og sekser på terningen allerede. Mm.
0: Velforkjent, I alle fall utifra så langt som vi kommet I boka hans, så vi skal snakke om treskjæring og store slag, sjø og vikingtid.
1: Ja, og litt sånn førkrigshistorie også der, som blander seg inn I miksen. Sånt blir det jo spennende, både bok og prat av. Han meget klar for å komme inn til oss. Men først litt plystring, det jo også en fin syssel. Kanskje Kåre plystrer litt nå, mens han får opp litt av de 220 tonna med potet.
0: Eller Bjørn som holder på med Ragde Challenge. Ja. Plystret tungt nå på mølla.

0: Jeg fikk Tom Hugo plystra litt. Det du, forfatter Vetle Li Larsen. Han har brukt 3 år på gammelt treskjærerhåndverk, Sørlandets krigshistorie og seilt i farvannet til store sjøslag. Legg på en liten dose spritsmugling, og da du jammen meg klar for boka Dragsug. Forfatteren selv småler litt i bakgrunnen her. Velkommen til oss da, Vetle Li Larsen.
1: Tusen takk for det. Takk for det hyggelige intro der.
0: Ja, men det stemmer. Du har brukt ganske mye tid på denne boka.
1: Jeg bruker mye tid, for jeg gjør jo ganske mye research først, så det liksom en ting, og så skriver jeg jo etterpå, så det tar tid å skrive en bok, altså, for jeg bruker 3 år, og det må jeg bare innrømme at det et herk, men nå er jeg ferdig, så det deilig.
2: Ja, det deilig å kunne våkne opp og for eksempel bla opp i Dagsavisen i den grad man blar i en avis på en lørdag i 2026, men å få god anmeldelse som Dragsug får.
1: Det veldig hyggelig, og jeg veldig takknemlig for det, og lettet, fordi at det som sagt, det tar tid, og når folk begeistret, så er jeg bare glad, det må jeg si.
2: Ja. Første bind i det som blir sagt å være en planlagt Skagerrak-trilogi. Vi skal komme nærmere inn på både trilogien og Skagerrak og området og det å være på havet der. Fikk meg lyst til å spørre deg, siden vi hadde en lytter som driver og skal plukke opp 220 tonn med potet i dag. Du, Vetle Li Larsen, en type som spiser poteten med eller uten skall?
1: Altså, definitivt med skall, ja. Altså. Vi er jo tross alt siviliserte mennesker. All næringen sitter jo like under skallet der, ikke sant? Så jeg gjør ikke dere også det da?
0: Jo, det er det vi er. Sånn har vi 3 skallspisere i studio.
1: Er det noen igjen som spiser sånne pukte fra blikkboks, uten skall?
0: Fra blikkboksen er jeg usikker på, men jeg tror ganske mange fortsatt foretrekker å skrelle nå, men det er noe å si med at dette kommer vi sikkert...
2: Det er prosessen å på en måte stå der i byssa og skrelle potet.
1: Ja, det er klart, hvis poteten ser ut som den er overkjørt av Dovre-Ekspressen, så skreller jeg jo altså.
0: Ja. For å forstå litt av ditt hode da, Vetle, du sier du bruker lang tid på bøkene dine og gjør masse research som vi skal komme tilbake til, men hvor kom ideen som nå har blitt denne første boka Dragsug fra?
1: Det dumper ned 3-4 forskjellige impulser. Jeg kjørte forbi vikingskipet på Hamar liksom, og så var jeg rett etter det og så vikingskipene på Bygdø, og det var mange år siden jeg hadde vært der, og for noen vanvittige kreasjoner, altså teknologi, estetikk, jeg liksom tenker wow, helt fantastisk. Og samtidig så har jeg jo hørt andre historier, ikke sant, om forlis i Skagerrak, rett utenfor skrivestua mi, så har det gått ned flere skip på en liten holme der ute, og lese de beretningene er utrolig både spennende og gripende. Mm. Og så elsker jeg jo havet og kysten, og har vokst opp langs kysten, og synes veldig mye norsk historie handler om bondeland og Dovre, og det er bra, veldig bra, men vi er jo et kystfolk, og vi har jo reist og handlet og fisket i tusenvis av år, ja. Så jeg har lyst til liksom å ta tilbake kysten litt i norsk litteratur, da.
2: Men det å sette på skrivestua siden og se ut på havet og en holme, og vet at her har det gått ned skip siden havet og skipet møttes for første gang for mange tusen år siden, regner du det da som en form for historiker, eller er du forfatter, journalist? Altså, hvor går du inn i på en måte, det researchmaterialet der?
1: Jeg er absolutt først og fremst historieforteller, og det eneste jeg er opptatt av er å fortelle en god historie. Og for å fortelle denne gode historien, så er jeg villig til å gå over lik, for at jeg forholder meg til lesere, og jeg er en sånn forfatter som vil holde på å lese. Altså, og det må man gjøre uansett hva slags type kunstner man er, så hvis publikum faller av, så går det ikke. Så det er, og så kan jeg tross alt leke meg i historien og bli inspirert. Jeg har lest masse historie, jeg synes historie er kjempespennende, og i Dragsug så handler jo en ting er liksom nazistene, men rett og slett om Ormen Lange og slaget ved Svolder, som er en sånn myte i norsk historie da. Ja. Så da har jeg reist og lett og ble helt besatt av sånne ting som hvor skjedde det egentlig, men det er ikke så viktig, for det viktigste er at det er bra fortalt i boken da.
0: Ja. Men når du sier at du blir besatt, kan du beskrive litt på hvilke måter du blir besatt?
1: Jeg er for eksempel, en passe viktig del av boken er, og dette enorme vikingskipet er på vei mot undergangen, det såkalte Svolder, og der har det vært helt siden Snorres dager masse teorier om hvor er Svolder, og det er flere kilder tilbake, og noen mener det, og noen mener noe annet, og så har det vært en fremherskende teori om at det er en øy nede i Østersjøen, og det høres veldig fint ut, men de fleste som har fremsatt den teorien har ikke reist dit, men det gjorde jeg, og du trenger ikke være liksom verdens største historiker for å se at den lille holmen som ligger ute i sjøen der, det har ikke vært dette enorme bakholdet for 1000 år siden. Det kan bare ikke ha skjedd der. Og da har jeg, og så tenkte jeg, men hvor skjedde det da? Og da ble jeg bare seilt rundt, reist, brukte nesten 7 uker bare på å gå gjennom alle muligheter. Og det, jeg tenker at jeg har en veldig god teori på hvor det er, og jeg, den skal jeg avsløre i bind 3 også. Så jeg tar ikke det nå med en gang.
2: Men det interessante er at du alltid har vært opptatt av historie, altså tematikk fra den tid langt tilbake, men så er du også opptatt av å fortelle en god historie. Er det noe motsetning der? Altså, har historikere generelt kanskje vært litt sånn for kjedelig da jeg først tenkt?
1: Altså, jeg har respekt for historikere, og det er mye bra historieforskning, altså, men hvis du leser norsk historie på universitetet, så er det ufattelig at et så spennende fag kan fremstille så grenseløst kjedelig, og det å være holde på med historie, det er også å fortelle historie, faktisk. Det gjør alle de gamle, tidligere historikerne, de var også historiefortellere. Snorre er jo en historieforteller. Det er ikke vitenskap, altså, det er fortolkning, og det er impuls, og det er story, altså, også. Og det er jeg opptatt av, og den friheten kan jo jeg ta meg. Jeg slipper å forsvare en doktorgrad, jeg. Jeg skal bare underholde, som de sier, og gjerne litt mer enn det.
0: Ja. Men hvordan har du det underveis når du er i gang med skrivinga? Er det sånn at du, går det an å sette noen ord på det, hva som rører seg inne i deg?
1: Altså, jeg elsker for det første å gjøre researchen, og da reiser jeg rundt og bor på hotell og går i gamle kloster og leser dokumenter og tar meg et glass vin på kvelden og elsker det jeg finner, og så skal du begynne å skrive det, og det er jo som å gå ned fra paradiset til en liten likkiste, og så skal du sitte der i 2 år, og det er bare rutinen, altså, stå på morgenen og sitte 8, 9, 10 timer, og så er du ferdig med dagen, og så trener man og drikker litt vin, og så er det neste dag å bare gjenta det. Jeg har ikke noen stor glede av å sitte der, annet enn glimt når jeg tenker, ja, men dette er jo veldig, dette blir jo skikkelig bra, men det vet man, dagen etter, så ser du på det, så tenker du, dette må jo være det verste som har skrevet i verdenshistorien, så det er en sånn kamp mellom tvil og tro, altså. Så, men så kommer man seg gjennom det, og så får du et førsteutkast, og da har du på en måte oppnådd noe, og da kan du lene deg litt tilbake, og så begynner du å skrive alt på nytt igjen.
0: Nettopp. Så det høres ut som en ganske intens prosess. Vi skal høre litt mer om hva vi får møte i boka Dragsug, og litt om kanskje tilnærmingen du har gjort for å forstå deg på det med treskjæring til og med.
2: Og spritsmugling.
0: Ja, ikke minst. Vetle Lill Larsen, han blir

0: Sunbird her I Nytimen. Det fine med å ha Norges største radioprogram at vi har veldig mange fine lyttere, og mange av de forteller jo også om både hva de holder på med, det potetopptaking eller hvordan man spiser poteten. Og så det mange som også kommer tilbake med tilbakemelding til de vi har som gjester. Nå det Vette Lid Larsen som får all oppmerksomhet I dette program. Her skriver en som heter Svein. Hei, Vette, jeg har hørt deg snakke tidligere. Du har et fantastisk ordforråd. Hør på deg snakk og fortell en sann fryd, ujålet og ærlig, jeg kjøper boka garantert med vennhilsen Svein. Og så var det en her som har lest De stjernekyndige for noen år siden. Fantastisk, spennende, interessant, kunnskapsrikt og velskrevet bok. Jeg lærte mye av den. Snakk om å fange leseren. På godt norsk, en page-turner. Ser virkelig frem til første bok I Skagerrak Trilogien. Og mens vi hørte på Sunbird der, så sa jo du, vet du, at du var litt opptatt av akkurat det med page-turning, og litt sånn Hollywood-måten å fortelle en historie på.
1: Ja, for det, altså, jeg, det jo egentlig ikke Hollywood som har funnet opp det, det jo Aristoteles I en bok som heter Poetikken, han formulerte alt som handler om hvordan man skal fortelle en historie, du må ha utvikling, du må ha vendepunkter, du må ha overraskelser, du må liksom, det en teknikk altså, mm. og på en måte har Hollywood rappet dette, på sitt beste så liker vi jo alle Hollywood, gode B-filmer har jo dette, men seriøs litteratur kan også nyttiggjøres av de teknikkene rett og slett altså, det jo et håndverk, det som å snekkere jeg har brukt holdt på med dette nå I 20 år og først nå, når jeg liksom står med ene bein I graven, så føler jeg at jeg liksom behersker noe av dette så utrolig hyggelige meldinger jeg fikk tusen takk, altså, jeg vil gjerne ha de skriftlige og vil gjerne henge de opp over sengen, når jeg ligger og fortvilt og har mistet troen på meg selv for det skjer jo også veldig ofte altså ja.
2: Men vi kan ordne en utprint av litt hilsener fra Svein og gjengen.
1: Bare kan ha det over med et lite lys, de to hyggelige der. Og jeg mener, når du hører en sånn ekte reaksjoner, det betyr jo så innmari mye. Mm. Så tusen takk, altså. Mm.
0: Men jeg tenker på når du snakker om litteratur, at kanskje den page-turner, at jeg liksom satt på krim-litteraturen, at den kan bli litt sånn overfladisk, men det funker, for da blir du vil hele tiden videre.
1: Ja.
0: Mens I andre type litteratur, så får man kanskje ikke den type anerkjennelse for å få fortelle.
1: Nei, det veldig sant. Det liksom ikke fint nok på en måte. For da skal du egentlig utforske ulykkelige mennesker I sinsenkrysset. Men jeg utforsker egentlig ikke, jeg forteller. Og jeg har veldig respekt for veldig mange. Det veldig mange gode norske forfattere, det vil jeg gjerne si, altså, som gjør en fantastisk innsats og tjener lite og laver stor litteratur. Men det må også være plass for min type fortelling, og det den klassiske fortellingen med begynnelse og slutt. Altså. Mm. Og det vanskelig nok. Og det ordentlig vanskelig, jeg må bare si det.
2: Ja, men sånn som I boka som nå ute da, Dragsuget, har kommet 104 sider inn cirka, og det jo også gøy når det jo to helt forskjellige tider som parallell fortelles om, og man skjønner etter hvert at her skal sikkert historiene møtes på et vis. Etter hvert, vi I både 1938 og helt på slutten av 900-tallet på samme tid. Når klarte du å knekke den koden der, at du kunne fusjonere litt tider også?
1: Altså rett og slett fordi at jeg har et hus ned på kysten selv, og når jeg begynte å lese om historien der, så det jo først liksom, 1800-tallet, og så det 1700-tallet, og så nedi kjelleren så noen rare greier fra 1500-tallet, og når du går ned I mange av disse husene, så finner du sånne sotete sirkler som stolpehull fra vikinghus, som under der igjen, så vi bygger jo, altså, historien jo rett under oss mange steder, og det fascinerer meg veldig, og det sto en gammel seng da jeg kjøpte mitt hus, og der var jo, fant jeg raskt ut, I den sengen som jeg satte meg ned på med popcorn og tok fjernkontrollen på TV-en, der hadde jo 41 mennesker dødd I den sengen fra 1810, og jeg regnet ut at 19 mennesker var blitt født der, og nå la jeg meg ned liksom i pyjamasen min med uanende om alt som har skjedd like før jeg kom inn I det rommet på det gamle huset, det jo dypt fascinerende altså.
2: Ja, veldig.
1: Så det ikke så langt unna, vi tror liksom fortiden så langt unna, men vikingtiden, altså la oss si det 32 generasjoner siden da, og moren min som 93 og lever I beste velgående og topp dame, hun har jo møtt altså 6, 7, 8 generasjoner kanskje I sin levetid, hvis hun holder på litt til, og det gjør hun. Det jo kvartveis til vikingtiden allerede det. Så også hvis vi tar dere to da, og tar av de der bøylene dere har på hodet og setter på dere en hjelm, så hadde dere jo gått rett ned I 1011. Særlig du altså.
2: Ja, altså jeg har jo en tanke om at jeg nesten har levd på den tiden, så jeg veldig med på en sånn tanke. Og det må jo være gøy også for deg, for vi skjønner jo at du går inn I det med hud og hår. Vi hørte I sted at du har vært masse ute I Skagerrak for å bare se for deg hvor kan ting ha skjedd. Og så til og med det her med helt ned på sånn treskjærenivå, så har du gått ganske sånn tett på for å skjønne nok om den kulturen til å kunne skrive, for det ganske mye treskjæring inni her faktisk.
1: Ja, men jeg håper ikke det for mye, men det klart at den ene hovedpersonen, Albertine, 1938, hun reiser hjem til hjemstedet sitt, hun blir spritsmugler for å overleve, og så får hun opp i båten under et av smuglertoktene en merkelig trefigur fra bunnen av Skagerrak, og det et 1000 år gammelt dragode. Mm. Og så handler historien om hennes vei inn i 2. verdenskrig og en del valg hun må ta, og så handler det også om det dragodes historie, og det det ulv som skjærer ut, og han ombord på ormen lange på vei mot utslettelsen, og det dragode skal opp i stavnen. Og disse dragodene kjenner vi jo alle sammen, det jo fantastiske. Igjen, det avansert, altså, det utrolig hvor store kunstnere disse treskjærerne var. Og så for å skjønne dette, så har jeg jo da samarbeidet med en hyggelig mann som heter Bjarte Årseth ved Kulturhistorisk museum, som har vist meg mange ting. Jeg har kunstnervenner som jeg respekterer høyt, som jobber med hendene, Nico Widerberg for eksempel. Jeg liksom går inn i dette for å kunne skildre det på en ordentlig måte, da. Mm. Men det jo helt et sånt dragode, og det kan overleve 1000 år nede i blåleira. Det er ingenting mot ting man finner som 12 000 år gammelt. Mm.
0: Men det jo ikke så mange treskjærere ute. Er det rett for å bli avslørt, eller kunne du hoppe bok over noen av de mest detaljerte beskrivelsene ved stemmehjernen som skal treffe en askeklump?
1: Nei, altså, det er helt fundamentalt for meg at jeg må beherske det universet jeg skriver om. Mm. Så når jeg skriver om treskjæring, da har jeg vært der. Og når det en trollkjæring, da har jeg... Jeg har ikke tatt den et tak, det var ikke det jeg mente, men jeg har liksom forholdt meg til den da, ikke sant? Så jeg må liksom gjøre det. Mm. Og jeg journalist fra gamle dager, så jeg har jo på en måte en slags følelse av at jeg må liksom, jeg må vite, det må ikke være juks. Og jeg jukser ikke. Nei. Men jeg kan jo gjøre feil selvfølgelig.
2: Ja.
0: Men jeg måtte jo til og med, for det noen fantastiske beskrivelser av hvor dramatisk det kan være ute på havet, jeg måtte google Skagerrak for å få en følelse av hvor farlig er det området, liksom værmessig, oppvokst ved kysten som jeg selv er, Nordlandskysten. Og det er, der har det skjedd mye dramatisk, altså i Skagerrak.
1: Altså Nordlandskysten er jo en liten kulp i forhold, og vi tror det er Skagerrak. Ja, men vi tror liksom, nå overdriver jeg veldig, men vi tror Skagerrak er et lite sånn lorthav, liksom, som ingen bryr seg om, men på grunn av ulike strømforhold, og det også noe som heter Norskerenna, som en dyp sånn Grand Canyon undersjøisk, som slynger seg rundt kysten og pumper oppover i bassenget sjeldne dyrearter og merkelige eksistenser som aldri skulle vært på våre kyster. Så for eksempel 400 år gamle piggår og havmus med svære viftelignende haler og kjønnsorgan i pannen. Sånn at, altså, jeg ville ikke vært helt sikker på hvor jeg satte foten på madetrappen alltid, altså. Fordi at der er det ting vi ikke vet hva er.
0: Veldig bra, du skal fortsette å være her i 9-timen, og du kommer til å få flere meldinger som du kan printe ut og ha i taket, kanskje hvis du trenger å se opp noe, hvis du liker søvnløs der, så bli sittende.

0: Jeg tar nok en potetreferanse her i nitimen, for vi har fått melding fra Beate. Du tar den, vet du, Larsen.
1: Ja, så jeg blir nervøs med en gang.
0: Potettypen Beate.
1: Ja, altså, det fra Beate Poteten. Jeg trodde bare ikke det fra Cash Pink, så jeg
0: fornøyd. Eller Beate Poeten. Nei, ja, nå skal jeg slutte med dad jokes sånn her. Men hun har lest Kjærlighet før øya synker, som du også har skrevet, vet du, Larsen. Finurlig og morsom. Og det som jeg synes er så fint med den meldingen fra Beate, det ligger på en måte også et spørsmål der, for hun skrev at hun jobbet den gangen i barnehagen, eller i barnehage, og hun har tenkt mye på hvem forfatteren av boka var som barn, med en sånn fantasi og fortellerevne, og ser for seg at Vetle var en artig og liten, spennende pjokk. Var du sånn? Var du en spilloppmaker som...
2: Ja, det vet jeg ikke. Hva om jeg var en artig? Jeg tror ikke liksom moren min ville synes at jeg var noe veldig artig der. Jeg tror heller at jeg hadde to fantastiske foreldre, som moren min har skrevet mange bøker og lever i beste velgående og er en flott forfatter. Mm. Faren min var skuespiller, så jeg vokste liksom opp med kunst fra jeg var liten. Det er klart at det har jo påvirket meg litt, men helt alvorlig talt. Altså, gode kunstnere er ofte grenseløst kjedelige. Altså, jeg synes ofte det er mye mer spennende folk i finansverden enn i kunstnerkretser. Så bare så det sagt.
3: Ja, det er en gøy, kanskje ikke bare teori, men noe du har erfart på et vis. Ja. Vi har snakket litt underveis her, mens musikken har gått også, om det her med lesing og leselyst, og siden vi nå var tilbake da du var barn, da ble du også lest mye for, og leste mye allerede som liten?
2: Altså, moren min ga meg bøkene, og hun drev med høytlesning til jeg satt jo på fanget hennes da jeg var 18 år på en måte, Så hun leste høyt for meg, og gjerne voksenbøker, det var ikke ungdomsbøker, det var forferdelige russiske dikter og sånn, som jeg ikke nesten skjønte noe av, men det trigget jo meg i voldsom grad, og det å lese høyt for hverandre, det skulle vi gjort for kjærester og ektemenn, og gjort det mye mer, altså, for det er faktisk veldig deilig at noen sitter og leser for deg, og så opplever man det sammen. Så jeg tenker at, ja, jeg gjør det ikke nok selv nå, men jeg skal foreslå det for damma mi.
3: Ja, men hva er ditt beste triks de gangene du har tid og rådighet til å kunne lese selv, da, når du ikke skriver bøker? Hvordan kommer du i best sånn her lesemodus? For det er det jeg føler folk sliter mest med, at oppmerksomheten tar oss jo i 100 andre retninger.
2: Man må skape det rommet sånn aktivt, rett og slett, som vi var inne på da vi snakket så vidt i sted. Tenne det lyset eventuelt, sette seg godt til rette, skru av mobilen, ta et glass vin, tenke at nå skal jeg lese i en time, og så bruker man jo 10 minutter på å roe sinnet ned, for når jeg begynner å lese, så vil egentlig sinnet mitt sier, det er en liten stemme som egentlig vil opp og ut og på mobil og snakke med noen, eller jeg må tvinge det rolig, så hvis jeg kommer gjennom de første 10 minuttene, da sprenges hinnen, og så trenger jeg inn i dette deilige universet, og så er jeg der den timen jeg har bestemt, og da tenker jeg, yes, denne dagen har også vært noe faktisk. Ja. Så sterk lykkefølelse har jeg, og har ikke du også
3: det? Jo, absolutt, og jeg blir så lykkelig når jeg har klart å knekke, for det er som du sier, den der bøygen du må komme over for å komme ordentlig inn i en bok, og så oppstår jo det fantastiske som er med bøker, at du får den her filmen opp inni deg, og havner i en helt egen sfære. Så det, ja, for alle som sliter med å finne leselisten, bare tør å prøve litt sånn over de der 10 minuttene og se litt om du klarer å komme dit selv.
0: Men det her skal altså bli en trilogi. Vi har fått dragsug allerede, men hvor langt er du kommet i den prosessen der? For du sa jo at du har liksom jobbet helt opp til den såkalte kanten her.
2: Jeg vet hva som skjer, og jeg har kladdet allerede annet begynt og gjort researchen der, så jeg vet hva som skjer, og det er jo forferdelige ting selvfølgelig som hender, men det er også noe vidunderlig, og jeg beveger meg litt gjennom ulike tider, men det er det samme stedet, det er det samme huset, så å si, og det er på et sett og vis også den samme slekta. Altså. Så jeg sitter ikke bare og finner på. Og igjen, jeg er jo sånn som jeg sa, jeg er jo inspired by a true story. Det er ikke based on a true story, men jeg blir inspirert av ting som har skjedd i virkeligheten, og så dundrer jeg videre på det egentlig.
3: Ja.
2: Så det er noe, sånn er noe jeg da.
3: Ja, og putter inn ting som fascinerer deg, for eksempel Albertine som vi møter i boka, hun driver med spritsmugling, vi har så vidt vært innom det, men hvordan fant du ut at det elementet der også var interessant å ta med inn?
2: Fordi at det er masse spritsmuglere på 30-tallet på norske kysten, og fordi jeg alltid har hørt at kvinner var svake offere, men det stemmer ikke med kystkvinnene, for de var noen amazoner. Mennene deva druknet på sjøen i 10.000-vis. Kvinnene satt igjen med 7 unger og en stikkelsbærbusk, og de måtte gjøre alt for å overleve. Flere av dem ble spritsmuglere også. Det var en som het smuglerdronningen, det var en som het resepsjonisten. og Albertine går bare inn i den geskjeften, reiser til Danmark, henter disse spritkaggene, 10 liters lenket til en saltstein, slik at når 10 liters kanner, så når tollerne kom, så kastet de spritkannene over bord, de sank ned til bunnen, og i løpet av 5 dager så smeltet saltstein, og så steg litt kanner, og da kunne de vende tilbake og plukke sprit som andre plukker blåbær.
3: Wow.
2: Og det er morsommere å plukke sprit enn å plukke blåbær.
0: Ja, ja, ja. Sånn at, det er lyst til å bli smugler, har du tenkt tanken selv?
2: At det... Altså, jeg må bare være helt ærlig, min drøm, altså det er liksom akkurat kriminalitet som er lovlig, å være spritsmugler, og seile til Helgoland, og fylle seilbåten med skjønne ting, ja. Komme tilbake til venner og familie, og liksom være en ekte julenisse, som gir, og gir deg noe, du vet de blir glad for den spriten, men dette skal vi jo kanskje ikke...
0: Stakk høyt om, du slår jo også beina under virksomheten til din kone, driver ikke hun på med ekte, lovlig vare.
2: Marte laver jo en akvitt som heter Gullmunn, så jeg trenger ikke smugle, og den er jo god, så jeg koser meg med den, men det er ikke forbudt, og for å være ærlig, det som er forbudt er jo det som er morsomt, det vet jo dere her i 9-timen også.
3: Ja da, det er jo noe med det som vi blir dratt imot selvfølgelig. Tusen takk for at du kom til oss i dag, vi gleder oss selvfølgelig til fortsettelsen. Dragsug er bare første bind i trilogien som skal ta oss langt ut i, ja, både til havs og i historien.
0: Ja. Takk for at jeg var veldig hyggelig av det her i 9-timen denne lørdagen.
2: Ja. Veldig hyggelig å være her, tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Gabriella Kilmi, det vel sånn man skal si det? Nå ble jeg plutselig I tvil, ja. Sweet About Me, det slo meg nå at det kanskje ikke så rar overgang egentlig fra altså dragsug, vi hørte Ormen Lange, vi hørte vikingetid, det tar oss rett til roinga, det tar oss rett til fotballfeberen. Her om dagen så spilte vi mot Danmark, og nå en ny feber som herjer I vårt land.
1: Sett på siden jeg var så liten, nå jeg så svær. Jeg skal møte han.
2: Rundt 100 supporter møtte opp utenfor.
0: For det ganske så...
3: Rundt 100 supporter møtte opp.
0: Mange som har allerede fått både se Ronaldo, noen har vært heldige og fått autograf. Noen har også fått litt tydelig beskjed av Ronaldo om å roe litt ned. For det ble ganske heftig da han ankom norsk jord I går.
3: Ja, jeg jo selv I hovedstaden I helga blant annet for å ha 9-time, men skal ikke på noen landskamp I morgen. Det begynner litt for sent for meg, så 20.45 på en søndagskveld, men

0: skal titulere spillere som gjerne har spilt I engelsk fotball.
1: Ja, men hvor mange store stjerner har du vært tett på I ditt liv? Har du noen gang stått sånn
0: type par meter unna? Nei, jeg har ikke stått sånn, men jeg har sett Ronaldo på Old Trafford, som Manchester United-fan. Også etter det, han kom jo tilbake etter mange, mange år, jeg tror han skåret et hat-trick. Kunne det vært mot Norwich, jeg husker ikke akkurat det, så har jeg opplevd han som fotballspiller, og for meg så bare tenkte jeg, ok, jeg har faktisk levd I en tid der Ronaldo ja, levde samtidig med han, what a time to be alive og så videre.
1: Ja, og du ble litt grepet av en far og en sønn som hadde kjørt ganske langt for å få et sånt møte med Ronaldo.
0: Tror du de hadde kjørt I 10 timer ja. I bil, og som du spilte av her I stedet det klippet her når det står hundrevis av fans og det gjerde og vakta og Ronaldo selv sier liksom relax, relax, ta det med ro. Hvordan denne lille jeg tror det var 10 år gutten hadde kommet seg helt fra, om det var sånn Rogland en plass og at han da blir en av de som klarer å få denne autografen, det må jo være et lykketreff ja. Så det, jeg synes det var litt artig
1: Ja, det et minne for livet, der Vetle Lid Larsen kommer til å henge opp noen hilsener opp I taket sitt fra 90 minutter, så vet man jo at det her kommer til å være med den 10-åringen resten av livet, og så kan vi jo bare glede oss allerede nå til ny landskamp da,
0: Men har han blitt for gammel for å være med på det portugisiske landslaget, den debatten tar vi I et annet program Ha ha ha.

For en lørdag det har vært. Vi har snakket om ensomhet, vi har lært masse om Skagerrak, vi har vært I gamle vikingskip, vi har vært ute på havet med våre lyttere, vi har snakket om potet med og uten skall, og så snakket vi så vidt om I sted, for jeg fikk plutselig litt lyst til å hive meg med, og kan man plukke

0: koke potet og bare si, trenger dere en hånd og sånn. Mm. Så sa vel du at du lurte på om kanskje ganske mye var automatisert. Men la oss slenge på Lene her da. Her står det, vi tok opp en del av våre poteter i begynnelsen av uken, resten tas i morgen. Totalt har vi fått 11 kilo poteter, og alle plukket for hånd på gamle måten. Satte cirka 25 settepoteter i to små bedd på tomten vår, og per nå allerede da 11 kilo hentet opp. Det høres ut som det er vel verdt hvis man har plass da, til å sette ut noen settepoteter, så får man litt poteter å ha utover sesongen.
1: Så hadde vi en kort liten skal-debatt. Skal-potet. Skal være på, eller ikke, at det har sett noen næringsstoffer i skallet. Jon Olav har vært på det store internett og funnet ut at jo, det er viktige næringsstoffer i potetskall, det er kostfiber, der skallet bidrar med rikelig med fiber, som er bra for fordøyelsen og gir jevnere, og så er meldingen slutt. Så jeg vet ikke hva det gir jevnere avføring, kanskje?
0: Ja, eller blodsukker, kanskje?
1: Kanskje det.
0: Eller,
1: jeg liker å se for meg at hvis det er så bra for fordøyelsen, så gir det også en jevnere avføring.
0: Gjett fortsettelsen på denne setningen.
1: Ja. Vi spiller «Hva kommer etter dette?»
0: Du, det er faktisk en selskapsleik, det går an å prøve ut i helgen. Vi to er tilbake igjen i morgen klokka 9, og da får vi besøk av en høyt elsket språknørd. Rett og slett, ja, det tror jeg den benærelsen kan jeg bruke på Linda Eide. Hun er glad i dialekter, glad i språk, har også skrevet en ny bok nå, så vi blir litt sånn i det språkegjørnet ja. I morgen.
1: Og det vet jeg at det er mange litterære liker å snakke om og høre om, nemlig språket, så 9-timen blir et lite språkshow
0: ja.
1: I morgen.
0: Jeg skal hente fram min breieste kongsbergske dialekt, ja. Og jeg skal bare mevle favel hele veien fram til i morgen, for det er favel eller elg som jeg spiser på en lørdag med potetter til, tydeligvis, med skal.
1: Vi snakker om den nye selskapsleken fullfør setninga, men den beste selskapsleken kommer jo etter oss her i P1, nemlig Popquiz. Bli på denne kanalen, så høres vi i morgen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Flere kvinner enn før slåss for Ukraina mot Russland. Mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn, så tallet på tjenestegjørende kvinner økt til rundt 75 000. 31 år gamle Jarina Sjornos droneoperatør.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De bedre fysisk rustet til å delta i for eksempel stormoperasjoner. Men i dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du sier Jarina.
2: So in this meaning drone war create lots of possibilities for females.
1: Et sted i Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn. Men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
0: Så reporter Kari Skjei, og det blir mer om dette i Urix, som starter på NRK P2 rett etter nyhetene. Oversvømmelsen i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn, siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Så selv om det kraftige regnet har gitt seg, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. Så skal det handle om kunstig intelligens. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
3: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad, det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen.
4: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, visst er det det, og selveste innledningen til høstferien over store deler av landet. Ikke hele, høstferien er nå fordelt, da, og det er vel det sørlige Norge og Nord-Norge som starter nå. Og så henger vel Vestlandet litt etter med neste uke igjen der, altså. Men det er kanskje mange som har kommet seg gårde på hytter og sånt opp. Det er de som ikke har barn i skolealder, det vet ikke hva høstferie er for noe. Jeg visste ikke det jeg er før jeg fikk det selv, men det er altså potetferien da. Som er i gang over store deler av landet. Vel, hjertelig velkommen skal dere være til en ny utgave av Popquiz her i NRK P1. Nettquizen finner du på nrk.no/deltaker. Og så skal jeg jo nevne dette, at Popquiz er altså 40 år i år. Og det har vi tenkt til å feire 10. oktober med en spesialsending, dere. Og det er altså muligheter nå for å være med på selveste jubileumssendingen. Og da kan du bruke denne NRK radioappen, søk opp Popquiz, og så kan du altså da melde deg inn med en god grunn, for eksempel at du er alltid i festhumør og så videre og videre, og har lyst til å være med og feire Popquiz, som altså blir 40 år i oktober. Ja, og det er ikke lenge til. Oktober, det blir neste uke. Vel, Amalie er klar med dagens lytter konkurransehund. Spør hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Er du glad i 90-tallsmusikk? Ja, for da burde du kjenne igjen den låta her kun på forspill.

0: Som alltid går du inn I NRK radioappen for å avgi svar. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
1: Ja, det var litt kjent og kjært riff for mange, vil jeg tro. Heng dere med da på lytterkonkurransen. Nu jeg snart klar for hovedkonkurransen, og den har jeg som alltid I selskap med to deltakere, og så reiser vi tilbake I tid. Det blir spennende å se da, hvem av deltakerne da som henger med. Hvor langt de eventuelt henger med? Det en stund siden vi har hatt noen programvinner I popquiz nå, og da skal du altså klare alle kategoriene. De to som har sjansen til det, de sitter på hver sin side av telefonen. Først Johan Oltedal. Riktig god lørdag, Johan.
2: God lørdag.
1: Ja, men sånn, visst det. Jeg håper det det I hvert fall. Du ringer fra Molde?
2: Jeg ringer fra Molde.
1: Ja, jeg ringer fra Molde. Driver du med det til vanlig, Johan?
2: Jeg jobber som trafikklærer.
1: Ja.
2: Og akkurat nå så sitter jeg ut på en saloon med damer, og de har en saloon hjemme på gården her, så nå sitter vi der og... Ja, kos oss.
1: Så de har en saloon, ok.
2: Ja, de har laget en saloon. Så det...
1: det med sånne svingdører og sånt da, det?
2: Ja da, det det.
1: Ja, og det henger I sånn præriehjul over barn?
2: Ja, det gjør det også.
1: Ja, det så bra. Det hyggelig. Det jo sikkert god stemning der. Det ikke alle som har en saloon tilgjengelig. Det jo ikke det. Men der det mange folk på saloonen nå, Johan?
2: Ja, nå vi fire da.
1: Det fire sikkert, ja. Riktig. Mm. Johan, det går I Molde, og det går I Liverpool, gjør ikke det? Det vel de to lagene som skiller seg ut?
2: Ja, mest Molde.
1: Ja, mest Molde. Som har jo gjort det bra den siste, ikke det? Johan, jeg har ikke fulgt med den siste tiden, men...
2: den siste har det vært veldig bra. Det har vært fire strake seier.
1: Ja, sånn. Skal du dra fram en konsert du har vært på, som du likte spesielt godt, Johan? Hvilken vil du nevne?
2: Nei, jeg tenker Electric Light Orchestra I Oslo for 5-6 år siden. Jeg tror det 19 eller noe, det var utrolig bra altså.
1: Ja, du, der var jeg
2: skattfullt
1: også. Der var jeg også til stede. Det var det, altså. Det var, det kan jeg skrive under på. Jeff Lynne har jo nå blitt sykemeldt inntil videre, og vi får nå høre da om legenden kommer så på en scene igjen. Det vel heller usikkert. Det nok det han nærmer seg.
2: Han begynner å bli gammel.
1: Ja, nærmer seg 79 år nå, Jeff Lynne. Ja. Han gjør det altså. Så det jo en tid for alt, selv for han. Ja, Johan, du møter altså Mari. Mari Sekse. Hei på deg, Mari.
3: Ja, hei, hei.
1: Ja, hvor ringer du fra da?
3: Nei, nå vi på litt slektstreff oppe I Lom, men nå vi fire kusiner og en niese.
1: Oi, sant.
3: Så vi på besøk oppe på en sånn koselig gammel gård som heter Oslivsbø, som vi har sånn noen slekt I gamle dager fra, så det kjempekoselig.
1: Ja, det koselig. Ja.
3: Ja.
1: Det må jeg si. Det sekseslekt av dette her da?
3: Ja, og så det noe videre bakover fra bestemål min sin side da, så det
1: Og du kjenner alle som kom?
3: ja da.
1: jeg var på sånn slektstreff en gang, jeg kjente nesten ingen. Men det var ikke så greit.
3: Det verre med bildene på veggen, for men det mye historie. Så. ja,
1: det jo helt klart, det det. Du, Mari, jeg vet du også veldig glad I musikk. Du hører mye på musikk, og kanskje litt eldre dato, det du liker aller best?
3: Ja, det det, vet du.
1: ja, ja. Du, men det begynner jo ganske nytt da, Mari.
3: Ja da, vi tror til.
1: ja, vi prøver oss på dette her, vi gjør det.
3: Ja.
1: Tror kanskje det skal være innenfor, selv for de som har vært her en stund. Forhåpentligvis, håper da, Mari. Vel, jeg sier lykke til dere begge. Her kommer altså første spørsmålet I kategorien fra 2010. Hvilken Lofotværing debuterte med albumet Riv I hjertet I 2015? Ja, fra Lofoten altså, kommer Riv I hjertet I 2015. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer to, her vi I 2013. Hvilke band det som kom ut med denne låten det året der? Har et minutt på dere, så jeg sikker på at Ida vil gjerne ha noen svar ifra dere. Lykke til.

0: Her altså, med, skal vi si da, et franskt navn, vil si. Og de kom altså med denne låten her, som heter Pompeii, i 2013. Men vi startet da hjemme med denne lofotværingen som kom med albumet Riv Hjertet i 2015. Og spørsmål nummer én kan jo du svare på først nå, Mari.
1: Ja, det var Sondre Justad.
0: Sondre Justad, dette var du helt enig i, Johan.
2: Ja, vi svarte sammen.
0: Ja, kunne lure på det. Sondre Justad Epp, som kom med Riv i hjertet. Men kanskje litt verre å ta den, det andre spørsmålet der, Johan.
2: Ja, den har vi hørt før, men jeg hadde ikke kommet på det heller.
0: Nei, hva med det, Mari?
1: Nei, det var, altså, jeg tippet det var for engelsk gruppe, men det var helt bom i hodet.
0: Ja, engelsk gruppe var det. Det er jo helt riktig, men litt fransk navn da. Det heter altså Bastille, denne gjengen her fra London, som kom med Pompeii i 2013 da. Mm. Ja, da har det et poeng til hver da. Altså, ja, men det holder det for å komme seg videre også, hvis man er så heldig med det. Men da må man altså svare riktig på avrundingsspørsmålet, og siden han sitter raskere enn motstanderen. Her kommer altså låten fra 2021, og husk navnet deres. Først, hvem er det vi gjør?
3: Jeg soner ør, kan du bare si meg det samme som alltid?
0: Johan.
2: Ravi.
0: Johan går for Ravi. Ja, det er lurt, så det er jo veldig, man må jo svare først, skal man få poeng, men svarer man feil, så går altså poenget over til motstanderen, og beklager, det er jo ikke Ravi, det er Vinny, Johan, som vi hørte så vidt det er med Glorie. Så, nei, da hører man,
2: det
0: falt det sammen i bakgrunnen der for Johan, og da gir du altså poenget over til Mari, som da kommer opp i 2 poeng. Men du, det er jo bare å prøve seg, hvis skal man gjøre det, Johan, og denne gangen så gikk det altså ikke, men en t-skjorte er på vei, Johan, og så var det hyggelig å ha deg med, så får du hilse de andre der, ok?
2: Yes, like så, ha det bra.
3: En glorie.

0: hvem var nå dette da, tro? Det kan jo kanskje være en liten nøtt for mange av dere. Men et amerikansk band fra Oregon altså, som kom med Bohemian Like You i år 2000. Første spørsmål, datteren til Åse Osborn, som også driver med musikk. Hva heter nå hun? Skal vi begynne med utfordrer Anders da? På spørsmål nummer 1 der, hvem tenkte du på, Anders?
1: Vel, faren min, han har alltid hørt på popquiz, og han sa i oppvekst at han ikke vil melde seg på, for det er typisk at han ikke kan noe når han først er med. Så vi gjettet på Mary Osborn.
0: Mary Osborn. Hva med deg, Mari?
2: Tipper Kelly Osborn.
0: Ja da, da gjettet du rett, Mari. Ja. Kelly Osborn er det som også holder sin fars arv i hevd. Ikke i like stor grad, men i hvert fall holder på med musikk da, Kelly. Ja. Da står det en til Mari, og foreløpig en smultring altså, til Anders, men Mari, kan du gi svar på hvem vi hørte?
2: Jeg var litt usikker, men jeg prøver Stonehenge. Ja.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Anders?
1: Nei, jeg var blindspor her også, jeg svarte The Who.
0: Ja, men det er bra at dere svarer noe, det er bedre det enn bare pass, i hvert fall, men dessverre, ingen av dere hadde rett, altså, det var The Dandy Warhols som kom med Bohemian Like You. Så det står altså et poeng til Mari, og Anders litt sparsommelig, men ikke mer enn at du kan komme opp på siden av Mari. Hvis du tar dette, ja, det er avrundingsspørsmål da, vet du, da er det lurt å si navnet sitt først og for all del svare riktig. Vi er altså i 2005, såpass kan jeg si, og kjent låt fra det året der, tror jeg nok det skulle være for ganske mange av lytterne også. Si navnet deres før dere svarer, hvem hører vi?
1: Anders.
0: Anders.
1: Sugar Babes. Ja,
0: visst er det Sugar Babes. Push the button. Den var du kjapp med, Anders.
1: Det føltes godt.
0: Den der gikk unna. Vel, vel, det betyr at det blir et avrundingsspørsmål til ifra 2000-tallet. Og det stiller jeg nå, og så får dere rope navnet deres så fort dere vet hvilken låt, eller svar på det, på det jeg på jakt etter. Fordi det er nemlig en låt. Ja, Madonna coveret en kjent Don McLean-låt i året 2000 fra filmen The Next Best Thing. Hvilken låt var det?
1: Anders?
0: Anders?
1: Da gjetter jeg, det er kanskje ikke så lurt, men American Pie?
0: Ja, visst var det American Pie. Det var en bra opphenting av det, Anders, det må jeg si.
1: Ja, på hengende håret, kanskje.
0: Ja, det var virkelig på hengende håret også, det var det, men det betyr jo at du har da klart å komme deg forbi, Mari. Så du er altså med videre i programmet. Mari, det ble litt stille fra deg på slekstreffet, ja. Men ja, jeg vet jo mye annet å tenke på også nå. Så, men Mari, jeg bare sier ha det hyggelig på dette treffet, og så skal du få en t-skjort av oss. All right?
2: Ja, kjempekoselig.
0: Takk for at du var med.
2: Ja, hei til deg igjen.

0: Ja, da kom sammen i London i 1998 Sugar Babes og gjorde det skarpt. Også utover 2000-tallet kan man jo trygt slå fast. Her altså Push the Button, som dukket opp i 2005. Ja, det var 2000-tallet det, og nå er det 90-tallet som venter på oss, og forhåpentligvis venter også Jorunn Marie Dale Hals på oss. Hei, Jorunn!
1: Hallo!
0: Hallo, hallo! Nå har vi kommet til Midt-Norge omtrent, har vi ikke det da?
1: Yes, det er Trondheim.
0: Det er Trondheim. Mm. Ja, og der er du fra?
1: Ja.
0: Ja, nemlig. Og opptatt av turen?
1: Det er jeg, vet du.
0: Er du flink til sånn flikkflakk og sånn full fart borte på gulvet, og mange pirøtter og sånt da?
1: Det var en gang. Jeg er mer trener enn utøver selv.
0: Ja, det er kanskje ikke en sport man kan holde på med for lenge, Jorunn.
1: Ja. Å jo da, vi har unger og voksne fra 1 år til 97, den eldste.
0: Oi, sant. Det er imponerende. Ja, oi, oi, oi, hadde jeg gått ned i spagaten, måtte jeg hjelpe til å komme opp igjen. Så det er kanskje det må jeg si. Altså, jeg er imponert over disse turene. Det er for en idrett, gitt. Ja, er du alene, Jorunn?
1: Jeg har med meg min mann da, ja. Så vi skal nå prøve.
0: Ja, det er bra det. Da har vi herre fru Hals som skal kjøre på nå med 90-tallet, og møter oss Anders, som yes. Dukket opp på 2000-tallet. Vel, her kommer spørsmål nummer en da. Ja, de er fra Oklahoma, denne gruppa som kom med den vågale I Wanna Sex You Up. Men også All For Love gjorde det bra på 90-tallet. Hva kalte de seg? Denne gruppa altså kom med I Wanna Sex You Up, var vel kanskje den aller mest kjente låten ifra dem. Hva er det de kalte seg? Spørsmål nummer to, her er vi 1992. Hvem er det som står bak denne låten? Lykke til!

0: fra Canada, denne karen som kaller seg bare for et kort og greit navn når han gir ut musikk, som han gjorde med Informer i 1992, altså. Men vi startet opp i Oklahoma, og da fant vi denne gruppa som kom med I Wanna Sex You Up, og også All For Love gjorde det bra. Hva kaller det og dem seg da? Skal vi begynne med deg da, Anders, på spørsmål nummer 1. Hvem skulle jeg frem til? Ja.
1: Først prøvde jeg å si at jeg hadde hun for gøy, men jeg vet at det ikke var det. Så jeg prøvde å gjette på The Chocolates.
0: The Chocolates. Hva med deg, Jorunn?
2: Nei, jeg var litt, jeg husker ikke helt hva de het, men så jeg sa Boys to Men.
0: Boys to Men. Ja, ja, The Chocolates, det i hvert fall om hot chocolate, kjenner vi til, men de var da lenge før, de var på 70-tallet, Anders, men jeg tror nok, det var nok litt skivebom det der. Vi skulle frem til Color Me Bad, som kom med I Wanna Sex You Up på 90-tallet, altså. Ja, Jorunn, hvem hørte vi? Ja, det var ganske mye tunge gymnastikk, ikke på gulvet, men i munnen, når han fremførte denne låten.
2: Yes.
0: Ja, fra Canada, hvem skulle vi fram til?
2: Det var Snow, med Informer.
0: Snow, hva med deg, Anders?
1: Nei, jeg svarte The Rat Pack.
0: Ja, The Rat Pack, ja. Ja, det er også et ganske kreativt og morsomt svar, Anders. Rat Pack, da tenker du kanskje på Sinatra og Dean Martin og, ja,
1: og Sammy Davis. Det var noen Davis. Boblinger, men de var feil.
0: Ja, da var det atskillig tidligere enn dette her. Det var nok, for det var, som Jorunn helt riktig svarte, Snow, vi hørte også. Det betyr at Jorunn har sitt ene poeng, og Anders forløper litt bak, men kan jo komme opp på siden nå. Nå kommer 1994, og da må jeg vite navnet på band, og dere må huske på å si navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi her?

0: Anette lot seg mange fine låter. Chris Cornell, ingen tvil om det. Her sammen med Soundgarden da, Black Hole Sun fra 94. Det var 90-tallet det. Nå er 80-tallet vi reiser tilbake til. Og her skal vi hilse på Steinar Lea. Hei Steinar.
1: Hei, hei, hei folk.
0: Steinar, i Stavanger i dag.
1: Det helt riktig.
0: Ja, du kanskje det hver dag kanskje.
1: Ja, stort sett jeg herfra, og bor og jobber her, ja.
0: Ja, du gjør jo det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, er du alene nå, eller har folk samlet rundt deg, Steinar?
1: Ja. Ja, nei, altså, ryktene spredde seg, for jeg har fått besøk av gode naboer.
0: Ja.
1: Så jeg har et par karer i stua her med meg, og så har jeg et par... familieindreier på Stjerner på hytter, de ville være med på Link, så da er jeg et stjernelag.
0: Fantastisk. Fantastisk, det er jo det som er så bra med popquiz, vet du, Steinar, det bringer folk sammen, det gjør det. Ja. Selv naboer man ikke hatt kontakt med de siste 10 årene, de dukker opp når det er popquiz, vet du, det er kjempefint, Steinar.
1: Ja,
0: dette er strålende. Vi skal prøve oss på 80-tallet nå, er det innenfor, tror du, Steinar?
1: Ja, det vel kanskje dere kan være heldige å treffe.
0: Nei, ja, men vi får høre hvordan dette går. Du møter altså Anders, og det blir jo et lokaloppgjør, for Anders er jo også i Stavanger. Så det her er Stavanger-oppgjøret nå i Popquiz denne lørdagen. Apps, her kommer altså 80-tallet. Spørsmål nummer 1. Ja, de jeg skal frem til nå. De var jo toneangivende i New Romantic-bølgen, som startet på starten av 80-tallet. Kommer fra Birmingham, albumet Rio fra 1982 med låter som Save, A Prayer og Hungry Like a Wolf. Ja, de regnes jo som klassikere innen sjangeren da. Og neste uke så starter de sin Europa-turné i hovedstaden, i Oslo altså. Hvem er det jeg skal frem til? Gir seg ikke disse gutta her. Jeg har holdt på i så mange år nå, og mange album har det altså blitt. Og hvem er det som kom med Save, A Prayer og Hungry Like a Wolf? Det er jo bare noen av dem. Spørsmål nummer 2, her er vi 1988. Jeg vil selvfølgelig vite hvem som står bak denne låten. Dere har 1 minutt å tenke dere om på, før produsent Ida ønsker svar. Lykke til!

0: arbeiderne her utvilsomt, så selv de som livredd for parketten, de kan bevege seg, finne på å bevege seg ut der. Det jo sofistikert popmusikk av beste klasse, dette fra 1988 altså. Så kom låten Paradise. Hvem? Ja, det skal vi snart få vite. Jeg startet med denne, dette bandet da, som var jo, kan trygt si, tonangivende I New Romantic-bølgen. Save a Prayer, Hungry Like a Wolf. Og det åpner altså sin Europa-turné, faktisk, i Oslo. Mange fans I landet her. Vel, skal vi begynne med deg, Steinar. Utfordrer spørsmål nummer 1. Hvem var det jeg tenkte på?
1: Ja, det mener vi var Duran Duran, altså.
0: Duran Duran. Anders, hva med deg?
2: Jeg har også svart Duran Duran.
0: Ja da, det bare gjenta Duran, det så blir riktig. Duran Duran, to ganger, da vi mål. Duran Duran, som kommer disse låtene selvfølgelig med Simon LeBon I spissen, og de holder på. Det utvilsomt, og det sikkert mange som skal på konsert I neste uke. 1-1 står det. Hvem hørte vi da, Anders?
2: I kjent stil var jeg usikker, så jeg svarte Prince.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Steinar?
1: Vi mener det var Sade.
0: Ja da, vi må trykke frem Sade. Vi må det altså. Sade Adu. Men det jo hennes navn, eller egentlig, så heter hun altså Helene Folles Sade Adu. Men bandet heter bare Sade, så, som kom med denne låten Paradise I 1988. Var det. Vel, det står to til Steinar. Anders henger litt bak I dette Stavanger-oppgjøret I popquiz. Og kommer avrundingslåta. Det skulle ikke forundre meg om det var Stavanger-ensemble som dukket opp. Nei, da, det ikke det, altså. Det blir nok litt verre, men her. Men husk navnet da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Steinar.
0: Ja, ah, Steinar, kom igjen.
1: Skal jeg si det? Ja.
0: Ja, du må gjerne dele det.
1: Det må jo være polis.
0: Det må jo være det, polis. Og Anders litt oppgitt nå, selvfølgelig.
2: Jeg var rett bak Steinar, men imponerende.
0: Du hadde jo tatt den igjen, om du hadde vært litt tidligere ute, Anders.
2: Ja, på tid å gi seg nå.
0: Ja, det vel det da, Anders, men det var da hyggelig å ha deg med.
2: Og, kjempegøy å være
0: Ja, virkelig. Og så skal vi sende en kopp vi med det flotte popvis-merket på. Så ja, så kan du brygge deg en god Stavanger-brygge oppi der. Jeg skal ha det ikke helst I Stavanger, men...
2: Det det vi gjør.
0: Ja, det driver, ja. Ha en fin lørdag, Anders.
2: Hei, Ingemann, ha det bra.

0: Ja, er ikke dette tøft, så vet ikke jeg. Ja. Siste resten av glam rocken, dette her, altså, fra en av de beina som sto helt i front i den sjangeren der. Vel, vi fant oss der i 1978, men vi begynte 70 eller tidligere, enda lenger tilbake i tid, nemlig helt ned på 60-tallet, og i starten også faktisk. Walking Back to Happiness kom i 1961 den, og fra denne, må jeg si, en av de store kvinnelige britiske sangerne på 60-tallet. Skal vi begynne med deg nå da, Steinar? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Ja, hvem tenkte vi på? Vi sa i hvert fall Lulu.
0: Lulu var jo til stede hun på den tiden der. Hva var det? Geir Magne, hva svarer du?
2: Nei, jeg var usikker, men jeg svarer Helene Shapiro.
0: Ja da, Helene Shapiro skal vi frem til, som runder 80 neste uke, og har vel trukket seg tilbake nå, Helene. Men har jo hatt litt av en karriere da, og fra, ja, langt tilbake i tid altså. Walking back to happiness. Amalie, jeg har kommet hit, kan du synge resten? Du er så glad i å synge.
3: Walking back to happiness.
0: Ja, vi står over det, vi må ikke forvirre disse deltakerne enda mer nå. De sliter nok som det er. Men vi skal gi Geir poenget, selvfølgelig skal du få det. Og Geir, hvem var det vi hørte?
2: Det måtte være Sweet.
0: Det må være Sweet. Og Steinar?
1: Ja, men så også Sweet.
0: Ja, der lurer vi ikke noe på. Sweet her altså, Love is like Oxygen, helt på tampen av, ja, vi vil si, langt ut i karrieren deres da. Siste albumet som Brian Connolly, vokalisten, var med på dette her. De fortsatte jo videre da som trio, men Brian Connolly ga seg etter dette albumet her altså, som kom ut, Level Headed, som kom ut i 1978. Vel, det betyr at det er 2 poeng til Geir Magne, og så har altså Steinar sitt ene poeng. Her blir det avrundingsspørsmål, skal bli lille gøy nå. Vi er i 1979. Husk navnet før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Steinar.
0: Okay. Oh, Steinar først, kom igjen.
1: Det var Electric Light Orchestra.
0: Den satt rett i sikringsboksen. Visst var det ELO som dukket opp der med Confusion. Og da kommer det opp på siden av Geir Magnus, som var et halvt sekund etter deg. Og da blir det et avrundingsspørsmål nummer 2. Vi må da ha en avgjørelse her da. Ja, hva skal vi finne på? Lett eller vanskelig? Jeg vet nå ikke. Vi kan prøve. Ja, vi senker jo lista litt. Vi skal gjøre det. Hvorfor ikke ta et jubileumsalbum? Siden annerledes fort, dere vet hvem jeg er på jakt etter. Et album som feirer altså 50 år i år. Songs in the Key of Life. Og han dukket også opp i Oslo for å feire dette albumet. Dra på en turné nå for å feire 50-årsjubileumet til albumet sitt, Songs in the Key of Life. Jeg hører ikke noen navn, så da må jeg bare...
1: Steinar,
0: kom igjen.
1: Kan det være Stevie Wonder?
0: Visst er det Stevie Wonder, som jeg skulle frem til. Visst, det var litt beskjeden. Det ligner ikke deg, Steinar, å være beskjeden. Det er jo, men ja. Det var litt forsiktig nå, men en av naboene viska noe i øret, og dermed så satt den. Visst var det Stevie Wonder, og da betyr jo det at Steinar, du tar altså 70 eller tidligere. Og nå, Geir Magne, jeg hørte ikke noe fra deg, og dermed så står du, du står med 2 poeng, men du har jo gitt bort noe også, og dermed så er det Steinar som blir riktig. Er ikke, det stemmer ikke det, Amalie?

0: Helt enig med deg, Paul.
1: Flott. Du er sjefen. Jeg har fått inn, jeg tør ikke gjøre noe feil galt når Amalie kommer her. Men det betyr jo det, Steinar. Gratulerer, gratulerer. Og du har altså vunnet 70 eller tidligere, og det er veldig bra. Og vi skal sende deg en t-skjorte. Og ren høflighet sier jo ikke jeg t-skjortestørrelsen. Det blir mellom oss. Men du skal, den er i hvert fall på vei. Og Geir Magne, du kan pryde for Lincoln din med en flott kopp i koppholderen. Kan vi si det sånn?
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, det er veldig bra. Ja, det er ingen tapere her. Det er ingen tapere her. Gratulerer, sier jeg til begge to. Ja, og takk for at dere var med, mine herrer. Ha en riktig god lørdag.
3: Ja,
1: det er bra. Det er så gøy, vet du. Nå har vi fått unnagjort denne her sendingen her også.
0: Det er ikke det å tro, det gikk jo så fort.
1: Jeg er full av inntrykk, vet du.
0: Ja, sanselig, sterkt. Ja,
1: det er veldig sterke opplevelser, dette her. Jeg må legge meg ned i vater etter sendingen her. Det er for mye for meg, dette her, altså. Men nei, nå får du ta over, Amalie.
0: Den er grei. Teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol, og produsent var Ida Larald Brenna. Deltakeransvarlig, det var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse så var svaret Come As You Are av Nirvana, og forrige uke så visste Martin Brekkhus at svaret var Stop Making A Fool Out Of Me. Og denne gangen sang jeg ikke.
1: Nei, det var det. Bryter ut og sang i tide og utide, Amalie. Det skal ikke jeg gjøre heller, men jeg bare takker for følge. Hyggelig å ha dere med i Popquiz hver neste lørdag, og kan du også kose deg med Popquiz kveld. Det er narspillet til denne sendingen. Den går altså på tirsdagskveldene klokken 22.00, så bli gjerne med der også. Så runder vi av, hvis ikke du har noe mer å legge til, Amalie.
0: Aldri en lørdag uten.
1: Ja, det er jo, kan du si deg der for en gang skyld. Ha det bra, dere.

0: er 12. Dette er NRK Nyheter. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn som fører til store oversvømmelser. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til, sier reporter Marit Kolbeck.
1: Byens guvernør sier altså at det er den østlige delen av byen som er hardest rammet, og at pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
0: El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørom.
2: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre. Grupper som går an å sette seg inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Aasland sier at mye av grunnen til at FNs klimasekretariat mangler penger er at USA har redusert sin støtte. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satt opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Det har vært en intens uke for verdenslederne som har vært samlet I New York denne uka for å speeddate. Men hvor skjer egentlig det viktigste samarbeidet? På møtene eller I minglinga eller rundt den kalde øllen?
1: Så tror jeg snart vi vil gå ut og få en kald øl.
0: Og apropos drikke, hvordan gikk energidrikk fra å være forbeholdt gamingkulturen til å bli en slags allemannseie blant ungdommen? Vi I ukeslutt skal ta en nærmere titt på statusvandringa til denne oppkvikkende drikken. Dårlig nytt for alle som mener at bergensere har mer enn nok skjørtlitt fra før. Bergen rangert som byen med den nest høyeste livskvaliteten I verden.
2: Vi har det jo fantastisk her, og sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her.
0: Men hva det som gjør en by god å bo I, det spør vi oss straks. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Kristin Norvold Mork. Vi skal straks til Bergen, men først Adele.

0: Adele med Rolling in the Deep fikk du her I ukeslutt på NRK P. Bergen altså rangert som nummer 2 I verden på livskvalitet. Det ikke en turistkåring eller en avstemming på nettet. Nei, Oxford Economics et internasjonalt analysehus som har sammenlignet 1000 av verdens største byer. De har sett blant annet på økonomi, boligkostnader, levealder, kriminalitet og tilgang til kultur og fritid. Og når alt det her blir lagt sammen I kategorien livskvalitet, så det bare Canberra I Australia som slår Bergen. Så, hvordan tar byen selv imot denne meldingen? Ukeslutt har vært ute på den våte brosteinen mellom de 7 fjell.
1: Altså Bergen?
2: Ja.
1: Jeg har ikke fulgt med på dette.
2: Nei, men jeg har ikke fått med deg. Bergen blitt kåret til verdens nest beste by med hensyn til livskvalitet.
1: Ja, jeg så den overskriften da, ja. Og da tenkte jeg lite grann at, hva faen vet de egentlig da? Ja, altså, vi har det jo fantastisk her da. Sett utenfra, så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her. Alt, det regn på gatene, noen lønner, og det, du ser veldig lite fulle menner på gaten, og det ser jo veldig flott ut da. Ja. Hvis det det de har gjort, så kan jeg jo forstå det.
2: På veg til jobb her så møter jeg altså Helge Jordal. Jeg vil jo påstå da, jo automatisk med å gjøre Bergen til en av verdens beste byer.
1: Ja, ja.
2: På 2 setninger, si hva det beste med Bergen by?
1: Nei, det jo det at det noen røtter her som noen urrøtter her som Så hvis du bare klarer å finne din plass, hvordan du nå gjør det, så det veldig bra å være her. Og kommer du inn I et miljø og du trives der, så det liksom, det veldig solid her da, for det har alltid vært folk her, sant?
3: Det så deilig!
4: Hva gjør du med selvtilliten?
5: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
6: Verdens fineste by, og...
7: Ah, I dag det deilig å være bergenser I Bergen.
8: Det jo helt utrolig at vi kommer på plass nummer 2. Jeg jo helt enig at vi fortjener en plass på den pallen.
9: Det sier Kristine Meier, som I går gikk av etter 3 år som byrådsleder I Bergen. Byen som alltid har visst at han I verdenstoppen, og som nå også har data som stadfester dette fra Oxford Economics.
8: Bergen har en veldig sterk identitet, og vi ligger helt fantastisk til med de 7 fjell og med havet nært oss. Alle kulturtilbudene, så... det jo en helt utrolig flott by vi bor I.
2: Nå har du vært byrådsleder I verdens nest beste by. Likevel vil jeg jo tro du har fått litt kjeft opp gjennom og klaging fra bergenseren. Tenker du nå at hva de klager etter?
8: det er helt riktig. Bergensene jo veldig engasjerte, veldig verbale. Det aldri liksom, vi lurer aldri på hva en bergenser egentlig mener. Men det også noe av styrken ved Bergen, at det masse engasjement I denne byen, og hjertet som brenner for byen vår.
2: Det sunt for det bergenske selvbildet at vi nå får data på at vi faktisk så bra som vi har visst lenge?
8: Jeg kanskje litt mer usikker på. Vi trengte kanskje ikke enda mer selvtillit og fore vår sterke identitet, men det en bekreftelse på at Bergen en flott by.
10: Det så deilig å bo her. Stort trives.
11: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
12: Hvorfor du ikke helt fornøyd ennå?
11: Nei, egentlig ikke. Kanskje så får vi hva by som over oss egentlig.
9: Hva sier så forskeren? Morten Hammerborg professor I historie ved Høgskolen på Vestlandet og har skrevet boka Bergenseren, en historisk analyse.
13: Det en type språk I Bergen som selvfølgelig manisk opptatt av å skulle dyrke seg selv og sin by som noe ganske særegent unikt. Vi har utallige eksempler på hvordan bergensere leker med forestillingen om Bergen. Vår gamle ordfører Harry Hansen sa for eksempel en gang det at I et tilsynelatende selvkritisk øyeblikk det at jo, det riktige at Bergen ikke som Paris, men så heller ikke Paris som Bergen, som han med en gang la til. Så i et slikt perspektiv så jo selvfølgelig en slik kåring, en bekreftelse på denne forestillingen, ideen om Bergen som en verdensby, helt I verdenseliten.
2: Tenker du at nå får bergenseren empiri på det han alltid har visst at han er best i verden?
13: Jeg pleier å si det at for å komme til kjernen i hva det bergensk er for meg, hva vi bergenser egentlig holder på med, så er det å leke med den avgrunnsdype avstanden mellom ideen om byen og realiteten om byen. Ideen om byen har vi nå til synligheten fått bekreftet av Oxford Economics, mens realiteten er jo at vi er en kommune i Norge styrt av staten i Oslo, på samme nivå som Berlevåg.
2: Sett utenfor så virker jo bergenseren veldig brøtende og sånn, men han har vel noe selvironi oppi her?
13: Heldigvis, heldigvis. Den bergenske måten å snakke om seg selv og sin by på, er preget av det som heter hyperbola på fint. Villete overdrivelser. Hvis man noensinne møter en bergenser uten selvironi, så garanterer jeg at du har møtt et forferdelig menneske.
0: Det sa professor og bergenseksperten Morten Hammerborg. Vi hørte også skuespiller Helge Jordal og avtroppende byrådsleder Kristine Meyer. Reporter her var Finn Tokvam. Bergen er altså nummer to i verden når Oxford Economics måler livskvalitet. Men det reiser jo et større spørsmål. Hva er det egentlig som gjør en by god å leve i? Mer om det straks her i ukeslutt.

0: Jonas Benjob med låta I mitt liv. Røtter, fjell og hav. Bergenserne ikke i tvil om hvorfor de trives i byen sin. Oxford Economics har kåret Vestlandshovedstaden til den nest beste byen i verden og den beste Europa å leve i, basert på livskvalitet. Men hva det egentlig som gjør en by god å bo i? Reporter Janne Brevik spurte folk på gata i Trondheim.
1: Åh, det kan være så mye, men det må både være butikker og kjøpesenter som du trenger, matbutikk selvfølgelig, og at det mye vakker natur rundt.
2: Jeg synes det som gjør en by god å leve i at det et godt miljø, altså for eksempel et godt studentmiljø, og at det mye å finne på.
3: Det kort avstand. Vi kan ta buss 10 minutter, og så vi i hele byen.
4: I mean, I think nature for sure. Friendliness of people. Safety is really important too.
5: Nærhet til en del kulturelle ting, blant annet.
6: Jeg synes sosiale arrangementer tror jeg det beste for det, for hva som gjør en by bra. For da det litt mer å gjøre.
0: Rikke Storvik Sjøhelle, du sosiolog og jobber med byutvikling i Sweco. Velkommen til ukeslutt.
7: Tusen takk for det.
0: På spørsmål om hva som gjør en by god å bo i, så hørte vi folk på gata her trekke fram korte avstander, kulturtilbud, natur. Hvordan kriterier vil du trekke fram?
7: Jeg synes egentlig at det som ble sagt på gata i Trondheim ganske bra. Jeg tenker at det summen og alle disse lagene av den intrikate, sammenvevde byen som gjør at det bra. At det opplevelser, en levende by. Folk elsker folk og har lyst til å være sammen med folk. Så når byen legger opp til at man kan være det, så tenker jeg at det en veldig god start i hvert fall.
0: Du bor og jobber i Oslo, hvor du også oppvokst. Hva liker du best med din egen by?
7: Oi, jeg liker at Oslo Oslo ikke bare én ting. Det ulike identiteter i Oslo, ulike strøk i byen som gir meg ulik følelse. Og det at jeg kan gå rundt og shoppe litt ulike identiteter i løpet av et år, synes jeg, det setter jeg pris på med Oslo.
0: Men Bergen ble jo kåret til den nest beste byen å leve i denne uka. Gaute Brochmann, du arkitekt, redaktør for Arkitektur.no og fast spaltist i Morgenbladet. Du synes at nettopp Bergen et sånt prakteksempel på en god by. Hva det som fungerer så godt der?
8: Bergen jo, for det første så jo Norges soleklart fineste by. Det visste vi fra før, så det liksom bare liksom bekreftelse på det mange kanskje har gått og følt på. Alle Oslofolk var med unnskyldt, og bergensere tar det tidligere. Så det liksom fasiten, og så det litt sånn gøy da, for at folk snakker om natur, og de snakker om kultur og folk og sånn, men saken jo at det fryktelig mange steder i Norge hvor det både masse folk, og det noe tilbud, og det natur i hauger. Men i Bergen så jo egentlig noe litt annet som på fære, nemlig en veldig tett, klassisk by, hvor det ikke så kjempemasse natur inne i byen egentlig, ganske sånn stramt og tettbygd med kvartaler i rutenett, og så det noen få veldig fine og veldig gode plasser, sånn at Bergen står på en måte igjen som et skoleeksempel på hvordan en by skal være. Kan også legge til her at de har vært veldig flinke til å ha alle institusjonene sine samlet ganske tett inn i det sentrumet sitt, sånn at du har da universitet og jernbanestasjon og kunstmuseer og rådhus og Grieghallen. Alt ligger inne i en veldig tett og fin bykjerne der du har masse urbane kvaliteter lesset på hverandre.
0: Og Gaute, du jo bokaktuell denne høsten med Ut av arkitekturen, hvor du tar for deg diskusjonen og spørsmålene rundt moderne arkitektur. Hvordan vil du si at arkitektur påvirker en by?
8: Nei, det er jo alfa og omega selvfølgelig, og det jo klart, det handler jo om folk. Men det masse folk på Ensjø eller Skøyen i Oslo, men det jo ingen som tar en Oslohelg og drar dit, selv om det masse mennesker der. Sånn at de omgivelsene man bygger har jo noe å si for det menneskelivet som man ønsker seg, og som da det viktige. Og så det jo litt sånn, når jeg gikk på arkitekthøyskolen, så lo man jo litt av Bergen, det var på starten av 2000-tallet, lo litt av Bergen, for her har man ikke bygd et nytt hus siden Krighallen en gang på 70-tallet. Men nå da, så tenker man kanskje, ja, flaks for dem, for at da har de på en måte klart å beholde denne identiteten sin, og så skal det jo bygges mer etter hvert her også, man har stor konkurranse om dette industriområdet, havneområdet ute på Dokken for eksempel, men det som jeg tenker når jeg ser Bergen nå, det at man har klart å beholde en veldig sånn homogen og tydelig identitet som ikke har blitt veldig utfordret av de seneste 10 årene sin byggeskikk, og akkurat nå så ser det ut som det en situasjon som Bergen har kommet veldig godt ut av.
0: Mm. Rikke, du mener jo at byen først og fremst handler om folkene som bor der. På hvilken måte tenker du sånn?
7: Jeg tenker at det en sammenheng mellom det fysiske og det sosiale, og det jeg tror fungerer for Bergens del at dette ganske tett sammenvevd. Det ligger en utrolig sånn sterk identitet i det å være bergenser. Det nesten så jeg som Oslo-borger litt misunnelig på at de kan slå seg så hardt på brystet av det. Og så spiller det veldig godt sammen med, som Brochmann sier, en tydelighet i arkitekturen. Men den tydeligheten tror jeg den fin fordi at det vakkert med arkitekturen i Bergen, men det også en viktig felles referanse for alle bergensere. Så den blir på en måte ekte, synes jeg, i det bergenserne samles om den, og glad i den, og ønsker å beskytte den. Så jeg tenker at det denne sammenhengen da, som jeg litt opptatt av.
0: Mm. Men ikke alle trives i byen. Hva det som gjør at noen ikke gjør det?
7: Ja, si det. Det kan jo for mange oppleves som at byen litt heseblesende, og at det kanskje noen synes at tempo litt raskt, og at det mange, og at det til og med kan bli litt upersonlig. Jeg tenker at dersom man glad i byen, så må man kanskje også være glad for at det er mye folk og trafikk og ting som skjer da, som man kanskje også ikke en del av selv. For i byen så jo også, det fellesskap, men det også abstrakt fellesskap, som jeg litt opptatt av, at man kan gå på en kafé, og det hyggelig fordi at du ikke bare der med vennen din, men det andre der også. Og det jo en sånn, å leve sammen på den måten i en by, kanskje ikke for alle.
0: Mm. Gute, til slutt, hva det byen har som ikke bygda har?
8: Det vi ser jo at alle steder som driver med stedsutvikling nå, om det oppe i Sortland i Nord-Norge, eller om det Rjukan, eller om det Bergen eller Oslo, så det urbane kvaliteter folk vil ha. Det betyr at du kan godt bo i et hus med en hage, men du vil fortsatt ha tilgang på et sentrum, møteplasser, aktiviteter, kultur, alle disse tingene her, så det på en måte en fellesnevner som går igjen overalt. Og så jo heldigvis sånn da, at selv om Bergen en kompakt urban by, så det veldig kort ut til nydelige naturområder, og bare legge til helt til slutt. Den ene tingen Bergen har gjort da, som ingen av de norske byer helt har klart, det jo å få til en bybane som gjør at det som før var et sentrum, som fikk litt kritikk for å være mest til for turister og studenter, nå sammenvevd med de områdene rundt hvor veldig mange andre bor. Sånn at du får på en måte til begge deler, både landlighet og bymessighet, og nå det bindet sammen også med en helt genial kollektiv løsning, så der det bare se og lære enda en gang.
0: Da gjør vi det. Nå fikk Bergen enda litt bedre skjørtelitt. Takk at du kom til ukeslutt, Gaute Brochmann, arkitekt og spaltist i Morgenbladet, og Rikke Storvik Sjøhelle, sosiolog i Sveko.

0: Det var Gracie Abrams som beklaget seg. I love you, I'm sorry. Bakmennene blant noen av de største ulovlige nettkasinoene som retter seg mot Norge avslørt. Og Alexander, han var selv spillavhengig og kan fortelle om hvordan det Han møter du straks her i ukeslutt. Nordmenn kaster tonnevis av mat hvert eneste år. Også i frukthagen våre går det lassevis av mat til spillet.
1: Altså, ikke for surt. Det akkurat sånn at man... kjenner at det et eple.
0: Nå matches hageeira med epleplukkere for å hindre at eplene bare fell på bakken og råtne. Det blir senere her i ukeslutt. Nå skal du få Odd Nordstoga.

0: En sang som finnes, Odd Nordstoga. Tre av fem nordiske ungdommer mellom 15 og 19 år drikker energidrikk ukentlig, og en av fem unge gjør det daglig. Det kommer frem I en ny spørreundersøkelse fra Nordisk Råd denne uka, som nok en gang har gjort konsekvensene ved å drikke energidrikk til et hett debattema. Men hvordan har forbruket blitt så stort på så få år, og ikke minst, det egentlig sosialt innenfor som voksen å drikke energidrikk? For programleder I Nyhetsmorgen, Katrine Nybø, har det blitt en vane som hun ikke nødvendigvis flagger åpenlyst. Hør bare her.
1: Det jo veldig greit at den ikke gjennomsiktig, for det jo litt merkelig å sitte og drikke sånn som det her på lufta, synes jeg da. Det ser jo ikke så veldig bra ut.
2: Ja, det ser ut som en vanlig kopp morgenkaffe der den står foran programleder Katrine Nybø.
3: God morgen, det fredag 18.
2: Men kruset inneholder altså energidrikk. Og selv om kamuflasjen nesten perfekt, det en ting som avslår henne for kollegaene I studio.
1: Det setter jo lukt I dette litt klamme studioet, så det jo litt sånn dataparty 2005 lukt når folk kommer inn på morgenen. Men du må til.
2: Og det må til for veldig mange andre også. Tall fra Bryggeriforeningen viser at nordmenn drakk hele 78 millioner liter energidrikk for to år siden, og det var da mer enn en firedobling på 10 år. Men historisk har drikken hatt et lite rebellstempel her I Norge. For selv om energidrikker kom til Norge på slutten av 90-tallet, så var det forbudt å selge mange typer frem til 2009. Og det var rett og slett fordi koffeininnholdet var for høyt.
4: Skal vi forby på en energidrik I sakens anledning?
2: Han du hørte her energidriker og førstemanuensis Arve Pettersen ved NTNU Handelshøyskolen. Jeg trappet opp på hans kontor for å få svar på millionspørsmålet. Hvordan har vi på så kort tid endt opp med det enorme forbruket vi har I dag?
4: For det første så har det vært en spenning knyttet opp mot dette produktet, siden det var forbudt, fordi de fleste ungdommer har jo visst det har eksistert, for det var jo lovlig I Sverige. Og det jo en viss spenning mot sånne nye produkter, da, ikke sant, energidrikk, og det noe en slags form for kulhetsfaktor med det, og man vil til å begynne med gjerne vil bli sett med en sånn I hånda. Men den grunnen har nok på mange måter forsvunnet etter hvert som volumen har gått opp. Da. Og ungdommen I dag har jo en tendens til å ikke ta til seg kaffe. Man vil ha et substitutt for kaffe for å holde opp energien, for å holde seg våken til å kunne delta I alle de aktivitetene man gjør gjennom en dag.
2: Inne på kontoret peker Pettersen også på at produsentene pumper ut nye varianter hele tiden, samtidig som de gamle brukerne holder på vannene når de blir eldre.
4: Kan man heller ikke underslå det faktum at det et gedigent utvalg av energidrikker. Det kommer stadig nye smaker som gjør at man holder opp momentum I det å konsumere produktet. Og dem som var 15 år I 2005, dem I hvert fall, må tenke meg om nå, 36. Og de har tatt med seg konsumet ikke sant, fra 15-årsalderen og tar det med videre inn I et voksenliv også, og det påvirker jo totalkonsum som sådan.
2: Men selv om regjeringen nylig innførte 16-års aldersgrense I butikkene, så viser en fersk undersøkelse fra Nordisk Råd at 3 av 5 nordiske ungdommer fremdeles drikker energidrikk ukentlig. Og det har naturligvis skapt en ny runde med diskusjoner den siste uka om konsekvensene.
5: Poenget jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva det vi ikke skal være bekymret for? Liksom.
6: Og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende.
2: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Anniken Bar Bugge, forsker på unge spise- og drikkevaner. Hun forteller at den voksne alvorspraten faktisk kan fungere mot sin hensikt.
7: Det alltid rom for forbedringer, men hvis man ser utviklingen de siste 10-15 årene, så har unge mennesker I stadig økende grad blitt opptatt av det å spise sunt og helseriktig. Og samtidig så det jo viktig for unge på en måte å løsrive seg litt fra altså slik de voksne spiser og mener de bør spise. Og da tenker jeg at disse drikkeproduktene, de et typisk eksempel på en opprørsmarkør hvor du velger noe som litt rampete, noe litt opposisjon til de voksne. Og energidrikker, det skaper jo mye furore. Jeg tenker at jo mer bekymring vi voksne uttrykker for energidrikkforbruket, og jo mer panikk vi lager rundt det, jo mer spennende blir det jo for barn og unge.
2: Jeg og Arve Pettersen tok turen ned til nærmeste butikken for å se hvor synlig energidrikken faktisk er.
4: Det også fargerike bokser I alskens forskjellige kolorer, gjerne lyse litt pastellfarget ting for at det skal være et blikkfang.
2: Og butikkmedarbeideren Eirik, han har lagt merke til at studentene på ingen måte alene om å kjøpe.
8: Er egentlig alskens folk, anleggsarbeidere, ansatte på NTNU og ansatte på NRK og ansatte på ikke bare studentene, for å si det sånn. Som regel kanskje innen første timen jeg jobber, kjøper jeg meg en energidrikk. Og gjerne da hver dag, dessverre.
9: Når du går rundt med en energidrikk sånn som jeg gjør nå, om du skulle gjort det selv da, synes du det flaut eller noe sånt nå?
8: Nei, det gjør jeg ikke. Eller det vil si, jeg gjorde ikke det før jeg så NRK sin nye Instagram-video om det, at det barnslig. Og jeg må jo innrømme at jeg med nærmere ettertanke jo litt enig I det.
2: Og sketsjen som det refereres til her altså humoretaten sin tøysete kommentar på normaliseringen av voksne som drikker energidrikk.
10: Du skal ikke ha en energidrikk.
11: Jeg må jo ha koffein.
10: Du voksen.
2: Og Nyhetsmorgen programleder Katrine, hun kjenner seg igjen.
1: Jeg føler meg truffet. Jeg føler meg sett og truffet. Og jeg litt enig I den der design-biten. Jeg kunne godt ha jobbet litt, fått litt mer classy design, gjort det litt mer stovereint, og drikke energidrikk I åpent landskap.
12: Derfor så det ofte I koppen jeg det, for jeg ser litt sånn, jeg 40 år, og så skal jeg sitte og drikke energidrikk, rett fra boksen. Ja, jeg prøver å være litt classy.
0: Det var programleder Katrine Nybø, som ble intervjuet av reporter Johanne Brevik. Fra en avhengighet til en annen, snart skal du få høre om de faktiske konsekvensene av spillavhengighet. Men først, litt Prince her I NRK P1.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Sofia med Melodies fikk du her i ukeslutt i NRK P. Sterke farger, ting som flyr over skjermen, lydeffekter og glad musikk. Nordmenn spiller for milliarder av kroner i året på utenlandske nettkasinoer. Og denne uka har NRK avslørt hvem som står bak noen av de største aktørene som retter seg mot det norske markedet.
1: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger. Men få er lovlig.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet.
1: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte er de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao er for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya er også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det er ulovlig. Dokumentene viser at det er 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino.
0: Ja, det her kunne vi høre i Dagsrevyen denne uka, og reporter her var Frida Jørstad Kryger. Velkommen til ukeslutt, Alexander Holmsve.
3: Takk for det.
0: I dag så jobber du som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Og du har jo selv vært åpen om din avhengighet, blant annet i NRK-serien Hod over vannet, som ble publisert i vår.

0: Hva spilte du da?
1: Jeg har spilt mest på sånne slottsmaskiner, sånne gode gamle automater. Og når de utviklet seg over digitalt, da, så var jo det jeg fortsatte på. Og så var det jo litt sånn andre spill i tillegg, og da, sånn odds og lotto og keno og alt det der, men det var bare i tillegg.
0: Mm. Det høres jo omfattende ut. Hvor stor del av hverdagen din tok spillinga?
1: Nei, altså i starten så var det egentlig bare litt sånn i tillegg til, men så utviklet det seg her de siste 10 årene spesielt, til at det ble alt oppslukende. Det gikk jo ut over jobb, det gikk ut over tid med barn, det gikk ut over alt med familie, og ikke minst alle rundt da, som fikk de her økonomiske problemene, og i tillegg til at jeg fikk dem selv. Så at det rammet så mange da, de siste 10 årene spesielt.
0: Mm. For du har sagt det at spillingen det gikk så langt at du stadig vekk måtte låne penger av venner og familie.
1: Mm.
0: Og etter hvert så tok du også penger fra den her fotballklubben som du var daglig leder for. Mm. 1,5 millioner kroner til sammen, og du brukte det på spilling.
1: Riktig.
0: Og var tatt på fersken, anmeldt, og du måtte til slutt i fengsel for det.
1: Mm.
0: Var det først da du begynte å skjønne hvor avhengig du var, altså hvor stort problemet ditt var?
1: Akkurat når det her skjedde, så var jeg egentlig mer kaos i hodet mitt når jeg fikk denne meldingen fra fotballklubben om at de har funnet ut av det. Det var først når jeg kom inn i behandling en ukes tid etterpå, der jeg skjønte alvoret. Når behandleren er ganske direkte med meg og sier det som det er, han la ikke noe imellom. Det var da først jeg skjønte hvor alvorlig syk jeg var.
0: Og hva gikk gjennom deg da?
1: Nei, altså da begynte man å forstå da, hvor mye det her har gått utover meg, men også dem rundt, og begynte å se konsekvensene det her har fått for alle sammen. Da. Det var jo først da jeg så det, når jeg begynte å gå igjennom ting, og hvor mye jeg har spilt bort, og ja, hvor mye man har lånt, og alle de meldingene man har sendt for å låne penger. Det var ganske omfattende, de begynte å sette seg ned og se på det.
0: Denne uka så avslører altså NRK hvordan bakmennene bak de her nettkasinoene opererer. Mm. Og noen av dem som står bak er jo norsk, og noen har opprettet selskaper på den karibiske øya Curaçao og laget nettkasino rettet mot nordmenn. Hva tenker du om denne bransjen?
1: Nei, altså du kan jo si mye der, og jeg snakker jo mye med følelser, men det er klart når jeg satt i det, så er det klart da skjer det jo på den måten, men når jeg har kommet ut av det her og sitter og jobber med det, og ser baksiden med det, og hvor kynisk det er, og hvordan de får oss inn i spillene med bonuser og frispins og alt det her hele tiden, så denne bransjen er så kynisk som det går an å få det. Og ja, det er på grensa til at jeg mener at det bør gjøres noe mer, da, enn bare det at det gis en økonomisk konsekvens på et vis, for det bør ikke være tillatt.
0: Nei, for du har jo virkelig erfart hva spillavhengighet kan koste i det private liv. Altså, hva bør vi gjøre med det her?
1: Nei, altså, jeg har jo ikke direkte svaren på det, men jeg tenker jo det at jeg tror, uansett vi ikke klarer å få det bort, det tror jeg blir vanskelig, men det at det legges mye mer føringer på, og spesielt nordmenn da, som står bak det her, hvorfor skal de få slippe unna? Det her er bare med å betale inn i bot, for eksempel. Kanskje må det gå seg til enda mer, at det svir enda mer til dem også. Og så må reklama, tenker jeg, må bort.
0: Mm.
1: Hvorfor skal det være lov til å reklamere for det her, når det ikke er lov for alkohol?
0: Ja, ikke sant. Mm. Og i dag så reiser du rundt og snakker med folk om spillavhengighet i jobben din, som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Hvem snakker du med, og hva sier du til dem?
1: Nei, veldig ofte. Så det er veldig forskjellige klienter eller fælt. Jeg kan være på videregående skoler, jeg kan være på NAV, jeg kan være på NTNU og sykepleiestudentene, altså politiet, kriminalomsorgen. Men veldig ofte så forteller jeg historien min. Jeg går inn og viser dem bilder, hvordan det kan se ut med kontoutskrifter, sms jeg har sendt, og sånn at de får et skikkelig innblikk i hvordan det er å være spillavhengig. Ellers så går vi jo gjennom litt sånn hva organisasjonen jobber med, og hvilke tilbud vi har i hele landet. Da. For vi er jo nasjonal, og det begynner å bli stor, og vi ser et trykk inn til oss, og spesielt mot ungdom, så det er der vi må legge enda mer fokus på i tida fremover, i tillegg til pårørende spesielt, som blir veldig rammet av det her. Og, ja, så det er mye det vi snakker om når vi er ferdig.
0: Mm. Og før jeg spør hvordan reaksjonene du får fra kanskje spesielt unge,
1: veldig ofte på videregående skoler så er fokuset hvor mye jeg har vunnet.
0: Oi,
1: ja. Det er liksom det som er hovedfokuset. Og det sier jeg alltid når jeg starter foredragene mine på skolen, at jeg kommer aldri til å informere om hvor mye jeg har vunnet.
0: Nei.
1: Og det er litt annet på de videregående skolene, for jeg kan ikke vise kanskje

0: like mye som jeg gjør til for eksempel NAV da. For jeg vil ikke være sånn at jeg lærer dem hvordan det skal gjøres.
1: Nei, det skjønner jeg. Mm. Men hva anbefaler du for folk som innser at jeg spiller nok for mye?
0: Da ta kontakt, søk opp hvor det finnes hjelpen i området du bor. Ta kontakt med for eksempel Spillavhengighet Norge, du får snakket med erfaring. Og det ofte veldig trygt, i hvert fall den første samtalen, at du kan ta kontakt med noen som vet hva det handler om. Og oppsøk behandling i området ditt, og prioritere det. Det er det beste tipset jeg kan gi. Og så er det klart, du må jo klare å innse at du har et problem før du klarer å stå i behandling. Men du må ville det selv. Og det er ikke mer rundt som å si at du må gå i behandling, eller, for da blir det ikke ekte.
1: Nei. Du slet med spillavhengighet, men nå jobber du for organisasjonen Spillavhengighet Norge og forteller din historie. Takk for at du gjorde det her i ukeslutt, Alexander Holmsve.

0: Crazy Cowboys, selvfølgelig, fikk du her I NRK P1 med Tigergutt. Klokka den har passert 13, og Anders Borgen Werring, I nyhetene skal vi høre at Bangkok flommer over.
1: Ja, myndighetene der har erklært nødsituasjon. Det har kommet nesten 300 millimeter med regn siden torsdag I den thailandske hovedstaden, sier guvernøren der. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det regner ikke like mye nå, men det kommer til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, sier guvernøren. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN. Værfenomenet bygger seg nå opp I stillehavet nær ekvator, og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. To amerikanske turister funnet døde etter en eksplosjon I sentrum av den greske hovedstaden Aten. De to hentet ut av en sammenrast bygning nær Akropolis-høyden. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men det mistanke om en gasslekkasje. To andre amerikanere, en brite og en greker, fortsatt savnet. I morgen så møter det norske herrelandslaget I fotball Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark 3-2 torsdag, men fikk det overraskende tøft mot danskene. Portugal minst like sterk motstander, og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg gleder seg.
2: Det mye fokus selvfølgelig på de to stjernene I Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo, men samtidig så det en midtbaneduell og forsvarsduell som vel så spennende, så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker å angripe og ønsker å score mål.
1: Kampen starter altså 20.45 I morgen kveld, og du kan høre den kampen I NRK Sport.

0: Det var ingen ringere enn Belinda Carlisle, det med Heaven is a place on earth, her I ukeslutt på NRK P1. Det har vært et diplomatisk speed date arrangement I New York denne uka, også kjent som FNs høynivåuke. Og som en erfaren diplomat og tidligere ambassadør for Norge, det en begivenhet du, Kåre Aas, godt kjent med. Hvis du skulle beskrive FNs høynivåuke med tre ord, hva ville du da sagt?
1: Masse mennesker, flere møter ja. og mye uformell kontakt.
0: Og der har jo du, Kåre, blant annet truffet Randi Næss, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, da han var NATO-sjef. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: Du, vi har jo fortløpende fått rapporter fra New York denne uka, og her kan vi høre litt av det som har skjedd.
3: Også på en måte hvor det så kan passe inn I den amerikanske presidents narrativ, ikke?
4: Gårde objavlende primøye utsjeste britanske raketene for vojs.
5: Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
0: Når du hører det her, Randi, savner du å være midt I maktens og begivenhetens sentrum?
2: Ja, man gjør det jo. Samtidig så det jo lett å huske at det var jo ganske kaotisk, det var travelt, innimellom litt uoversiktlig, men samtidig så man jo veldig heldig som har fått lov til å være en del av det, og på den måten også det lett å savne det på en sånn uke som nå.
0: Ja, og du, Kåre, kjenner du på noe savn?
1: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jobbet mange, mange år I utlandet. Av 40 så har jeg jobbet 26 år I utlandet. Og det noe med vet du, at, å ha kontakt med andre land og snakke om hva som viktig for Norge og knytte kontakter og sånt. Det kjempeartig altså.
0: Det var kanskje ikke uten grunn at denne begivenheten kalles diplomatiets OL. Men det kan jo også bli litt temperatur når rundt 130 toppledere møtes. Hør bare her.
6: Will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep. It's right at our doorstep. The Cuban regime has also...
7: Nasjonen valgte å forlate salen.
8: Hvem av meg som var terroristisk?
9: Order in the hall, please.
0: Ja, det har vært litt folk som har forlatt salen. Kubas delegasjon gikk ut under Donald Trumps tale på tirsdag, USA under Irans tale, og til slutt så var det nærmest en folkevandring nå under statsminister I Israel Benjamin Netanyahus tale. Randi, for oss som ikke kjenner det her, det ser nesten ut som en sånn utenrikspolitisk storleik til tider, men hva slags signaler sender det egentlig?
2: Det klart at det som skjedd her uka her, sender jo, eller de bruker jo muligheten til å gå ut av rommet og for å signalisere etter meg mot det som blir sagt på talerstolen. Det jo noe de gir muligheten til. Og det klart at du får jo veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så det jo I mange år, så det jo knyttet veldig stor spenning til visse statsledere sin tale I FN, spesielt Trump. Husk også tilbake I 2017, da Trump hadde sin første tale I, etter han ble valgt som president første gangen. Den jo var det jo knyttet stor spenning til, og da brukte han jo ord som at han skulle utslette Nordkorea, The Rocket Man, så han har jo, det jo en del sånn jargong som går igjen I en del av hans tale, og dessverre.
0: Men Kåre, vi som ser utenfor de her møtene jo preget mye sånn formell oppførsel. Hvor viktig del av diplomatiet høflighet?
1: Høflighet, det jo viktig å være høflig, men jeg vil si det at I forhold til, bare knytte en kommentar til høynivået, det jo det at det som skjer I denne store salen, hvor de som holder innleggene sine, det kanskje det minst viktige av det som skjer denne uka. Det som, for eksempel når Trump skjelte ut Iran, så satt de amerikanske og iranske representanter og snakket med hverandre. For å få en løsning på Iran-krigen og åpningen av Hormuz. Mm. Og det jo hundrevis av uformelle møter som skjer denne uken, og det det som gjør det viktig. Blant annet har du påpekt at det 130 statsledere der. De 130, mange av dem snakker sammen, to og to, tre og tre, men helt uformelt. Det det som liksom, det som kjernen, vil jeg si, I den høynivåuka I New York.
2: Og det jo det som folk ofte ikke ser og legger merke til, jo alle de viktige møtene som foregår under plenumsdebatten, før og etter høynivåuka, som utrolig viktige. Det små og store land møtes, og det klart at når du gir tilgang på så mange statsledere, så kan du liksom fylle opp hele dagen med viktige møter, og det jo det de fleste statsledere gjør.
0: Mm. Denne uka har jo Storbritannias statsminister Andy Burnham og Donald Trump møttes for første gang, Og en kroppsspråkekspert uttalte seg i The Sun at Burnham så ut som en pilot som ville skyte seg ut av flyet. Mens Trump sa under møtet, I think we're doing very well. Altså, de her møtene reelle forhandlingsmøter, eller mer et spill for galleriet?
2: Jeg tror det kan være begge delene. Ofte så jo sånne møter mellom to statsledere veldig godt planlagt. Da jo ambassadører møttes mange ganger før, hatt mange telefonsamtaler, gått igjennom agendaen, gått igjennom hva man tror man skal bli enige om, og har et mål om hva man skal bli enige om. Det var nok kanskje litt mer vanlig før Trump. Husker jo når Stoltenberg hadde møter med Obama, da var man veldig klar over hva som skulle komme ut av de møtene. Det var ofte litt mer uforutsigbart med Trump, men sånne møter ofte veldig godt planlagt, og man vet hva som skal komme ut av det, og det ambassadørene har jo ofte en god kjennskap til hva som skal diskuteres før de møtes.
1: Jeg måtte høre at ambassadørstanden blir snakket opp.
2: Så blir jo ofte ambassadørene veldig stressa hvis statslederne begynner å snakke uten et av dem til stede, om de da begynner å smalltalke, enten om de står i dokø eller kaffemaskiner. Men de pratene mellom statslederne og når det ikke noen til stede, viktig nettopp for å bygge den gode relasjonen mellom statsledere, sånn at du ved neste runde også ofte da nærmere en løsning.
1: Ja, det helt riktig, vet du. Det den uformelle kontakten, det som livet ellers. Ikke sant? Altså, man må bli kjent med hverandre, og jo mer kjent med hverandre man blir, sånn som Randi og meg for eksempel, vi har kjent hverandre nå i mange, mange år, det lettere å snakke sammen når man da skal også ta opp et vanskelig politisk spørsmål.
0: Ja, for vi har hørt om mange gode møter og mye vellykka møter. Hva skal til for at noen sier det her var et skikkelig dårlig møte? Kommer de til å si det noen gang?
1: Ja, i hvert fall hvis det er. For man må skille mellom det som formelle møter, som Randi viste til den britiske, og du også, Donald Trump. Det var et formelt møte. Og der, formelle møter, må man ha noen resultater. Det det bra, viktige. Så kan du si det at nå skal jo da president Xi, han i USA, snakke med Donald Trump. Det kan godt være at det ikke kommer noe substansielt ut av de samtalene i de tre dagene. Men det som viktig da, det at det verdens to mektigste ledere snakker sammen. Så hvis man bare får et utfall hvor de skal møtes igjen, om et par måneder, så det positivt i forhold til hvordan verden ser ut.
2: Og det kan jo godt hende et statsleder å definere et møte som godt, nettopp fordi det var viktig å møtes, viktig å ha en diskusjon, selv om temaene man diskuterer veldig krevende. Vi har jo tilfeller hvor Stoltenberg, når han var NATO-sjef, møtte utenriksminister Lavrov fra Russland. Det var krevende møte, både når han møtte den under FNs høynivåuke, eller under sikkerhetskonferansen i München. Da var også Stoltenberg tydelig på i etterkant, at det var krevende møter. Men det tror jeg også folk forstod. Men der også var man jo hyggelig i starten. Man var ofte hyggelig mens det var media til stede. Men så begynte man da å gå veldig liksom detaljert inn på de vanskelige områdene, og da ble det ganske høy temperatur på de møtene.
0: Vi skal snakke mer om denne kompliserte diplomatiske pardansen her i ukeslutt, men først så skal du få litt Sondre Justa med tilbake.

0: tilbake med Sondre Justad, og du hører på ukeslutt her I NRK P1. Det FNs høynivåuke, og blant annet så har vår egen statsminister Jonas Gahr Støre vært travelt opptatt med både mingling og møter med verdensledere. Randi Næss, du var jo rådgiver I flere år da Jens Stoltenberg var NATO-sjef. Hvor skjer egentlig det viktigste arbeidet? I møtene eller I minglingene?
1: Litt begge delene. Det klart det mye viktig arbeid som skjer på møtene nå, men det mye viktig arbeid som skjer når du går fra de ulike møtene. Høynivåuka jo kaotisk I den forstand at det veldig mye mennesker som samlet på en plass. Det veldig mange statsledere, og du dult bort I statsledere nesten samme hvor du går hen. Om du går på gata New York eller inne I FN-bygget, og det klart at statslederen har muligheten nå til å møtes uformelt litt tilfeldig, tror jeg viktig. Det viktig for neste gang de da skal ha et formelt møte, så det klart at den der minglingen av det uformelle viktig. Eller en øl på ettermiddagen nå.
0: Men når de her topplederne treffes, hva snakker de om da, sånn ansikt til ansikt?
1: På møtene så det jo en veldig sånn formell agenda, men når de møtes uformelt, så det nok like mye å avtale neste møte. Det også en anledning for å bytte telefonnummer. Mm. Det litt det samme som ellers I samfunnet når du møter andre folk. Du bytter telefonnummer, du blir enig om å snakkes. Det ikke alltid du har tida til å ta opp de vanskelige sakene, men det at du liksom husker hvordan du har muligheten til å liksom bare utveksle noen ord, og ikke minst da avtale neste møte eller neste telefonsamtale.
0: Du nevnte noen ting om at de snakker mye om været.
1: Ja, det kanskje en norsk ting, men da Stoltenberg var generalsekretær, så tror jeg han begynte nesten hvert eneste møte, hvert eneste telefonsamtale med å kommentere været. Kan godt hende at det veldig norsk, men det funker jo på enhver statsleder I hele verden. Mm. Og du får den uformelle tonen I da et møte eller en telefonsamtale, som da funker for å ta diskusjonen videre til de vanskelige sakerne.
0: Mm. Kårås, som tidligere ambassadør for Norge. Hva viktigst, mingling eller møtene?
2: Som Randi sa, det begge deler. Men jeg vil jo si det at når det gjelder mingling, da, så kan man jo snakke om været. Men hvis man litt mer smart, jeg sier ikke at Stoltenberg ikke var smart, da, men da kan man for eksempel finne ut av hvem man skal møte, hvordan hennes familiesituasjon. Mm. Har de noen barn? Hvor bor de? Barna studerer I utlandet? Så greia da at første gang man møtes, så har man noe å snakke om liksom, som berører vedkommende. For eksempel så vet jeg at du vedkommende har tre-fire barn. Hvordan står det med barna? Ja, de fornøyde med studiene sine der og der? Mm. Da har man en helt annen inngang.
1: Det jo litt sånn med statsledere, de har behov for å bli sett, som alle andre mennesker har. Og det å gjøre det knepet som Kåre Aas sier her, det jo nettopp å vise at du vet hvem du snakker med, du interessert, du har gjort dine forberedelser, og det gjør jo, det gir jo, eller legger et veldig godt grunnlag for en videre diskusjon, og om den vanskelig.
2: Jeg vil også si det også at jo mer du kjenner en person, jo lettere det å være direkte. Ja. Språkbruken. Da kan du liksom, da kan du si at du uenig, og du kan si at du uenig på en veldig direkte måte også. Så det ikke liksom blir misforstått. Altså, bare si at jeg uenig. Mm. Altså, du må prøve å finne på noe annet, liksom. Ja, og det funker det også, men da må tilliten ligge I bånd.
0: Mm. Ja, for hvor mye av de her pratene det vi kaller rene ord for pengene?
2: Hvis det rene ord for pengene når ikke kameraene til stede, og når man ikke har et møtebord med flere rådgivere rundt seg, referenter, tolker og den type ting, men at disse statslederne eller andre ledere møtes under fire øyne, da kan man være veldig direkte.
1: Og det jo ofte sånn at sånne bilaterale møter kan ofte være oppdelt I to, der at du har først en tett-a-tett, altså det bare de to statslederne som møtes over fire øyne, og så skal det da gå over I et stort bilateralt møte med referenter og rådgivere. Veldig mange ganger så blir det bare en tett-a-tett. Og da det mange ambassadører og rådgivere som superstresset, og bare tenker, nå vet vi ingenting hva som skjer, og det ingen som har referat av det som blitt sagt, men det har en enorm stor effekt allikevel. Nettopp fordi du bygger den tilliten, du bygger den respekten, og ofte så blir det også gode resultater av det.
2: Mm. Det Randi sier, det har vært med på flere ganger I Washington.
1: Du har blitt litt stresset.
2: Jeg har blitt litt stresset, ja. Men jeg har samtidig skjønt at de snakker med hverandre alene. Det mye viktigere enn at det sitter 4, 5, 6, 7, 8 rådgiver rundt, og ja, det blir en helt annen tone.
0: Ja, for hvordan tone blir det når man for eksempel tar en kald øl på takterrasse? Vi kan jo høre her.
3: så tror jeg faktisk vi kom ja. Hele veien rundt, så tror jeg snart vi vil gå ut og få en kald øl.
0: Ja, det smakte nok med en kald øl for statsminister Mette Fredriksen da avtalen med USA endelig var underskrevet. Kåre, en kald pils også en del av det som kan skje på de her uformelle møtene?
2: Ja, det kan det. Altså, jeg har vært i møte med amerikanske utenriksministre, hvor faktisk hjemme hos dem med norske politikere, og hvor relasjonen eller forholdet har vært så godt at faktisk vinen har blitt trukket opp hjemme hos vedkommende. Det klart det også. Norske politikere er som oss andre. De er, ikke sant, når de har fått til noe, er veldig happy med noe, så blir de veldig lykkelig, vet du. Og da tar man seg gjerne en øl, eller to. Og sånn er vi jo bare skrudd sammen.
0: Men noen har jo kritisert denne høynivåuka for å ha mange pene ord og for lite handling. Hva tenker dere om det?
1: Altså, jeg tror man aldri skal undervurdere viktigheten av internasjonale institusjoner og internasjonale møter. Man kan være også rivruskende uenig som bare det, men viktigheten av å møtes er fortsatt enormt viktig. Og det tror jeg, liksom, sånn som verdenssituasjonen er i dag, så er det enda viktigere å ha sånne møteplasser som høynivåuka. Så er det sikkert mye fine ord og sånn i tala, men det er fortsatt de viktige uformelle møtene og formelle møtene, og dem er kanskje enda viktigere i den situasjonen vi lever i dag.
2: Samtidig så er det liksom et faktum, da. Jeg er helt enig med Randi sier, så er det et faktum liksom at FN fungerer jo ikke. Det fungerer ikke fordi ikke Kina, Russland og USA vil at det skal fungere. Og hver viktig beslutning blir jo, får man jo ikke gjennom FNs sikkerhetsråd, som er liksom det organet hvor liksom de viktigste beslutningene skal tas, da. Og det har jo også å gjøre med liksom at USA har meldt seg helt ut av det internasjonale samarbeidet. FN står jo nå bare på knapt et bein, liksom, økonomisk. Men det er liksom de realiteten da, under Donald Trump, men det er klart det også. FN-systemet som sånn trenger å moderniseres, effektiviseres, og man må få liksom en slankere struktur. Og det er noe Norge har gått i bresjen for, ikke bare i ett år, men i 30-40 år, liksom. Men det er kjempevanskelig. Da. For alle land, ikke sant? Alle land, 195 land, de har jo sine egne interesser knyttet til den organisasjonen.
0: Jeg vil bare si tusen takk for det her uformelle og ikke minst lærerike daten her i ukeslutt i alle fall. Kåre Aas og Randi Næss.
4: Takk skal du ha.
2: Takk, takk.
0: I 2026 har vi allerede mistet 10 mennesker i sykkelulykka. Her i ukeslutt skal du snart få møte en som kunne blitt den 11.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: A Piece of Paradise ble levert til deg av Violet Road her I NRK P1. Vi oppfordres til å sykle mer, både for klima og helsa sin skyld, men noen av oss synes rett og slett at det virker skummelt. Og når statens veivesen kan fortelle at sykkelulykka så langt I 2026 har allerede krevd 10 menneskeliv, så kan man forstå at folk kvier seg. Med oss nå så har vi en av dem som lett kunne blitt offer nummer 11. Jon Petter Nordbø, velkommen til ukeslutt.
1: Da var jeg ute på treningstur med sykkelkameratene mine, og vi syklet med 4 timer en lang tur I Rogaland, og så skulle vi ta litt, jeg har litt intervaller for meg selv på slutten, og så husker jeg egentlig ikke mer ifra noen ting ifra turen, det er nok en forbiforskjørelse, og så bråbremse bilen, og så kolliderer jeg I bilen, og så vet jeg ingenting mer, og det var ingen vittner eller noen som så noen ting til hendelsen, men jeg blir jo da lagt I koma, og husker ikke noen ting egentlig fra de siste ukene, til ikke den, de siste dagene før ulykken husker ikke noe ifra, så det et sort hull.
0: Ja, for vi snakket alvorlige skader her.
1: Ja, det ble mye ribbensbrudd og ryggbrudd og skjevebrudd og tenner og hjerneblødning, så det var ganske alvorlig, ja. Jeg var heldig som I livet.
0: Mm. Du da definert som alvorlig skadd etter en trafikkulykke. Hvilke konsekvenser har det fått for deg?
1: Jeg jo på vei tilbake, holdt jeg på å si. Jeg merket at kapasiteten jo ekstremt redusert på alle områder, både fysisk og mentalt, holdt jeg på å si. Men jeg kjemper og prøver å komme tilbake mot der som jeg var. Men det en lang vei, men jeg skal bare være takknemlig for at jeg I livet.
0: Mm. Vi hører også med spesialrådgiver Ann-Helen Hansen I Trygg Trafikk. Hva tenker du når du hører Jon Pettersen historie?
2: Jeg tenker jo at I første fall skal jeg være takknemlig for at det gikk så bra, når det først gikk så galt. Kollisjon mellom syklist og bilist, vi vet jo hvem som den tapende part I et sånt sammenstøtt. Jeg bare glad for å høre at Jon Petter på vei tilbake, og ikke overrasket over å høre at kapasiteten redusert, for det skjer jo gjerne I sånne alvorlige trafikkulykker. Det tar lang tid å komme seg tilbake.
0: Mm. Men likevel så oppfordres vi til å sykle mer. Men vi ser jo på statistikken at det fortsatt farlig. Skjønner du at noen kvier seg?
2: Det skjønner jeg kjempegodt. Du veldig ubeskyttet som syklist. Du også like ubeskyttet som gående. Men som syklist så får du gjerne høyere fart, og det jo gjerne større sjanse for at du får en mer alvorlig skade da, når ulykken først skjer. Altså, jeg sykler jo selv til og fra jobb hver eneste dag I storbyen, og jeg synes det en helt fantastisk måte å komme seg frem på. Og sykkelglede, det tenker jeg at det veldig mange som burde få gleden av å oppleve. Da. Det viktig for helsa vår, det viktig for miljøet vår, som du sier, og så det viktig for fremkommeligheten I by at sykle, og så må vi jo ta selvfølgelig ansvar for sikkerheten vår da.
0: Mm. Og denne uka så hørte vi på Nyhetsmorgen at Statens Vegvesen kom med flere forslag for å øke tryggheten, spesielt for landeveissyklister.
3: Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler, og det tredje vi jobber mye med nå jo det å komme I en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, I forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
0: Det her var altså Ingrid Dahl Hovland, veidirektør I Statens Vegvesen. Annelene, hva tenker dere I Trygg Trafikk om de her tiltakene?
2: Jeg tenker det veldig gode tiltak. Vi vet jo at det å redusere farta, både redusere risikoen for at ulykken skjer, men også påvirker jo det skadeomfanget. Så det generelt sett et godt tiltak å bruke der det jo mange ubeskyttede trafikanter som ferdes I trafikken. Og så det smart å minne folk på da, at her deler vi veien om å vise hensyn, og at man må være obs på å tilpasse sin egen fart. Så jeg tenker jo at det her gode tiltak som vi bør ha mer fokus på.
0: Jon Petter, i intervjuet med Stavanger Aftenblad så sier du at bilister og syklister ikke må tro det verste om hverandre. Hva mener du med det?
1: Det er veldig lett å havne i sånn skyttergravsill. Det ser du jo på kommentarfelter i sykkelrelaterte nyhetsartikler. Og det merker jeg jo når jeg er ute med syklister også. Så er vi raske å bli sint og sende inn en fing til bilister som jeg synes oppfører seg dårlig. Så det liksom, jeg har veldig tro på dialog, og jeg tror at vi trenger å snakke sammen. Jeg tror at vi som sykler, vi er jo bilister også, så vi vet jo veldig godt at det er irriterende å bli stoppet og bli liksom, ligge bak noen som en vil forbi og så har en dårlig tid kanskje, så en vet jo at det er lett å bli frustrert som bilist også, men samtidig tror jeg at det er en del bilister som nok ikke forstår helt vår side og syklister sin side, hvorfor sykler de, hvorfor er de ikke på sykkelstien der, hvorfor gjør de ikke sånn, hvorfor sykler de sammen to og to, og jeg tror vi trenger å snakke sammen med, og prøve å forstå hverandre litt bedre.
0: Annelen, hva tror dere i Trygg Trafikk om det Jon Petter sier her?
2: Ja, jeg egentlig enig i at vi kan ikke bare peke finger på en trafikantgruppe. Vi har jo alle et ansvar for å ferdes trygt og samarbeide og vise hensyn til hverandre i trafikken, men når det sagt, så hviler det jo et ekstra stort ansvar på bilførere i møte med syklister og andre ubeskyttede trafikanter. Som bilfører så skal man vite bedre enn å utsette de ubeskyttede for farlige situasjoner. Heldigvis så er jo de fleste veldig hensynsfulle i trafikken, men feil skjer, og noen tar også dessverre større sjanser enn andre.
0: Jon Petter, har du sluttet å sykle, eller har du kommet deg opp på sykkelen igjen?
1: Jeg heldigvis husker jo ikke ulykker, så jeg er litt sånn dumme, så jeg har vært ute og syklet igjen, og jeg var overrasket at jeg stoler på at bilisterne holder trafikkreglene, jeg stoler på at folk vil en vel, og ønsker seg hverandre vel, og så jeg var ikke redd, jeg har vært ute og syklet igjen, og prøvd og beveget meg rundt forbi, og heldigvis og jeg har ikke fått helt skrekken, men jeg tenkte i dag, så tenkte jeg, jeg er jo litt glad for at ungene mine ikke sykler, men at jeg heller spiller fotball og litt andre ting, fordi da hadde jeg vært litt stresset, hvis jeg skal være ærlig, men jeg stoler på bilisterne, de aller fleste oppfører seg jo kjempefint. Men det er jo dessverre noe, altså vi må tenke gjennom at vi er mennesker og medmennesker som ferdes på veien, og så lenge syklister kan ferdes på veien, og så lenge så må vi ta hensyn til deg. Jeg har også sett hvor vanskelig dette er for de pårørende og familien rundt og mistet, og de som har mistet sine, det er hjerteskjærende å tenke, og jeg kunne ordre en av dem. Så det er litt sånn det jeg... Vi må gjøre noe, og vi må gjøre det sammen, både med syklister og bilister. Vi må utvikle en litt finere veikultur, enkelt og greit.
0: Jon Petter Nordbø, Ann Helen Hansen, takk for at dere stilte opp i Ukeslutt.

0: Gigantene Lionel Richie og Diana Ross i perfekt harmoni i duetten Endless Love. Det finnes en dag for det meste, og nå på tirsdag så er det den internasjonale matsvinndagen. Det er FN som innstiftet dagen i 2019 for å sette fokus på hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er. Her i Norge har Naturvernforbundet funnet sin måte å markere dagen på og bidra til saken. Bli med ut i en eplehage.
1: Oi, der datt det ned et også, det beklager.
2: Lyden av fallende epler ganske fint.
1: Ja. Her var det faktisk et epletre.
3: Vi stender under et av de to store gamle epletreene i en hage på Slemdal i Oslo. Det ene treet har store, litt avlange eple med litt rødt i skallet. Det andre litt mindre, rundere, grønne eple. Pernille Bonnevi Hansen strekker en lang trestang med en metallring på enden, med en liten tøykurv under, opp og inn i treet. Forsiktig løsner hun eplene så de faller i tøykurva. De fleste lander oppi der i alle fall.
4: Det gjelder ikke for de i hodet.
1: Ja, jeg har hjelm for så vidt.
4: Ja.
1: Kan ta på sykkelhjelmen. Her var det faktisk et eple til.
3: Noen har allerede ramlet ned på bakken og er overmodne, men det er nok av eple igjen på treet til at greinene ser litt tunge ut. Pernille Bonnevi Hansen er leder i Naturvernforbundet, og de har invitert folk til å være med på epleredderdugnad i høst. Nå redder hun selv eple i hagen til Hanne.
5: Vi er nå en husholdning på to, så vi kan ikke bruke dem selv, bare selv. Men vi lar mange komme og plukke.
3: Ja, det er Hanne Gram Simonsen som bor i det store gule huset på Slemdal, som i sin tid ble bygd i en større eplehage. Treene i hagen til Hanne bærer mye frukt, så mye at hun ikke får brukt i nærheten av alt.
5: Og det er viktig. Det er viktig at de blir plukket.
4: Hvorfor synes du det er viktig?
5: Jo, det er klart, vi kan ikke la det gå til grunne. Nei, vi må bruke det vi har.
3: Det er her Pernille Bonnevi Hansen og Naturvernforbundet kommer inn. For andre år på rad så arrangerer de Bli en fruktredder. Ved hjelp av et skjema på nettet kan både de som eier frukttre og de som gjerne vil plukke frukt melde seg, og så blir plukkere og hage matchet sammen. På den måten håper Pernille å hindre at frukt bare faller på bakken og rådner.
1: I går så ble det samlet inn 2 tonn epler i Vestfold og Telemark av noe sånt som 20 frivillige, og da Naturvernforbundet i Vestfold og Naturvernforbundet i Telemark. Så det er jo massevis av epler som da går til blant annet matsentralene, sånn at vi også bidrar med gode, veldig lokale produkter rett ut. Så det er en ekstra bonus.
3: Matsvinn er et stort problem i Norge. Norsk institutt for bærekraftsforskning meldte om at 407.100 tonn med mat gikk til spille i 2024. Det kastes mat hjemme hos folk, på restauranter, i butikker og hos de som produserer maten. Da er ikke frukten fra eplehage for eksempel regnet med en gang.
4: Noen ville kanskje kalt det her litt sånn smått og symbolpolitikk.
1: For å høre det veldig masse i miljøsaken om alt fra sånne små tullete pappskjeier på yoghurten til å sykle til jobb. Det er ikke symbolpolitikk hvis det faktisk virker. Og alle de her små tingene vi gjør, og alle små og store miljøtiltak virker, og da er det ikke symbolpolitikk, det er bare en bit av det store bildet som skal til.
3: Ja, tanken her er at alt hjelper, og håpet er at det blir reddet en del tonn med eple i år også. I dag er Pernille Bonnevi Hansen i hagen til Hanne Gram Simonsen for å plukke eple til seg selv.
1: Du smaker på et surt eple. Altså, ikke for surt. Det er akkurat sånn at man kjenner

0: en crumble av havregryn og sukker og smør som man bare har liksom pakket sammen og steiket det, går det enda litt fortere.
1: Sånn, der fikk du noen äpplekaketips til slutt også. Reporter her I Äpplehagen var Even Nilsen.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild som gråter, hørte på å se her I NRK P1. Du hører på ukeslutt. Og vi bor jo I et langstrakt land med mye forskjellige værtyper. Og hva slags værvarsel kan du by på for resten av helga, statsmeteorolog Siri Wiberg?
2: Ja, denne gangen så det litt av hvert. Jeg klarte ikke å finne noe sånn spesifikt. Å si, for det liksom både litt vind og litt nedbør og noen byger og sol og litt kaldt og litt varmt og litt av hvert liksom over det hele.
1: Norge et nøtteskarn altså.
2: Ja, så jeg får vel heller bare ta detaljene sånn jeg har det, og på Spitsbergen her vil det I helgen blåse fra en sørøstlig eller nordøstlig retning, og det blir perioder med frisk bris og liten kuling på utsatt steder. Og stort sett skyet kan bli perioder med litt regn eller sludd enkelte steder, og lokalt så kan det faktisk også komme litt snø, men det ikke de store mengdene, og mest nedbør blir det I sør og I øst. I Nord-Norge vil det I dag blåse sør og sørvestlig opp I en frisk bris på utsatte steder, og det litt regn I Finnmark nå. Det trekker seg gradvis østover, og ellers så blir det en og annen spredt regnbyge og skyet eller delvis skyet. I morgen så øker vinden på til liten kuling fra sør-sørvest, og etter hvert opp I stiv kuling nord I Nordland og på kysten av Troms. Og det fortsetter med litt varierende skydekke I morgen. En og annen regnbygge vil det nok gå, men så vil det etter hvert klarne opp I Finnmark og bli stort sett pent vær der. Mens I Nordland og Troms så tar det litt lengre tid, men det blir gradvis litt lettere skydekke, og ut på dagen så blir det for det meste oppholdsvær. I Sør-Norge I dag, sør eller

0: Ja, vind mellom sør og vest ser det ut til. Frisk bris til liten kuling mange steder på kysten og period med stiv kuling nær Stad og så opp I stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal. Og på Vestlandet og vest I Agder så vil det nok bli en del skyer I dag og noen spredte regnbyger og til kvelden så kommer det noen byger tilbake igjen til Trøndelag. Ellers så det opphold og period med sol og på Østlandet så har vi til dels pent vær I dag. I morgen blir det sør- og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, øker på til stiv kuling på kysten I vest og I fjellet og kan hende storm ved Stad. Og så kan det være litt morgentåke Østafjells, eller så blir det en dag med skyet eller delvis skyet, og en og annen spredt regnbyge kan det gå I Agder og på Østlandet, I hvert fall sør på Østlandet, først på dagen. Men ellers så ser det ut å bli for det meste oppholdsvær, men til kvelden så kan det komme litt regn lengst sør på Vestlandet.
1: Jeg vet ikke om jeg skal driste meg med en oppsummering, men godt og blandet hørtes det ut som det var. Nå får du Jesper Enseth med gåsehud.

0: Det var det vi rakk av Jesper Jenseth og hans gåsehud her I dag. Vi nærmer oss nemlig slutten, og det var det vi hadde tida til. De som har vært med å lage denne sendingen Eben Nilsen, Johanne Danielsen Brevik, Ingrid Nedrebø, Finn Tokvam, Eivind Motland, og jeg heter Kristin Norvoll Mork.
1: Klokka 14. Dette NRK Nyheter.
2: El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet. Det frykter FN. Værfenomenet bygger seg nå opp I Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, sier Jørgen Haldorsen, som utenlandssjef I Røde Kors Norge.
3: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så de spesielt utsatt, samme I steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere I lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere I lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, det vi jobber med I tillegg til å sette helsetjenester I stand til å håndtere situasjonen.
2: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene og som hjelper verdens land med å nå klimamålene de har satt seg. Volden I Tigray-provinsen I Etiopia trappet kraftig opp. Opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Mye av grunnen til at uroen har blusset opp igjen Etiopias planer om en sjølinje. Det har Etiopia manglet siden Eritrea ble selvstendig, forklarer Afrika-korrespondent Vega Kjøro.
4: Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp ifra Norge og norske forsvaret, men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen, og det her jo et resultat av at Etiopia veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia en voksende økonomi, stormaksambisjoner, og akkurat nå så de helt avhengige av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom, men Etiopia bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll I Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet jo at det skaper masse problemer I nabolaget.
2: Så vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, jeg mener Glenn Frey åpnet det helt riktig. Jeg siterer «The heat is on».
2: Oi, oi, oi.
1: Og det det den neste timen også, for vi tilbake. Det ny lørdag, nye muligheter for isesong.
2: Mm.
1: Et program hvor vi tar for oss alle de småsesongene vi går gjennom i løpet av året, Kåre Magnus.
2: Mm. Og i dag, denne lørdagen, så det sesong for å dra på tur.
1: Ja. Det sesong for tur. Det jo mange forskjellige måter å dra på tur på.
2: Mm.
1: Vi kan jo gå gjennom først definisjonen på tur. Det mener jeg å forlate eget hjem med noe. Altså du har alltid med deg noe når du skal på tur. Hvis du bare har med liksom veska, så du ikke på tur.
2: Nei.
1: Da skal du en tur i butikken da, kanskje.
2: Du må ha med litt vann, eller kanskje
1: du skal være borte litt fra hjemmet.
2: Litt liten matpakke der, eller sånn.
1: Og kanskje glede deg, før du da blir deilig å komme hjem igjen.
2: Hvis du går på tur i hjemmet bare, da har du blitt for gammel til å gå på tur.
1: Ja, litt tur rundt kvartalet. Vi sikter litt høyere enn det. Vi har utenlandstur. Loppemarkedstur det mange som driver med om dagen. Hyttetur, fotballtur, blåtur,
2: bytur. Jeg, kjære lytter, du har kanskje allerede oppdaget at jeg litt hås. Det fordi jeg kom til skade for å dra på karaoketur. For et par dager siden.
1: Var det karaokebil siden du var tur?
2: Nei, det var en tur til lokalet hvor det var karaoke. Jeg sang en del Pearl Jam etter 90-tallsband. Jeg begynte å vrenge stemmen mot slutten der av kvelden. Hvorfor det ikke en advarsel når man drar på karaoketur ved siden av karaokedøra, hvor det står «Dette her kommer du til å angre på i dagesvis etterpå».
1: Mm, og også ikke film.
2: Ja, ikke film, vær så snill. Det ble film. Ja.
1: Jeg husker også på 80-tallet så var det vel... Var det ikke noe som het sugertur da?
2: Det var noe som het sugetur, var sikkert også noe som het blottetur.
1: Ja, men sugetur var jo fra Døden på Sless.
2: Ja, Døden på Sless.
1: Det det jeg husker det fra, ja.
2: Og så var det jo blottetur, hvor folk gikk rundt med frakk og blotta seg. Den turen tror jeg litt over, faktisk.
1: Ja, det håper jeg. Bærtur har vi jo både fysisk og psykisk, og så har vi jo også løpetur.
2: Ja, det
1: det tur? Men det jo, i hvert fall, Kate Bush jo innom tematikken i hvert fall. Running up that hill. Velkommen skal du være til i sesong.

0: Kate Bush, flink jente. Running up that hill. Det sesong for tur. Det veldig mange som kommer seg ut på tur I disse dager, Kåre Magnus. Men den som aller gladest I tur, det jo ikke folka, det bikkja. Altså, du har hatt hund selv, jeg har hunder. Og bare si T-ordet, den opp, og øre på skakke, hodet også på skakke I og for seg, så alt går litt sånn, og halen, og så hoppinga, og sommerfugler I magen, som så synlig hos bikkja, når man sier ordet tur.
1: Det jo fordi hunden på mange måter I fangenskap. At det eneste som hunden har å trakte etter tur. Den jo låst I bånd inni hjemme. Ja, den ikke låst I bånd inni hjemme, men den fortsatt låst I bånd når du går tur. Men det jo det eneste hunden vil, jo å spise og gå tur.
0: Ja, men alle som har hund tenker jo, fy søren, å ha ful I bur. Ah, det kan vi ha skråblikk på, men hunden jo blir godt tatt vare på og elsket. Men vi må ikke glemme at den jo fanget. Den fanget hjemme. Mm. Så det ser man da resultatet I når man foreslår tur, endelig litt frihet. Mm. Og du vet, hunder som blir behandlet veldig dårlig, de jo fortsatt lojale til eieren. Mm. Så de kan være fanget, men logger og på en måte, det går bra, med sånn tårvåte hund, det går bra. Ja. Jeg bare her inne, ja. I et inneklima, ligger med pledd og 25 varmegrader på gulvet.
1: Hvis du hadde vært hund I kjelleren til Fritzel, selv den hunden ville jo vært glad for å gå på tur.
0: Den ville jo ha logret.
1: Ja, logret masse.
0: Ja, ja, men den ville logret inne også, det det som problemet. Ja, det problemet. De jo ikke lei seg inne, men Nei. Du ser hvor lei seg de egentlig inne, når vi foreslår tur. Ja. Ja, men det jo det som problemet.
1: Ja, det
0: eneste
1: at jeg bare begynte å tenke på den hunden som bodde nede I kjelleren til Fritzel der. Mm-hmm. Veldig rart bilde.
0: Ja, og hadde vært glad der også,
1: ja,
0: men det betyr jo ikke at den lykkelig.
1: Nei, han ikke det.
0: De ville jo alltid ut på tur.
1: De ville alltid ut på tur. Jeg fikk høre en veldig, veldig tårvått, flott siste tur til en hund. Vil du høre?
0: Før den skulle ta seg dagen?
1: Ja, ja, ja.
0: Eller avlives da?
1: Ja, avlives. Det har bodd en hund I mitt nabolag som heter Birk. Mm. En legendarisk hund. Altså, det var en gjeterhund. Mm. Gikk alltid uten bånd.
0: Lydig?
1: Ekstremt lydig. Var på en måte en slags menneske inni en hundekropp. Ja. Utrolig. Og var også veldig hva skal jeg si, seksuelt opphisset av min hund I veldig mange år, Anna, den underbitte Anna. Så jo Anna på avstand, så begynte hun å slikke seg rundt munnen. Jeg skjønner det, var en lekker bokser, hun I Anna der. Litt underbitt, men virkelig som Birk synes det var utrolig deilig. Uansett, jeg møtte tidligere eieren til denne hunden Birk for ikke så lenge siden. Spurte jeg hvor Birk? Birk død. Kjente jeg ble litt lei meg, altså. Men så hørte jeg, om Birks siste tur. Det var altså så vakkert. Nå skal du høre. Birk var jo da en gjeterhund, men som bodde veldig mye I byen da. Men så de som eier denne hunden, de hadde en hytte oppe på fjellet, hvor det var mye søver. Hvor Birk, det var jo på en måte hans Shangri-La. Han fikk lov til å gjete søv der oppe.
0: For han var en gjetehund.
1: Han var en gjetehund. Full av gjeteinstinkter. Og da bestemte de seg, disse eierne, for at nå skal Birk få sin siste tur. Han skal på gjete en siste gang. Så det de gjorde visst, det var at de dro innom en dyrlege på vei opp på hytta. Mm-hmm. Denne dyrlegen må ha bodd ikke så veldig langt unna hytta da. Men de dro opp der, fikk noen gode legemidler, sånn at Birk skulle være uten smerte et helt døgn. For og så
0: kraftig smertestillende.
1: Kraftig smertestillende. Hadde disse veldig mye greier, noen hofter og noe ledd og noe styr.
0: Det rus egentlig.
1: Det rus, ja. Mm. Fikk en på rus, og så fikk da bikkja lov til å gjete.
0: Fritt.
1: Fritt. Et siste døgn.
0: Birk elsker å gjete.
1: Ja, han elsker å gjete. Han løp rundt der med et smil om munnen og gjeta søver. Og så kom da dyrlegen opp på da kvelden.
0: Når han var helt utslått.
1: Helt utslitt, fått gjeta seg ferdig. Satt en sprøyte i hundekurven ut på tremmen der. Så var det
0: overhørende. Det perfekt avslutning på et gjeteliv.
1: Ja, avslutning.
0: I stedet for å sånn, gå en sløyfe rundt veterinæren før du skal dra den inn I halsbåndet, for de vil jo ikke inn til dyrlegen. Så fikk en gjete. Lykkesmil og logring på veldig kraftig smertestillende, og så litt av sprøyte I kurven, og så det ferdig.
1: Ja, så det ferdig. Nå visste jo ikke Birk at han skulle dø, men likevel, det jo en vakker avlivingshistorie.
0: Ja, da kan vi jo, nå ser jeg vi skal spille Bryan Adams da, med Run to You. Ja. Det mye løping I dag, og nå kan vi se for oss da, Run to You. Ja. Ikke bare løpen til eier sin, men også inn I det uendelige her på slutten av kveldene.
1: Og der står Anna, Anna sikkert med underbitt og venter på ham. Run to You.
0: Og der kan vi hete hus så mye han vil da.
1: Ja, ja. Voff, voff.

0: Det var til minne om gjeterhunden Birk, Run to You med Bryan Adams. Apropos sånn, du snakket om Birk sin siste løpetur som hund. Vil komme med en liten anbefaling til alle dere som nå sitter midt på dagen på lørdag og tenker, hva i alle dager skal jeg se på i kveld? Den siste resan, har du sett den, Kåre Magnus?
1: Jeg har faktisk ikke funnet, det litt flott, vi skal snakke litt om den, men jeg har ikke sett den enda, men jeg har sett på en måte traileren.
0: Ja, det så nydelig.
1: Og det altså så hjerteskjærende, nydelig og fint.
0: Kanskje det koster 30 kroner å kjøpe på TV2. Den ligger ute et eller annet sted, kan du få streama den. Den heter Den siste resan. Den svensk fra 2024. Og den handler da om en TV-personlighet i Sverige, Philip Hammar, som tar med sin 80 år gamle far Lars, som har mistet livsgnisten etter han har blitt pensjonist. Han var lærer. Ikke sant? Og han begynner bare å gå med innetøfler og subbe, og har mistet helt energien i øynene sine. Og så tar han med seg sin far og en kompis av da sønn på siste tur til Frankrike, hvor de har vokst opp. Ikke sant? Hver sommerferie så dro de nedover Rivieraen, og denne faren har vært fransk til årene, koset seg med vin og mat og solnedganger. Plutselig, for gammel, sitter i Sverige og ser det grå ta over livet, og så kjører de en siste tur til Frankrike. Altså det en nydelig dokumentar, veldig rørende, om liksom far-sønn-relasjon og aldring og finne livsgnisten og sånn. Se den!
1: Den vist helt fantastisk. Mm. Philip og Fredrik, store TV-personligheter i Sverige. Mm. Jeg tror denne her den mest sette dokumentaren i Sverige noensinne. Den gikk som et farsott, en farsott på kinoer i Sverige.
0: Ja, var litt farsottet det her også, men nå har den altså muligheter å streame. Se den! Den siste resan, svensk film. Kan du se allerede i kveld. Men apropos, hvis man skulle ta den siste turen, Kåre Magnus, ikke for å være mørksinnet, men plutselig så har man gjort sin siste tur. Det kan også planlegges. Hvor ville du dratt hvis du fikk litt som siste måltid da? Før du skulle forlate livet, en siste tur.
1: Det jo fristende med en gang å tenke, sånn skulle man dratt på et litt sånn, dratt på Bali, eller liksom leid en sånn der bambushytte i, liksom på en sånn stillehavsøy et eller annet sted.
0: Eller skulle man sett liksom Skyline i New York siste gang?
1: Ja.
0: Er det Golden Gate? Ja. Hvor vil man
1: Peru?
0: Dratt? Ja, er det kanskje Peru?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk, jeg tror jeg hadde startet, eller sluttet der jeg startet, for jeg husker jeg var på min første sydentur, etter å ha vært da rundet Sverige og Danmark, med min allergiske far, og mor selvfølgelig, men jeg bare husker at han var så allergisk. Men vi da, det var det eureka øyeblikket, da vi liksom gikk av flyet og da dro til Kreta.
0: Første sydentur,
1: det lukta liksom jøss, det lukta krydder der. Gikk av flyplassen der, og da dro vi på et sønvingsenter på Kreta. Tror jeg kanskje skulle gjort det.
0: Bare. Med unge altså, svensker i 20-årene, ja. Kledd i oransje, som både var inne i bamser og sang litt sånn Lisa Ekdal på kvelden.
1: Ja. Mener du, husker at det var første gang jeg på en måte så toppløse kvinner for aller første gang?
0: Det var 90-tallet?
1: Ja, 90-tallet.
0: Ja, for da var det mye, da var man jo toppløs. Veldig ofte på Kreta.
1: Det er på en måte, minnet er en blanding av, så pass ærlig med å være, bryster, gatehunder, og på en måte dessertkuler med stjerneskudd. som jo en fantastisk cocktail.
0: Men det jo litt sånn upretensiøst og deilig, fordi at, ok, skal jeg ta en siste tur? Jeg drar tilbake til der liksom turbegrepet startet. Sydentur. Og du vet jo hva du får. Mm. Er der en uke? Tenker sånn, da fikk jeg kule. Mm. Noen bikinitopper. Ja. Godt vær.
1: Ja. Kost med katten.
0: Og upassende kortstokk i kiosk. altså, da tenker du sånn, det er jo sånn det skal være.
1: Ja.
0: Sånn har livet vært, og sånn kommer det til å fortsette.
1: Det jeg lurer på er jo...
0: Jeg er med på den også.
1: Ja, for det jeg lurer på... Som på papiret burde man vel ta den siste tur med nærmeste familie. Men jeg lurer på kanskje man skal gjøre det med kollega. Fordi det blir jo noe veldig avsluttende hvis det med nærmeste familie. At da blir man helt påminnet om at dette den siste tur. Sånn, da blir det sikkert...
0: Det blir mye grinning der.
1: Mye grinning, men hvis det med kollega, for eksempel deg, Marte, så hadde det blitt litt mer sånn...
0: Det hadde blitt for dumt hvis det var det du hadde brukt siste tur på.
1: Vi hadde jo hatt siden, galgenhumor.
0: Ja, hadde hatt en sending derfra.
1: Ja, og så hadde vi ledd litt over husker du da vi lagde TV på 90-tallet.
0: Ja.
1: Eller ikke 90-tallet, kanskje det. Ta litt da. Men sånn 2000-tallet.
0: Det er ikke rart vi ikke husker det, vi gjorde det ikke.
1: Nei, vi gjorde det ikke.
0: Jeg sitter og mimret der, og så hadde vi ledd sånn, ja det blir sikkert, dette blir ikke siste turen dette.
1: Nei,
0: så hadde vi ledd, og så hadde vi blitt litt trist fordi at vi visste at det var det.
2: Jeg husker deg godt Sånn som du var

0: Det er sesong for tur, og det er en type tur som jeg har litt grann problem med nå om dagen, og det er taxitur. Mm. For det er sånn at jeg bor i utkanten av Oslo, og kan ikke alltid kjøre inn eller ut, så da må jeg ta drosje. Mm. Eller taxi. Jeg har merket en endring, jeg vet ikke om du har fått med deg, Kåre Magnus, eller dere som hører på, men det er en endring i fagområdet til taxisjåfør. For jeg husker jo at da jeg begynte å ta taxi, allerede som barn, så kunne de veien. Ja. De, og dette var før GPS.
1: Det var før veiene, faktisk.
0: Men de måtte jo ta... det var hest, og det var kjære. De visste jo hvor gatene var, og hvordan man skulle komme seg dit. Men nå har jeg merket at jeg setter meg inn, og så spør de om råd. De spør meg om råd. Ja. Du skal til Ekeberg? Mm. Ja. Vil du kjøre Operatunnelen, eller vil du kjøre Ring til... Du må jo ikke spørre meg om letteste vei. Jeg vil ha billigste og letteste vei. Men det må jo du vite. Jeg kommer jo ikke inn og ber om en rett på restaurant. Hvordan vil du at den skal lages? Jo, biffkjøttet kan jeg si. Men jeg vil jo ha sånn, hvordan skal jeg steke brokkoli? Nei, men det må jo du gjøre. Du er jo kokk.
1: Jeg føler at noen ganger de gjemmer seg bak at ikke hva som den raskeste veien, men hva vil du se på veien? Altså, jeg har det ikke...
0: Titte litt?
1: Jeg tar jo ikke taxi, jeg velger jo ikke den ruta, fordi det det mer å kikke på. Jeg skal bare hjem fortest mulig.
0: Men tror du det ikke for å unngå kjeft da? At hvis de velger Ring 3, så har de fått sikkert mange nok ganger et godt styrke ute der. Hæ? Kjører vi her? For jeg har sittet og sett på telefonen. Åja, det mye raskere den andre veien. At det for å sikre seg, unngå voksen kjeft da. For det har du sikkert fått.
1: Men det ikke sånn nå, når man slår inn ruta i GPS-en, at det den raskeste veien? Eller det ikke det? Altså, når de slår inn ruta på...
0: Jo, men da får du ofte tre årer, ikke sant?
1: Ja, tre årer.
0: Her har du valget, og så det kanskje ett minutt, to minutt forskjell. Og nei, så, men noen har også preferanser. En annen ting som har blitt mer komplisert med årene, det ikke på grunn av meg, men det på grunn av hvordan bilen har skapt, det å komme seg ut. Ut og inn av baksettet i bil.
1: Helt umulig.
0: Jeg åpner vinduet. Jeg åpner veldig vinduet ofte når jeg skal ut.
1: 10 av 10 ganger åpner jeg vinduet.
0: ja, fordi det har blitt for likt. Og jeg har fortsatt kjempegodt syn. Men jeg vet ikke. Det et symbol. Det dør? Det vindu? Tester? Det vindu. Tester neste? Så det ofte sånn, nei, men her det noe barnesikring. Da går jeg tilbake igjen til å teste vinduet, for da tenkte jeg at jeg hadde trykket feil her. Så holder man på med denne narreleken mellom vindu og dør, før man plutselig oppdager at dør slår opp, for det har jo blitt automatisk, og for eksempel da fucker en syklist, som jeg har faktisk opplevd. Mm.
1: Bilbransjen må bli enig, fordi nå det så mange modeller der ute, ikke sant? Tidligere så var det jo bare en spak.
0: Mm. Og så var det sveiverute.
1: Sveiverute. Men man så veldig tydelig hva som var ment for vinduet, hva som var ment for åpning av dør.
0: Ja.
1: Men nå det et virvar av knapper. Jeg mener, for det første, lag knappen større da. Det ikke noe imponerende for meg at du skal trykke med en finger.
0: Den skal ikke flyte inn i interiøret, eller?
1: Nei, lag en stor knapp.
0: Åpne dør. Open door? Ja. Eller åpne dør? Ja. Og så vindu. Jeg kan godt ha en sveiv på det fortsatt. Jeg sier jo ofte det. Kan du sveive ned vindu? Det jo ingen som skjønner det av yngre folk da.
1: Nei.
0: Fordi at å sveive ned, det høres som en svær operasjon. Det jo, men hva sier man da?
1: Beklager jeg. Jeg fikk vinduhalsen.
0: ja, for nå sier man bare åpne. Rulle ned vindu.
1: Åpne vindu tror jeg man sier.
0: Åpne det.
1: Mm. Ja. Nei, men gjør noe med knappene.
0: Og litt grann med den GPS-en også. Men ellers... Fenomen Taxi, tusen takk alle taxisjåfører som gidder å kjøre oss rundt. Nå får du en hyllest. Det gikk jo fra litt grann kritikk der til en hyllest, spesielt av franske taxisjåfører, av Vanessa Paradis. Her jo selvfølgelig Jolly Taxi.

0: Noe irriterte var vi på taxier før den låta, men så ble den hyllest. Jolie Taxi Vanessa Paradis, som var da sammen med Brad Pitt en periode der.
1: Johnny Depp.
0: Johnny Depp, sorry. Mm. Blandet de to, ja. Mm.
1: Fort gjort. Du, vi skal over til en annen stor kar, som jeg vil si har vært ute på tur, altså såkalt turné. Det er for tur det også.
0: Absolutt.
1: Timbaland. I sommer så reiste han rundt, var blant annet i Polen, og han har jo laget mange hits, vært produsent for mange hits, har konsert med sine verk, og så dukker låta dere snart skal få høre opp på setlista, nemlig Timbaland og Nelly Furtado med Say It Right. Kjempelåt. Virkelig,
0: sterk låt.
1: Men på et eller annet tidspunkt så går det vel opp for Timbaland at hva var det jeg gjør der egentlig som vokalt? Jeg sier, han sier kun i den låta.
0: Nelly Furtado synger masse tekst, han sier
1: Og problemet er da at Nelly Furtado, hun ville ikke til Polen, så hun var ikke til stede. Så stemmen hennes hører man da i bakgrunnen, og så står, dette et veldig gøy klipp, som dere kan finne på internett, så står Timbaland der, og prøver å jasse opp publikum ved å bare si, «Ey! Ey!» Vi kan høre hvordan det hørtes ut. Og her begynner nok Timbaland å skjønne egen låt og tenke at det er jo bare jeg sier det. Og det kan bli lange minutter.
0: Hele denne låta å si Vi mener jo at Timbaland kunne jo kommet unna med det her og slippe å gjort det selv, egentlig.
1: For det høres ut som en dyrelyd. Han kunne satt dyr til arbeid her.
0: Ja, ja.
1: Vi tenkte først at det minner jo veldig om måke. Kunne kanskje fungert. Skal vi høre hvordan det høres ut.
0: Den har litt mer diskant i seg, den måkebilden.
1: Men en runde i studio til der, så hadde det blitt hurt og fint, det.
0: Skal vi ned på bakken, da? Kanskje ikke det er, kanskje ikke er vinger? Altså, vi må ned på fire bein.
1: Ja, kanskje vi skal ned på bakken og gå for et litt større dyr, for eksempel esel, donkey. Nå husker jeg ikke helt hvordan det høres ut, men det vel...
0: Ja, for det er hvertfall, hvis man deler opp lyden, for det er vel en... Men hvis man bare bruker...
1: Ja, vi hører da. Det var min det tror jeg min favoritt så langt.
0: Det plutselig Timbaland sjuk.
1: Da han var på karaoke og blitt hås.
0: Kan vi høre det en gang til?
1: Det er helt likt. Det er en hås Timbaland. Han trengte ikke å dra til Polen. Men så kan vi jo gå for en slags kraftsalve, som er veldig markant i dyrmiljø, og det er sær.
0: Ja. Altså.
1: Og jeg beklager til alle dere som nå aldri kommer til å høre den låta her på en nøytral måte igjen. Bytt ut, lag lyd selv. Det er ikke så vanskelig.
0: Dere kan jo hvis dere mener at dere har funnet dyret som passer best i den låta, send det inn til oss. Da går dere inn i radioappen.
1: Ja, det kan følge sak neste uke.
0: Kan dere finne bildet av oss i sesong, og så sender vi inn hvilket dyr passer best til denne låta.

0: Ja, det var en brekende Timbaland og Nelly Furtado med Say It Right her I NRK P1. Vi snakker om det å være på tur, for det det sesong for nå. Det sesong for tur, rett og slett. Og det beste med tur for min del, bortsett fra å være på tur da, det å planlegge tur. Jeg veldig, veldig glad I å drømme meg bort I turer, som gjør at jeg bestiller turer og blir glad, glemmer at jeg har bestilt turer, før jeg får en mail som for eksempel sier «Your trip to Mexico is coming up». Og da må jeg rope på tastaturet og trykke alle avbestillingsknapper jeg kan for jeg skal jo ikke til Mexico men jeg har drømt meg litt forbi bort for jeg vil jo veldig gjerne på tur jeg er som en hund, veldig glad I å dra på tur
1: Jeg synes det også veldig ekkelt fordi når man skal på tur jeg skal jo på tur nå snart jeg skal til Barcelona og da har jeg ikke da jeg blir litt stresset om jeg har på en måte boket hoteller uten å sjekke Men jeg har glemt at det sånn avbestillingsgebyr. Ja. Noen steder så kan du bare avbestille, da det ikke noe gebyr I det hele tatt. Mm. Men om jeg har gått på en smell, at jeg har avbestilt et hotell, uten.
0: Ja, for man tenker hele tiden at det skal skje noe, sånn at man trenger den avbestillingen. Ja, ja, ja. Men som oftest gjør det jo ikke det.
1: Nei.
0: Man ender opp på den turen.
1: Ja, ja.
0: Og noen ganger så blir man så glad I å være på tur, at man prøver å boke om. Det vel 90% av turene jeg har vært på, så sitter jeg dagen før hjemreise, og prøver å komme meg hjem senere. For jeg vil være mer på tur.
1: Jeg boket en dag senere, etter jeg hadde bestilt turen. Det ble kjempedyrt.
0: Ja, du gjorde det før du dro på turen, så angret det.
1: Ja, det var altså så dyrt.
0: Jeg må være bort lenger.
1: Det tror jeg ja. Det jo så de som drar på tur og aldri kommer tilbake.
0: Ja, de som bare vil være på tur?
1: Mm, bare på tur. Jeg har en onkel, onkel Botswana. Han bestemte
0: onkel seg. Onkel Botswana.
1: Kaller han for onkel Botswana.
0: Fordi det der han bor?
1: Det der han bor. Han dro, bestemte seg å dra til Afrika for 30 år siden.
0: På tur?
1: På tur. Kom aldri tilbake. Har nå en ranch
0: Oi.
1: Utenfor Gaborone I Botswana, med ørtenhus, trabane.
0: Du har en rik onkel I Botswana?
1: Ja, han på en måte ikke så rik, men han jo...
0: Det billigere der.
1: Det billigere der, ja. Mm. Ja, ja. Han dro dit da, har blitt der. Jeg fikk en melding fra han her om dagen. Da satt han nede I Botswana og spiste forekål og drakk akvitt.
0: Ja, for han har beholdt den norske tradisjonen forekål, som høstens matspråk her I Norge.
1: Det han sa han gjorde, dette jo interessant for oss andre her hjemme som spiser en del forekål om dagen. Han sa, jeg bruker en del chili og oregano
0: Piffer det opp
1: I min forekålrett. Det størtes rart ut.
0: Ja.
1: Men, det
0: men smaker det, ikke sant? Forekål er jo får. I kål.
1: Ja.
0: Korn lik, og fårene like I Botswana, sånn at det blir samme smak, hvis du skjønner? For har ikke de lange ører, de fårene I Botswana?
1: Det det du har rett I.
0: Eller det Midtøsten?
1: Nei,
0: du vet hvilken jeg tenker på? De lange,
1: veldig lange ørene.
0: Bløte...
1: Det såkalt avassisøv. Prøver du å si noe om her nå?
0: Ja.
1: Jeg sjekket litt. Det du får tak I stort sett den samme korn I Botswana. Når det gjelder får, så det en del ulike typer. Det kommer også, det en del importert søv fra Sør-Afrika, som de har inne der. Noen søver som helt svarte, blant annet, som ser ganske like ut søvene vi har her. Du har også noen ganske store, tynne søver. Og så har du disse søvnene med veldig lange ører.
0: Smaker det likt?
1: Ja, for det sjekket jeg. Det som med disse veldig langøra søvnene, altså de har veldig lange ører på grunn av varmen. Så de må
0: jeg tenkte at det blir varmt med lange ører.
1: Nei, det noen avkjøling I de ørene.
0: Okay. Jeg stiller ikke noen flere oppfølgelsespørsmål der, for jeg merker at det der stoppet opp.
1: Det jeg har lest at disse søvnene magre, for all fettet samler seg I halen.
0: Nei. Men fetthalle?
1: Fetthalle. Men så spurte jeg har ikke spurt min onkel Botswana om det, men det jeg skjønte var at det ikke noe problem hvis, for da legger du halen I bunnen av gryta, som en slags ekstra smørklatt, for det så mye fett I halen, og så bare legger du kjøttkål, det magre kjøttet, fordi det så mye fett I halen, så selv om kjøttet ganske magert, så kompenserer fetthalen for det magre kjøttet.
0: Men jeg husker for noen år siden så var det en sånn kampanje, var det ikke en kampanje for at vi skal ha geit I kål? Mm. For geiten blir jo ikke brukt så mye på kjøkkenet. Mm. Det lages oster og sånn, men jeg vet ikke om det noe som smaken av den. Du hører geit. Den liksom spissere. Så folk kvir seg litt. Folk vil jo ikke ha det. De prøvde det. Jeg husker Rema 1000 som hadde noen sånn geitekampanje.
1: Det høres jo også bare rarere ut geitekål, men det må vi være enige I.
0: Ja.
1: Jeg tror vi kan rett og slett gå på hva søvn sier, og hva geiten sier.
0: For å avgjøre hva som er best? Hvordan da?
1: Geiten sier, nei, søvn sier bæ, men sier ikke geiten mæ.
0: Mæ?
1: Ja, som er det nærmeste man kommer. Mæ? Du kan ikke bruke mæ.
0: Hvis man spør, geit, vil du være geitekorn?
1: Mæ?
0: Og bæ betyr jo ja.
1: Du kan lære masse av dette programmet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i Thailands hovedstad. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til, sier reporter Marit Kolberg.
1: Pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
0: Nordvest i Pakistan er 11 mennesker døde og minst 30 skadet i et selvmordsangrep. Angrepet var rettet mot en politibase i byen Dera Ismail Khan, som ligger i nærheten av grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Nå klokka 15 er det ventet opp til 600 000 mennesker til Paveleos messe på Place de la Concorde i Paris. Paven er på et flere dagers langt besøk i Frankrike, og det er det mange som vil få med seg.
2: Det er 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så i en del miljøer så er jo Paveleo en rockestjerne, og det er enorm interesse. Men så må det også sies om hele besøket at det er nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen er avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven er her.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo. Orienteringsløper Kasper Fosser tok i dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
3: Perfekt. Jeg har følt jeg har hatt veldig bra flyt i dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv i dag. Ekstremt fornøyd.
4: Og så var du i teten fra første til siste post.
3: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk i beina også.
0: TikTok må betale minst 100 millioner dollar til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex ikke virket. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Dette er Lørdagsliv på NRK P1.

0: jeg skal ikke prøve å komme opp. Jeg greier ikke å komme opp.
1: Kom igjen da.
0: Vi satt oss, beklager, kjære radiolytter. Vi har sesongen AHA, Take On Me, men jeg klarer ikke å komme opp på slutten der.
1: Nei, det hverken går, du eller det.
0: Nei. God lørdag, Norge. Lørdagsliv sendes i dag fra Ålesund, som har altså tatt på seg fine værsklær i anledning dagen.
1: Ja, og vi som snakker, det er Pål Christian Lindseth og Bibi Kjølås, og vi er jo ikke vant med sånn fine vær, så vått som det vær her.
0: Nei, det kan du nå. Det kan du nå godt si da. Det har på en måte, vi er ikke vant for solbriller og...
1: Nei.
0: Altså det, jeg vet ikke hvor solbrillene mine er hen, faktisk.
1: Nei, men i dag skal ikke vi klage.
0: Neida, men vi tar mot sol og varmegrader med takk vi. Så du, la oss nå aller først ta en liten runde i landet.
2: Hei, det er Pål fra Lista Fyr her. Det er sol og mye folk som er ute og går tur og koser seg. Ha en fin lørdag.
3: Litt milde vind fra sørøst i Stavanger i dag, men ellers er det herlig høstvær. Litt sånn lett skya, og det betyr at folk rett og slett kan gå i T-skjorte i slutten av september.
4: I vakre Tromsø i dag så har turistene begynt å komme, og dem kjenner man godt igjen, for dem har på seg store boblejakker og paraplyer, for det regner bittelitt i dag. Det er litt kjølig. Jeg har syklet akkurat nå ned til byen, og jeg har på meg ullvotta.
5: Her ved sjøkanten i bygda Brekke, i yttre delen av Sognefjorden. Her har det vært sånn skiftende vær i dag, og akkurat nå så begynner det å regne, og det drar seg til med litt... Ja, litt vind, men det er en fin dag likevel.
4: I Bodø er det vått og kaldt, mye grått, men du finner litt blått på himmelen hvis du leter etter det. Også noe truende i horisonten, så det må jo kanskje kunne beskrives som skiftende.
6: Strålende sol og 17 grader i Porsgrunn i dag. Det er litt grann sur vind som kanskje kan ødelegge litt på stemningen, men i det store og det hele en kjempefin lørdag.
7: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen, du hører her i Lørdagsliv. Og i Lørdagsliv så lurer vi jo alltid på ting, også i dag, Bibi.
1: Ja, i dag så lurer vi på...
2: Når fikk du din første jobb?
3: Det var jo her i Kringkastorkestret, det.
4: Da jeg var 9 år gammel, da fikk jeg min aller første jobb som skuespiller.
5: Sprang hjem en gang og sa til far at nå kan jeg få begynne i smilære. Tøv, sa han far, du skal på Lofoten. Dermed var den saken avgjort.
6: Men du husker du hvordan du tjente de første pengene dine?
7: Ja, det husker jeg veldig godt. Det var på Øverskybber, en gal hjemme. Og vi gikk dit opp og plukket poteter.
8: Og så fikk jeg konfektgutt-jobben.
9: På Nationaltheatret?
8: Selveste Nationaltheatret. I flott uniformet og alt det der.
0: Ja, til og med Leif Juster begynte et sted. For et sted så begynner jo jobblivet for de aller fleste av oss, og sånn har det vært, og sånn er det.
1: Ja, du, Pål Kristian, hva din første jobb var da?
0: Min første jobb var i et krematorium.
1: Herlighet.
0: Intet mindre. Jeg begynte med godt mot, ja. Og utstyrt med gressklipper og hageredskap på en gravplass, og endte ved en fryktelig varm ovn.
1: Nei, men...
0: Ja, det var en kort karriere. Jeg endte heldigvis opp her med det.
1: Det er jeg veldig glad for. Og nå vil vi høre fra dere der ute, for et sted begynner jo alt, og du kan begynne med å gå inn i appen NRK Radio, så finner du Lørdagsliv, og så bruker du meldingsknappen, for vi vil vite hva var din første jobb.

0: Hva var din første jobb?
1: Da jobbet jeg på butikk. Mamma og jeg satt at hun hadde en butikk med klær og sånn forskjellige gaveartikler. Sånn.
0: Var det tidlig?
1: Ja, det var tidlig. Det var barnearbeid. Jeg var vel 14-15. Ja.
2: Min første jobb, det er på Tines. Jeg er Kornes.
0: Møbelfabrikk?
2: Ja, jeg begynner nå på mandag.
0: Og du er i ferd med å begynne på din første jobb?
2: Mhm.
0: Hva du skal gjøre da?
2: Nei, det er spennende å se da.
0: Men lykke til da.
2: Ja, tusen takk.
0: Hva var din første jobb?
3: Servitør, eller rydd. Okay. Ryddhjelp.
0: Ja, på en restaurant.
3: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
3: 14-15.
0: Ok.
3: Når jeg ser tilbake på nå, så var det veldig lærerikt.
0: Gått videre i den bransjen, eller?
3: Nei, nå jobber jeg innen skipsbygging. Det er noe annet.

0: Michael Bublé med Love You Anymore her i Lørdagsliv. Lørdagsliv, vi elsker jo dugnad. Altså dugnad, er du flink å stille opp på dugnad, BB? Er det sånn at du sier ja med en gang når det kommer et varsel?
1: Jeg spørs hva det er, men ja, jeg tror jeg er et ja-menneske, men er vel ikke den ofte som til initiativ til å starte det hele?
0: Nei, men nei. Du skal få treffe en som er akkurat sånn. Et vidunderlig menneske. Vi skal til Stavanger, og det skal handle om russekullet 2001. Hege Hoem, hvor står det med det?
2: Jo da, nå er det litt armer og bein, men det går stort sett bra. Ja.
0: Altså, grunnen til jeg spør er at du har tatt på et ganske stort prosjekt. Du kan jo forklare hva er det dere skal klokka 19.00 i Stavanger i kveld.
2: Det startet at jeg snakket med noen venner om at vi hadde det veldig kjekt den gangen vi var russ, og vi påstår jo selv at vi var tidenes russekull, og det hadde vært så kjekt å treffe alle igjen, for nå er det faktisk 25 år siden. Og så tenkte jeg at da skjer jo ikke noe hvis vi ikke gjør det selv, så da satte jeg i gang. Jeg vet ikke hvor mange som kommer, jeg vet ikke hvem som kommer, men jeg sikrer meg Stavangers største lokale, det er Fiskepiren. Der har de plass til ganske mange. Og nå ser jeg, nå er det 110 stykker som har meldt seg på å kjøpe billett.
0: Okay.
2: Og billettsalget er fremdeles åpent. Og så skal vi treffes. Nå har vi akkurat sikret DJ nå for ikke så lenge siden, og vi får en overraskelse i løpet av kvelden, og jeg har en 15 år gammel datter som står nede og lager 5 ulike valg til dessert. Jeg har hentet ballonger, og ja, det er litt sånn, ja, ærmer og bein.
1: Men hva forhåpninger har du da til kvelden?
2: Og jeg gleder meg ihjel. Altså, jeg gleder meg til å se hvem som kommer, for jeg kan ikke se hvem som har kjøpt billett. Jeg vet jo at de nærmeste vennene har kjøpt, men det er jo mye mer enn mine nærmeste venner som kommer. Så det skal bare bli kjempekjekt å ses igjen. Og jeg håper at folk kommer til å ha en fantastisk trivelig kveld. Ja. Litt. Vi skal spille mye bra musikk fra 2001. Vi skal se slideshow. Jeg tror jeg fant 423 russekort i går, som jeg har lagt ned i slideshow. Så ja, det skal bare rett og slett bare treffes igjen.
0: Altså, er det sånn når dagen her, er det sånn du tenker at jeg tok på meg dette her alene? For du har gjort dette alene, du.
2: Jeg har jo fått hjelp til å markedsføre det, for det er Fiskepiren, de gjør på en måte jobben med å sette stelle lokale, og de har bestilt maten for meg. Og så har jeg jo verdens beste datter, som har stått på kjøkkenet sikkert i 12 timer i går og 8 timer i dag. Så jeg har jo gode hjelpere. Og så har vennene mine hjulpet og markedsført det på sosiale medier og dratt inn folkene. Så jeg synes jo det er en dugnad og flere som er med.
0: Ja, ok.
1: Da håper vi at det blir veldig bra, Hege. Men du, da han er russ, så går han ut i livet med store ambisjoner om hva han skal bli. Og ofte blir det ikke helt sånn som han tenkte. Vi må jo pirke litt bort i det. Hva var din første jobb etter at du var russ da?
2: Og etter jeg var russ, da reiste jeg til Australia og studerte. Og så hver sommer så jobbet jeg som stuepike og servitør på Rica Forum Hotel. Så da var vi 3 venninner som jobbet der hver sommer, og hadde det voldsomt kjekt, og lærte masse, og så slapp vi å studere på siden av studiene når vi dro tilbake igjen.
1: Okay. Men du, vi har gjort, du sa at dere har funnet en DJ nå. Vi har jo gjort litt research da, og vet at Stavanger-russen i 2001 elsket en viss låt. Hvordan reagerer du når du hører denne her da?
2: Da får jeg småfugler i magen og nesten tårer i øynene.
0: Oi, oi, oi, oi. Du, Hege Hoem, lykke til med festen i kveld. Og tvira på at det kommer masse kjekke folk til pieren i Stavanger.
2: Tusen takk, vi skal kose oss.

0: Destiny's Child og Survivor høyt i Stavanger Sentrum i kveld, så er det Russkullet 2001.
1: Ja, det er de som fester da.
0: Ja. Ja.
1: Vi spør jo dere i dag, hva var deres første jobb? Og ja, inboxen vår, den er full.
0: Bula.
1: Ja, Hanne har sendt oss melding. Hun hadde sin første jobb som avisbud for Romsdals Budstikke. Den kom ut i Molde. 13 år gammel var hun, og syklet rundt med avisene klokka 6 om morgenen.
0: Ja, han, Christian, han hadde sin første jobb, og husker til og med stillingsbeskrivelsen. Løsert, altså løsarbeider da. Det var hos Loss- og lasteforeningen, og hva han husker best derfra? Jo, Fragile. Det måtte være et svært firma, tenkte han den gangen, for det står jo overalt. Han begynte når han var 15 år.
1: Og Lasse var også sykkelbud, han var det i Sandefjord.
0: Ja, se der, ja. Ingrid, hun skriver den første sommerjobben. Det var en strandkiosk. Utrolig stolt, hun tjente 5 kroner timen. Men så hadde hun en søster da, som var 1,5 år yngre. Hun var skikkelig misunnelig. Og dette løste da, og Ingrid, ved å fine værsdager, så leide hun inn søstra for 3 kroner.
1: Åh!
0: Ja, og hun husker den sommeren som en sommer da hun var veldig bleik, så jeg antar at hun har vært mye i kiosken.
1: Ja. Jorunn, hun hadde sin første ordentlige jobb som 15-åring, jobbet i et bakeriutsalg i Harstad, og så smørte hun på glasur på skoleboller og dyppet det i kokos. Tenk med det, Jorunn, at du smakte litt, det vil jeg tro.
0: Folkens, fortsett å sende inn ditt minne om hva var din første jobb, og hva husker du derfra? Og fortell gjerne hva du holdt på med i dag. For kan det hende at du har samme jobben fortsatt. Vi får se. Gå inn i radioappen og send din melding.

0: Ja, det C'est la vie med Dagny var det.
1: Hva var din første jobb?
2: Oi. Da jobbet jeg på Gullsmed Kvamsås på Moa, så der var jeg mens jeg gikk på skole.
0: Men hadde du lyst til å bli gullsmed?
2: En liten del av livet mitt, ja. Det ville jeg. Så gikk jeg over til treningsstudio, og så nå skjønnhetsbransjen da.
3: Hva var din første jobb?
4: Aller første? Da jobbet jeg på en kafé inne i Austefjorden.
0: Det husker du fortsatt.
4: Ja, ja.
0: Det. Var det kafé som ble i ditt liv?
4: Nei, det var det absolutt ikke. Jeg utdannet meg til økonomi og regnskap, og det er det som jeg har jobbet med resten av livet. Da.
0: Du, hva var din aller første jobb?
5: På sykehjemmet.
0: Oh, ja. Hva du gjorde du der?
5: Jeg jobbet som assistent før jeg gikk i hjelpleien.
0: Var det det som ble karriere din?
5: Ja, det ble det.
0: Ok. Så du er i samme fag nå på en måte?
5: Ja, det er jeg. Det ble bare tilsamt, tror jeg. Ja.
1: Hva som gjør at du liker den jobben du har?
5: Jeg er veldig glad i å jobbe med folk, og liker godt det at jeg kan få lage gode dager for andre.
0: God lørdag.

0: kløver. Bit av nei. Randi har sendt oss en melding her i lørdagsliv og forteller at faren til venninna hennes og Hanne, han drev lokalbutikken, og der fikk hun og venninna altså da jobb. Da var de 5-6 år gamle. Det var tidlig det. Det var veldig tidlig arbeid. Ja. Og da gikk de og leverte ulike handelsvarene da, på dørene til naboer. Og da fikk de 5 eller 10 øre, og av og til hele 25 øre. Og hva brukte de pengene på? Smågodt. Det var, altså, det var ikke noe forskjell på barn før nå.
1: Det er
0: jo moralen her.
1: Det er jo litt godt å vite. Kjersti, hun hadde sin første jobb, og da mener hun sommerjobb, og det var å plukke jordbær. Der fikk betalt per kasse, men hun husker ikke helt hvor mye.
0: Nei, det er sant da. Torstein, han hvis den første sommerjobben ikke teller, så tenker han da den første jobben begynte for 41 år siden. Og så, det var på universitetet i verdens nest mest attraktive by.
1: Ja.
0: Det lærte vi av Fleden. Er jo da...
1: Bergen.
0: Ja, sant. Og den jobben har Torstein hatt siden. Selvfølgelig med litt sånn endring i innhold og sted, men det er likevel mer eller mindre samme jobb.
1: Ja, tar man Einar med. Han bretta små esker til fiskepinneproduksjon på et fiskebruk. Han og søstra jobbet der, var her på 70-tallet. Barnarbeid, ja, men som vi snakket om før, det ga lommepenger til smågodt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, her er jo, jeg ser jo alt, alt har jo en begynnelse, selvfølgelig, det er veldig mye artig, og det er lav alder på mange av disse her arbeidstakerne her, ser jeg.
1: Ja, det er mye barnarbeid.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, men det har tydeligvis gitt mer smak. Vi får håpe det i alle fall. Du, send inn din historie, hva var din første jobb til lørdagsliv? Bruk send inn-knappen i radioappen.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Her er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
6: Nei, skal jeg si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: med Mari og See You Go. Vi har spurt dere som hører på NRK P1 dine herlige lørdagen om hva som var din aller første jobb. Og dere er altså veldig sånn trigger happy på mobiltelefoner. Masse meldinger har kommet inn her. Og mange har gode erfaringer, ser jeg.
1: Ja, det er ulike som har... Altså, det er mye barnearbeid, det må vi kunne si. Kåre, han jobber på Bergsjøstølen Fjellstu i Hallingdal, og så hadde han en sommer i jordbæråker. Ja, det var noe, men vi har noe flere her.
0: Ja, Anne-Irene, hva var din aller første jobb?
2: Var å levere post videre etter mor hadde sortert den. Hun var poståpner, og hun sorterte, og noe skulle med buss til Haugesund, og noe skulle til Stavanger med båt.
0: Ok, ja vel. Men du, dette her, hvis jeg har forstått det helt rett nå, så var det, det var på en måte en slags jobb i familien, dette her. Altså.
2: Ja, det ble det, fordi at... arbeidstiden til mor, den var litt sånn spansk opplegg, for det var siesta midt i dagen.
0: Ja, okay.
2: Så hun var hjemme og lagt middag til oss, og så for hun på jobb igjen på ettermiddagen. Og så var det da denne båten, den kom gjerne av og til, så måtte vi gå midt i dagen med posten på båten, andre ganger så måtte vi ta den på kvelden.
0: Ja.
2: Men bussen var alltid på kvelden, den var i 5:30.
0: Ja, ok. Og så gikk det litt på omgang. Altså, du har jo, dere var fire søsken, forstår jeg. Og det var en jobb som gikk i arv.
2: Ja, han gjorde jo det da, vet du, for det var mor til å hyre oss. Og så hadde vi, da innad så hadde vi litt sport, for vi så jo båten komme inn fjorden. Bussen hadde vi ikke kontroll på, så den måtte vi følge opp, være ute i god tid.
0: Ja.
2: Men... båten den så vi når han kom inn fjorden, og vi hadde god tid på oss, og så var det, gikk det litt sport da, om å sitte lengst mulig i stove og hjemme, før vi måtte springe for oss å nå det.
0: Men du, Anne, hva ble det til etter hvert, når du liksom ferdig med denne barnearbeidsperioden din? Hva har du drevet med senere i livet da?
2: Nei, så ble jeg bestyrer på en campingplass på vinterhalvåret, 3/4 år, og så var det skole samtidig, og så var det sommerjobb på matbutikken på ja, stort sett bare på sommeren der.
0: Ok, så du har liksom holdt deg selv engasjert du fra ung alder.
2: Ja, kan si det så.
0: Du, Anne, dine lørdagen her da, hva gjør du på akkurat dine lørdagen?
2: Nei, akkurat nå så har jeg sett meg ned og strikket bittelitt, for jeg venter på en sønn som vi skal ha middag.
0: Ja,
1: hva får han servert?
2: Ja. Han har ønsket fårikål, så det blir fårikål.
1: Midt i beste tida, det.
0: Ja, det er jo helt supert.
2: Jeg bor på, eller han driver garen, så vi bor på gar.
0: Å, hvor deilig. Da lukter det godt hos det da.
2: Ja, det lukter deilig til huset.
1: Du, da skal ikke vi hefte det mer, så vi ser på Sunnmøre. Ha en god lørdag da.
2: Takk i like måte.
0: Takk for praten. Ha det bra.
2: Ha det bra.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Lørdagsliv, Norges beste radioprogram.
1: Kan du flytte mer energi, litt mer ja. Guff?
0: Lørdagsliv, Norges beste radioprogram.
1: Ja, det er en god dag. Takk.
2: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Neste stasjon med Emily Hallov. Tusen takk, folkens. Det er altså et voldsomt interesse for å fortelle om sin første jobb. Det ser vi i radioappen vår, og det er veldig artig. En lytter har skrevet at han begynte karrieren sin som seksåring hos bestefaren sitt trykkeri. Han og broren da, de måtte da legge sammen papir med forskjellige farger. Og hvis de la feil, så stemte på en måte ikke fargene på arka sammen, og da måtte de liksom tilbake til start.
1: Herlig.
0: Så det her var jo på en måte litt sånn hjernetrim, det. Og etter hvert så fikk han da slippe fargelæren, og så ble det korrekturlesing av ulike trykk som ble produsert i bestefarens trykkeri.
1: Anne-Marie, første jobben henne var på Klæbu, en svær institusjon med over 1000 psykisk utviklingshemmer utenfor Trondheim, og arbeidslivet henne er gått i sirkel, for etter en mannsalder som avdelingsleder i en barnehage, så jobbet hun igjen 12 år på bolig for psykisk utviklingshemmer før hun ble pensjonist.
0: Mm-hmm. Greta, hun startet sin første jobb på reisebyrå i Namsos. Hun husker datoen nå, 5. juni 1979.
1: Er du verden?
0: Ja, etter å ha gått reiselysten på Otto Treiders handelsskole, så var det første kullet på den nye opprettet linja. Og hun satsa på å jobbe i 3 år til, og da har hun vært 50 år i arbeidslivet.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Vi sier gratulerer om 3 år, Greta. Men om 3 minutter, ja, da kommer NRK Nyheter. Og før det, Phil Collins.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er drept og minst 30 skadet i et selvmordsangrep nordvest i Pakistan i dag. Angrepet var rettet mot en politibase i en by nær grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Og dette selvmordsangrepet skjer etter at konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Dagens angrep er ikke det første på en politistasjon den siste tiden, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det er hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP. Denne gruppen er erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: I alt 6 omkomne turister er nå hentet ut av et sammenrast bygg ved Akropolishøyden i Aten. Det var en kraftig eksplosjon i bygget i går. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men det er mistanke om en gasslekkasje. De 6 omkomne var 4 amerikanere, en brite og en greker. Tusenvis av mennesker demonstrerer i Madrid i dag i protest mot regjeringens håndtering av tilstrømmingen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det er høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen, og den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank på torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener at det på sikt fører til lavere prisvekst. Det norske kvinnelandslaget i håndball er klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire i tilsammen 3 utgaver av Eurocup. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
2: Kjære alle dere mennesker i Norges land, hører akkurat på den timen en lørdag eftermiddag, når det er
3: lørdagsliv på NRK P1.

0: Sailor Dane, Tell It To My Heart her i lørdagsliv, som du hører på NRK P1. Akkurat i dag sendes lørdagsliv fra Ålesund med Paul Christian og Bibi i studio.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: For du, jeg kom på noe. Taylor Dane, hun var popstjerne. Ja. Det var første jobben sikkert. Hun endte jo opp som blomsterdekoratør.
0: Gjorde du det?
1: Ja. Så, sånn kan arbeidslivet være.
0: Ja, det er jo tydelig på det som vi har sett den siste timen her, da. For her er jo mange som begynt i en ende av arbeidslivet og ender opp på en helt annen plass.
1: Mm.
0: Men en ting som er felles for dem alle, altså nå har vi beklageligvis ikke rukket lest alt, for her er jo så mye meldinger som er kommet inn, men dere har et felles strekk, hele gjengen. Og det er at dere har tydeligvis hatt kollega.
1: Ja, og kollega, det er jo ofte grunn til at han har det litt kjekt på jobb.
0: Ja, jeg vil si det.
1: Ja.
0: Og det vi lurte på om vi skulle vri litt på det, altså, om vi ikke skal fremsnakke en kollega i løpet av neste time, men om vi finner liksom, ja, kanskje at vi til og med finner Norges best kollega.
1: Hårette. Men ja, vi spør, hvem av dere har den hyggeligste kollegaen?
0: Ja, rett og slett. Så kan vi prøve å kaste litt glans med litt konfetti og kanskje en liten fanfare.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Så da går du altså rett og slett til appen NRK Radio, og så det er ikke nok å bare skrive navnet på kollegaen. Du må på en måte beskrive vedkommende. Ja. Mm. Vi må ha en slags nominasjonstekst.
0: Akkurat. Ja. Så, hva som gjør akkurat denne kollegaen her til Norges beste i dine øyne, da.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi gleder oss.

0: med sommeren før deg.
1: Det er veldig fine meldinger som kommer inn, for vi har jo bedt dere rett og slett om å fremsnakke den beste kollegaen i landet.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dine lørdagens aller beste kollega i Norge.
1: Ja. Ja. Siri har sendt, den hyggeligste kollegaen er på Nilsgardstunet, og hun heter Jasmine. Hun er hyggelig, kjempedyktig og snill. Hun står alltid på, aldri nei i hennes munn, dyktig med gjestene og en god baker og konditor.
0: Ja, Anne-Katrine, hun mener verdens, intet mindre enn verdens beste kollega. Hun heter Synneve Sulletvedt, og hun jobber hos Krog Optikk i Tønsberg, og de to har jobbet sammen i snart 40 år. Oi. Og kollegaene og kundene setter stor pris på Synneve, og ifølge Anne-Katrine så er bare det å hete Synneve gjør det til en flott person. Hun smiler til og med gjennom telefon.
1: Oi.
0: Hun er alltid blid og positiv, og hun slår et slag for hun at hun er dine lørdagens aller beste kollega i Norge.
1: Fantastisk. Send oss gjerne flere meldinger om hvem som er den beste kollegaen. Du finner meldingsknappen i appen NRK Radio.

0: This is Radio Norway International. NRK til nordmenn i utlandet. United States, Canada, Mexico,
1: Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Vi skal ut I verden, for det jo ikke lørdag bare her hjemme, og vi har kastet vår pil på verdenskartet og havnet på Shanghai.
2: Ja, og vi har jo snakket en del om ulike typer jobber I dag. Men dine her skal det litt til for å matche. For vår neste gjest kommer nemlig fra lista, men jobber I Kina, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Mongolia, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Maldivene, Nepal, Pakistan og India.
1: Hilde Sirnes, velkommen til Lørdagsliv.
3: Takk, takk.
1: Du ambulerende sjømannsprest og studentprest. Jeg må bare gå rett på sak. Hvordan din lørdag vært til nå?
3: Altså, den vært veldig fin her I Shanghai. Begynte dagen I konsulen sin residens, da alle studentene her, både fra noen som heter Suzhou og Shanghai, var invitert for å høre om ambassaden og om min jobb, og liksom ha en litt sånn start på semesteret. Og da hadde jeg med brunost, vi hadde vafler, jeg hadde med smågodt, Og så har vi ja, hatt litt sånn treff utover ettermiddagen, og nå det typ skybar og studenttreff på kvelden. Så denne lørdagen står I studentenes tegn for denne etter hvert så gamle 60-åringen, faktisk.
2: Men du får en, altså vi nevnte noen av dine arbeidssted, altså det jo litt av et område du må ferdes I da.
3: Ja, altså, nå jo denne jobben sånn at man bor I Norge, så det vil jo ligne på en god Nordsjø-turnus egentlig, fordi jeg har rundt meg der jeg bor, men jeg reiser en 3-4 uker av gangen og besøker, jeg var I Taiwan I går, besøkte studenter der, var faktisk på fengselsbesøk, rett før det var I Vietnam, Hanoi, der vi har noen som heter kulturstudier-studenter, og på ambassaden I Hanoi. Så det her på en måte beredskapsjobb og en sosial jobb som betyr at de nordmennene som I mine områder skal vite at de har noen å ringe og kontakte og både ha det gøy med, men ikke minst kunne ringe hvis det kriser og vansker.
2: Mm. Men altså, jeg spiller noe forskjell for det, om hva ukedag det altså merker du at det lørdag?
3: Akkurat I dag merker man jo at det lørdag fordi at studentene har fri og kan gå ut. I går var det noe som heter månefest, da var det noen sånne mooncakes overalt I Taiwan. Man merker at det helg, ja.
1: Men du, hva var din første jobb da, Hilde?
3: Ja, da var jeg 12 år og jobbet I en klokkebutikk, fotobutikk I Flekkefjord. Men jeg jobbet jo 7 år på SO-stasjonen på Ramstadsletta på Høvik, så finansierte jeg nesten hele studiene med å jobbe nattestid og selge pølse I brød.
2: Ja, men det fint. Ja, men sånn livet, du endte opp som prest.
3: Yes.
2: Hilde Sirnes, tusen hjertelig takk for tiden din, og nå må du gå og legge deg, for det sene kvelden hos deg.
3: Ja. Takk for at du fikk være med.
2: Det snart søndag, da.
3: Ja, det det.
1: Ja. Ha det
3: godt.
2: Ha det.

0: Dette er lørdagsliv.
1: Lørdagsliv for meg jo i utgangspunktet tørre å ta ut tempoet litt da. Tørre å slappe ned litt, tørre å sove en time lenge, tørre å ikke være tilgjengelig med en gang noen spør om noe. Bare ha litt egen tid. Tørre å kjede deg litt da. Tørre å ta det litt sakte.

0: Så Sinja og Arktisk Filharmoni sammen mer skal det bli. Vi har altså fått så mange fine meldinger fra dere der ute som hører på Lørdagsliv. Vi har spurt, altså vi har laget på en måte en helt ny kategori. Den lørdagens beste kollega i Norge er prikk, prikk, prikk.
1: Ja.
0: Og her er jo veldig mange gode forslag da, det må jeg virkelig si. Her kom han jo inn med ting her. Kristian synes dette var enkelt. Ja, for etter et langt og suksessfullt arbeidsliv, så ble jeg ufør. Så min nye arbeidsgiver er min kone. Åh, for en kollega! Dere aner vel ikke. Og Lotta er sjef på den andre jobben. Åh, her! Så koner, folkens, koner, skriver Kristian.
1: Ja, og apropos flertal, Olaug, hun utvider da begrepet årets kollega, eller lørdagens beste kollega, for hun sa at det må bli kollegene i bedriftshelsetjenester i Stavanger, Sigrid, Kristin, Eivor, Kristine, Maren S, Astrid og Maren M, og de vil hverandre vel, de er faglig sterke og deler kunnskap og erfaring på tvers, og de har jobbet i laget altså i over 20 år.
0: Ja. Hvor herlig. Du, rekken til Marit, hun må få fremsnakke konseptet avstandskollega. Altså, det er en person der som ikke er fysisk på samme arbeidsplass med det, men som kanskje jobber i en annen avdeling, eller har en lignende oppgave, eller bare er på en annen kant av landet. Og i den forbindelse så vil altså godeste Marit få fremsnakke Geir. Min avstandskollega, som alltid med store bokstaver tar telefonen når jeg ringer, alltid svarer meg på mail og alltid står klar for å tenke sammen, så det heter, og på ulike utfordringer som kommer opp. Og i tillegg så er han jo bli. Altså kan han faget sitt og alltid hjelpsom. Nei, dette var en god søknad.
1: Men Paul Christian, vi må trekke noen.
0: Ja, vi skal trekke noen.
1: Ja. Ja. Vi må ha litt...
0: Og alle dere som er, vi har ikke rokkoliste, alle dere som er med og har sendt inn, er jo da selvfølgelig med i trekningen som skjer ganske straks, tror jeg.
1: 3 minutter.

0: Trang fødsel og synesørgjer. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Da har vi tatt en avgjørelse.
0: Ja, litt, det var, ja. Og det var egentlig greit, synes jeg. Fordi vi har altså spurt, vi har laget en ny hedersbetegnelse. Denne lørdagens beste kollega i Norge er prikk, prikk, prikk. Og da må vi til Marianne. Marianne Wilhelmsen, riktig god lørdag til deg.
2: Takk for det.
0: Du har altså sendt inn en søknad da, på dine lørdagens beste kollega i Norge. Og du må fortelle, hvorfor er det en så god kollega?
2: Ja, det kan du si. Vi satt ved siden av hverandre som valutameglere, og da kom jo skjermen frem. Og når vi satt siden av hverandre et par måneder, så snudde han seg mot meg og spurte, skal vi ta en øl? Ja. Og da ble jeg med han ut,
0: Jaha.
2: Og da kom kjærlighetslivet.
0: Okay.
2: Og han var veldig flink til å veilede i forhold til oppgaver og hjelpe til med regnestykker og forskjellige ting.
0: Jaha.
2: Så det, ja, sånn var det.
0: Og så var det et eller annet sånn etterbarberingsvann som var med i bildet også?
2: Ja, ja for vi brukte jo telefoner, og når du tok opp telefonen, så var det hans etterbarberingsvann som var der.
0: Ja.
2: Så det var jo inne i bildet.
1: Ja, og hva endte dette her med da?
2: Nei, da ble det dating, og så gikk vi inn for ekteskap.
1: Og hvor mange år siden er det?
2: Hva sa du?
1: Hvor mange år siden er det nå?
2: Ja, det, nå har vi vært gift i 38 år.
0: Wow. Men du, Marianne, du, nå har du gubben ved din side. Kan vi få, kan vi få lørdagens vinner i tale?
2: Ja, vi får se. Ja. Skal dere snakke med han?
0: Ja, gjerne det.
2: Ja, ja. Da får dere han.
0: Ja.
1: Hei, Ola.
0: Hør du oss nå? Hør du oss, Ola?
3: Hør du oss, Ola?
1: Kanskje han gjemte seg?
0: Gikk han gjemte seg, kanskje?
3: Kanskje.
0: Okay.
3: Ok.
0: Hvor ble du av da, Ole? Hør bare meg selv.
3: Ja.
1: Ja.
0: Det var jo veldig pussig. Ok.
1: Kanskje han ble altså litt rørt?
0: Ja. Ola, Ola, Ola, er du der?
3: Nå
0: hører
3: jeg.
0: Nå hører
1: du, Ola.
3: Ja,
0: ja,
1: gratulerer!
3: Ja, tusen takk! Det er bra.
0: Den fanfaren er til deg, Ola. Du er altså dine lørdagens beste kollega i Norge. Ja. Ja, og det ble endt med gift.
3: Det er jo fantastisk.
0: Og du fikk prinsessa og halve kongeriket og alt.
3: Det gjorde jeg,
0: ja.
3: Og jeg er veldig, veldig glad for det.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Og du, opplevde du det på samme vis?
3: Ja da, vi gjorde det. Nå var det liksom litt sånn dobbelt kommunikasjon her, men absolutt, jeg har det veldig bra, og den tiden fra tidlig 80-tall og midt på 80-tallet var veldig fin, og er fremdeles veldig bra.
0: Ja, ok. Ja, ja, men det må jo ha vært gjengjeldelse her, fordi altså, du må jo synes at Marianne er også dine lørdagens beste kollega egentlig.
1: Og ledende.
3: Ja, vi deler den.
0: Ja, vi deler den. Ok, deler dere premien nå da, kanskje?
3: Ja, det skal vi prøve.
0: Ja. Nei, men du, dette her var veldig bra. Da kan du feire resten av dagen.
3: Det skal vi gjøre.
0: Og sammen med Marianne, det er 50-50 premie her.
3: Ja, det skal vi klare.
0: Ja.
3: Tusen takk.
0: Du, ha en god lørdag da.
1: En god lørdag.
3: Ja, en god lørdag.
4: Se på deg, du danser videre i livet.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Keen er det du hører her, Band or Break. Lørdagsgjesten vår her I lørdagsliv I dag personen bak en rekke av våre musikkskatter. Han tror vi, Bibi, må være en ganske raus person, for flere av disse skattene har han lånt vekk til familie og venner.
1: Ytterst I verden, ytterst I vest, Kan hende du seiler de skute Kan hende du seiler tilfeldig som gjest Kan hende du går her I rute Uansett treng du et punkt som fast Der du frakter de skjøre last Det nok at det står der og brenn En trofast gammel venn

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

0: riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem.
1: Har du fyr med Ola Bremnes var det. Ola Bremnes, god lørdag.
2: God lørdag.
1: Hvordan hører låten sin på radioen? Nå står du her i studio i Ålesund.
2: Ja, som jeg sa til deg, det har et nøytralt forhold til det. Det er jo sjeldent jeg hører på meg selv.
1: Ja, det er det, ja.
2: Det er jo okay.
1: Ja.
2: Det er jo mest i konsertsituasjonen at jeg er nødt til å høre på meg selv.
1: Ja, det er du nødt. Det er nødt. Ja. Men hva forhold har du til denne ukedagen vi er inne i nå? Eller har du et nært forhold til lørdag?
2: Fra gammelt av? Ja, altså det var jo fra ungdommen, eller fra når jeg var unge, så var jo det dagen vi hørte på barnetimen i radio. Og så satt jo hele familien samlet, og mamma hadde lagd et eller annet godt å spise, ikke sant? Så hørte vi på, nå kommer barnetimen. Og så var det jo, altså, ja, vi fikk jo TV ganske sent, altså vi fikk jo ikke TV før i 1970 eller sånn oppe i Svolvær.
1: Ja.
2: Så det var radio.
1: Ok.
3: Ja. Men lørdager nå da, er det noe spesielt, eller er det bare...
1: Du er på jobb, du da?
2: Ofte så er jeg på jobb, ute og spiller, rett og slett.
1: Ja. Så er det derfor du er her også?
2: Ja, jeg har vært og spilt på noe som heter Seniorfestivalen her,
1: ja.
2: I Ålesund, ja. Og området her, og det er spilt sammen med et veldig bra jazzorkester,
1: ja.
2: Kurt Sagens orkester, og fullt av folk og allsang. Og
1: ja, det var allsang på dine, forstår jeg. Så ja, har du fyr, da kunne hele salen.
2: Ja, de kunne hele salen.
3: men Paul Christian, han innleder jo litt i sted med seg at gjesten vår var en ganske raus person. For du har altså delt villig vekk av musikk gjennom karrieren din. Hvorfor har du valgt å gjøre det?
2: Nei, folk har spurt. Og det var jo sånn med Har du fyr, at det var noen fra Hekla Stålstrenga som spurte om de kunne få bruke akkurat den sangen.
3: Ja.
2: Og jeg oppfattet jo den sangen som en sånn, egentlig en privat sang. Altså det var en sang jeg fikk når jeg selv trengte den. Men så jeg sa bare lykke til, altså jeg så ikke noe at det kom til å bli så kjent som den ble i det hele tatt.
1: Nei.
2: Og så lagde jo de en fantastisk versjon med Anne Nymo og det gjenget der,
1: ja.
2: Og som ga den sangen vinga, og på en måte ga den tilbake til meg.
1: Ja. Men altså, for mange som har hørt denne nye podcasten i NRK Spor, der er jo søstra di, Kari.
2: Ja.
1: Hun forteller jo om opphavet en sang som hun har gjort kjent, som er også blitt en skatt for mange. Denne her, Er du nord?
2: Ja.
1: Det er også der, det kommer jo fra det. Altså, hva var din egentlig plan med den?
2: Planen var jo at jeg ble spurt av et sånt firma som heter Education Nord, forkortet at det er du Nord. Og så lagde jeg en tekst som handler mye om det samme som Kari skriver, men jeg synes hun har løftet teksten til å bli enda mer sånn allmenngyldig.
1: Ja.
2: Og når jeg hørte hva hun hadde gjort med den teksten, så tenkte jeg, det er bare å bøye seg i støvet. Det blir en kjempefin sang.
1: Ja. Jeg tror mange musikere er sikkert veldig glad i det, siden du er så raus, og det gjelder så lett.
2: Ja, men kanskje for at jeg har en ganske stor produksjon, jeg lager mye sanger, og det er på en måte der det som er gøy med det her. Og spille og sånn, altså det å lage noen nye ting hele tiden.
3: Ola, vi spør jo lytterne våre i dag om hva som var deres første jobb. Har du hatt en jobb annet enn å være musiker?
2: Ja, jeg er jo utdannet lærer og så videre. Men min første jobb
3: som innbrakte penger.
2: Ja, det første jeg fikk betalt for, det var jeg jobbet på et vaskeri i Svolvær. Det var 13 år.
1: Ja, ok.
2: Jeg jobbet på vaskeri,
1: ja.
2: Og der var det sånn at de fikk inn duker og sånne ting.
1: Ja, sånn, ja.
2: Og så ble det strøket, og så ble det pakket inn i gråpapir, og så syklet jeg rundt i byen.
1: Ja, ok.
2: Og leverte det her.
1: Ja, ja.
2: Og jeg husker jeg fikk 3,10 kroner timen.
4: Oi,
2: oi, oi. Og når jeg hadde nok penger, første uka, da hadde jeg tjent nok penger til å kjøpe en single, av en gruppe som heter The Beatles.
1: Og da begynte det.
2: Det var Hey Jude. Hey Jude.
1: Ja.
2: Og den har jeg fortsatt.
1: Tenk dere det, folkens. Ola Bremnes kunne ha fortsatt på vaskeri.
3: Ja.
1: Har ikke det vært for The Beatles.
3: Jeg er glad han valgte annerledes.
1: Ja. Ja, veldig bra. Du, i går, du sa det selv, du har en voldsom produksjon, men i går på fredagen så kom det en helt ny låt ifra deg. Ja. Og du har gitt oss lov til å være den første som spiller den i radio.
2: Ja.
1: Kan du, den heter Frie Menn.
2: Ja.
1: Kan du kort fortelle hva er greia med den?
2: Ja, jeg holder jo på med et album om sanger til en bok som heter Den siste viking, som Johan Bojer skrev og ga ut i

0: sånn er livet.
1: Aksnes.
0: Aksnes, da blir løa der fullt med folk, som sikkert kan, har du fyr dem også.
1: Det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
2: Men nå en helt ny igjen.
0: God lørdag, her en ny låt fra Olav Ramnes.

0: Det var Ola Bramneste med Fri Mann.
1: Bibi Pål Kristian og reporter Ivar, vi takker for følge etter oss, og kommer god pen musikk fra Jan Helen Juliussen.
0: Ja, vi må takke en kollega av oss, Ivar Eidheim, som har hjulpet oss litt grann å få en litt sånn stemme fra gata. Og sikkert mange flere skal takke, men vi takker mest av alt dere som hører på, vi.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Og så kommer Veronica Maggio, og snart NRK Nyheter.

En gang for, ja, sikkert 100 år siden, eller i hvert fall 20, så var jeg og søsteren min I London, der vi havnet på en bar med to lokale herrer som likte å sitte og synge denne låta veldig høyt. Det var artig en liten stund, så var det plutselig ikke så artig lenger, og de låta minner meg alltid om den turen som for øvrig var veldig hyggelig. Ten CC og Dreadlock Holiday her I NRK P1 hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. Straks hører vi fra Emma Steinbakken også. Nå først til kapteinen. Her 10.000.

Emma Steinbakken og låta for alltid type ting her I NRK P1. Og Emma har allerede planlagt jula. Hun skal ha to julekonserter I Oslo Spektrum I desember. Og det kan jo være en ting å tenke på nå når det akkurat 3 måneder igjen til jul, eller så lar vi det ligge en stund til. Vi tar med oss Hedda May.

Line Dybedal sin Morgongud, en låt som ble inspirert av hennes førstefødde sønn, og for Line så en Morgongud en metafor for et menneske som åpent og positivt. Selv har jeg også en Morgongud hjem, han 3 år, våkner klokka 6 og sier «Mamma, kan vi stige opp nå?» Og da bør egentlig svaret være «ja».

God lørdag fra Donna Louise. I love you always forever her I NRK P1 hos meg som heter Jan-Helene Juliussen. Og jeg så heldig at jeg får lov til å ta med meg litt fine låter og vise frem til deg sånne låter som jeg har plukket opp I det siste. Og nå skal vi til Urørt Universet. Gjengen I Urørte redaksjonen I NRK P3, de har vurdert over 10.000 låter så langt I år, og en av dem som har blitt anbefalt, den kommer ifra Sikade. Hun heter egentlig Linnea Vestre, og blant mye annet også en harpespiller, nå du kommer til å få høre I denne låta. Låta du skal få, Greedy Heart, den høres ut som en kald og krisp høstmorgen med dugg I graset, synes jeg. Du kan bare se for deg og gå en tur I høstløvet mens du har den her på øret. Drøm deg bort I den. Sikade altså, og låta Greedy Heart.

Bak alias Cicade så det altså Linnea Vestre som gjemmer seg, ikke bare driver med musikk, men hun også forfatter og designer og illustratør. Du fikk låta Greedy Heart her I NRK P1. Den kan du også høre på Urørt sine nettsider, der du også finner flere låta fra Cicade. Nå skal vi videre til Tommy Fredvang. Her Vann.

Fred Wang tok oss med ut på en vals den her lørdags ettermiddagen. Vi har passert 5:30 på klokka. Hyggelig at du med. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Vi slipper straks til Fredrik William Olsen fra Kråkesølv. Før det en kar som jeg tror at du helt sikkert drar kjensel på og setter pris på å høre også. Selvaste The Boss. Her We Take Care of Our Own.

0: Ja.
1: Fredrik William Olsen, kjent ifra Kråkesølv, han ga oss fornøyd. Og har du lyst til å høre en ganske så sterk podcast, så søker du opp Fredrik William Olsen I appen NRK Radio. Der finner du to episoder med historier fra virkeligheten, som forteller hva som egentlig skjedde med Fredrik fra Kråkesølv. En dag så våkner han nemlig opp på glattcelle og husker ikke hva som har skjedd. Historien finner du altså I NRK Radio.

Det har vært I hardt vær I det siste, Ed Sheeran. Du fikk den her I NRK P1, låta. Den heter Perfect. Så får vi se hvordan det går med resten av turnéen hans da. Nå vi frem ved vår runde med tre på rad norsk på norsk her I NRK P1 denne lørdagen. Vi skal innom Magnus Eliassen og Ella Lockert, og ikke minst skal vi innom Ingrid Jasmin. Her Rainlander for my ex.

Magnus Eliassen var det her, savnet deg, og før den hørte du Ingrid Jasmin og Rainlander for My Ex I denne runden med tre på rad norsk på norsk. Det betyr at vi har en låt igjen. Den kommer ifra Ella Lockert, og den heter Hva om det finnes noe mer? Det får du av meg nå, rett før vi får nyheter klokka seks, og så jeg tilbake med mer musikk, tre minutter over seks.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. I ettermiddag holdt Pavileo messe for opp til 700 000 mennesker I Paris. Og I morgen tar pavens Frankrike-besøk en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelige grep, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært dette forsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pave Leo om hans fortid som leder I Augustinerordenen, og om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
0: USAs president Donald Trump avviser Irans forslag for gjenåpning av Hormuzstredet, det melder nyhetsbyrået AP. Iran overleverte en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA I går. Forslaget innebar at Hormuzstredet skulle gjenåpnes og at atomforhandlingene skulle gjenopptas mot at USAs marineblokade av iranske havner oppheves. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, det frykter FN. Værfenomenet påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, det sier Jørgen Holdorsen, utenlandssjef I Røde Kors Norge.
2: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så de spesielt utsatt, samme I steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere I lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best, jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere I lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, det vi jobber med, I tillegg til å sette helsetjenester I stand til å håndtere situasjonen.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det norske kvinnelandslaget I håndball klare for finalen I Eurocup, etter å ha slått Ungarn 27-23 I semifinalen I dag. I finalen I morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake med flere nyheter om en time. I mellomtida massevis av fin musikk, for eksempel fra The Bank.

Litt digg å tenke på at det ganske lenge igjen til mandagen enda, selv om vi godt ut I helga. Bengals og Manic Monday I NRK P1. Velkommen hit hvis du nettopp har skrudd på radioen. Mitt navn Janne-Helene Juliussen og blir her frem til klokka blir 19 I kveld. Det betyr at vi har plass til ganske mye fin musikk I den neste timen. Jeg kan nevne artister som Charlie XCX og Vamp, og ikke minst Åge og Sambandet.

Det var ikke musikken Åge Aleksandersen tok farvel med, det var sambandet. Og her var de I lag, du fikk låta Tenk om, men musikken til Åge det mulighet for å få høre en god stund fremover. Det blir ganske mange flere konserter. Men du må være kjapp, for de billettene har en tendens til å ryke veldig fort når de legges ut for salg. Nå skal vi til mer norsk musikk, denne gangen fra Hedda. Her Just By Looking. I wish that I could turn

Der var Vamp og låta Ingeborg, og hvis du liker den her, eller generelt bare liker Vamp, så vil jeg tipse deg om en konsert som ligger I NRK TV, nemlig med Vamp og Kork. Der spilte de I lag på Rockefeller I Oslo I 2010, søkte opp I NRK TV, så finner du en versjon av nettopp den her låta der.

en Oscar-nominert låt faktisk det her, mener jeg ikke fra Michael Cimbello som var med på soundtracket til Flashdance var også nominert til Golden Globe så musikk kan fint raske med seg de jæveste priserne fra filmbransjen også Vet ikke hva Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret kan raske med seg? De har vel rasket med seg det som å ta med seg av priser her I Norge I hvert fall. Du får låta parkert her hos meg denne lørdagen.

Bjørn Eidsvåg, sammen med selvaste kringkastingsorkestret, eller KORK da, du fikk låta parkert her I NRK P1. Og Bjørn Eidsvåg, han ble jo stjerne helt på egen hånd, men veldig mange artister, de innom en slags talentkonkurranse før de slår gjennom noe til dags. Kacey Musgraves, hun intet unntak, hun var med I konseptet som kanskje ikke så veldig kjent her, Nashville Star, der hun endte på 7. plass. Det var I hvert fall et all-right springbrett for hun, nå som det seks Grammy Awards senere. Du får det her I P1 med låta Breadwinner. Here's what

Cæsar var det her, og låta Elsker deg. Kanskje husker du den fra sangen til NRK-serien Hele Norge Aker, eller kanskje også på Norske Talenter, hvor han charmert både dommere og seere. Det kom seg helt til finalen. Han heter altså Adam Grytting, hvis du lurte på det. Her skal du få Bill Withers hos meg nå i NRK P1. Dette Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: Madeleine i NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser i blodet.
0: Danse som vi gjorde heter låta du fikk her for den, Bill Withers og Ain't No Sunshine. Nå skal vi til Foy Vance, og da begynte jeg høvet mitt å spinne, for var det også noen som heter Vance Joy en gang I tiden? Det var det. Foy Vance høres litt annerledes ut. Vi skal nå til Nord-Irland og til den nydelige låta her, She Burns.

Låta den heter She Burns. God lørdagskveld ifra Foyvans og ifra meg som heter Janne-Helene Juliussen. Nå skal du få mer norsk musikk, det vil si de norsk, men syng på engelsk, brødrene I Violet Road. Tre brødre som brødre, pluss Kjetil da. Her A Piece of Paradise.

som faktisk ble født Destiny Hope Cyrus, og som nå visst nok bare heter Miley I forbindelse med slippet av den nye plata hennes. Du fikk I hvert fall Wrecking Ball her I NRK P1. God lørdag til deg. Vi skal nå til en låt som gjør at stemmen min blir litt tjukk når jeg har hørt den, rett og slett for at jeg får litt sånn gråten I halsen. Den veldig, veldig fin. Eva Vel Skram sin slippe tak om det å faktisk måtte slippe tak I ungene sine etter hvert fordi de blir voksen. Det tipper jeg kan være ganske vondt for noen å være. Her den I hvert fall I NRK P1.

Jeg hører jo at veldig mange sier at de gleder seg til ungene flyger ut av rede, men når jeg hører denne låta så jeg ikke så sikker på at det så gøy likevel. Eva Vel Skram og låta Slippe tak her i NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, nå sier jeg takk for laget, og så overlater jeg deg til Pia Skjevik, som klar veldig straks fra klokka 7:03 med enda mer god musikk. Fram mot nyheter nå klokka 19 så hører vi Klondike med Julie. Hei da!

Her er NRK Nyheter, klokken 19. 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret

0: for angrepet. Og dette selvmordsangrepet skjer etter at konflikten mellom Taliban-regimet I Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Dagens angrep ikke det første på en politistasjon den siste tiden, det forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasma.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Khohat, nordvest I Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl I Norge, det skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anser som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. Det har vært et vulkanutbrudd fra vulkanen Etna på Sicilia I Italia. På grunn av asken flyplassen stengt frem til klokken 12 I morgen, det skriver flyplassen på sine hjemmesider. Etna den mest aktive vulkanen I Europa, og flyplassen måtte også stenge 13. August på grunn av aske fra vulkanen. Til slutt så tar vi med oss at orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg har hatt veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer to. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Ja, da var det deg og meg. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal altså holde deg med selskap de neste to timene her I NRK P1, denne forhåpentligvis deilige lørdagskvelden. Og vi skal starte med en artist som tok hele verden med storm da hun debuterte. Dette Lady Gaga og hennes Poker Face.

Da hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker. Det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sang som finst.

0: Odd Nordstoga hørte vi der selvfølgelig med en sang som finnes, og da skal vi ha en liten tidsreise tilbake til tjukkeste pandemien, hvor Sandra Lyng slapp «Det blir bra igjen».
1: Gang på gang du reiste opp igjen, ikke så tilbake.

Ja, han har virkelig tatt en lang reise fra, de små scener og til Norges aller største. Han var her for ja, noen måneder siden. Vi hørte Tame Impala med Dracula.

ny musikk fra Metteson. Vi hørte låta Water og fortsetter med selvaste Sir Elton John. Dette I'm Still Standing, men det tipper jeg at du klarer å høre selv.

for en gave han har vært til generasjon etter generasjon. Vi hørte Sir Elton John med I'm Still Standing. Nå til noe som ganske mye nærere hjem, bokstavlig talt. Dette nummer 4 med Det finnes bare vi.

Jeg husker jeg hadde så lyst på den sveisen hennes, men det ble aldri slik, og det tror jeg var lurt. Noe å huske på til alle dere som nå inspirert av Zendayas nye hår. Det ikke alle som klær en pixie. Vi hørte Texas.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

Ingebjørg Bratland med her og nå. Før det hørte vi Knut Anders Sørum med litt nærmere deg. Og nå kommer popmagi fra Shawn Mendes.

Ja, det begynner vel å bli tid for å pakke vekk linnklærne, med mindre man skal på ferie til sydligere strøk. Vi hørte Vetsje med Lett I linklær. Og det Marie Tveiten og Inge Bremnes som runder av tre på rad norsk på norsk, med Ein og Kvile Augå

det var Mark Almond og Gene Pitney og deres Something's Gotten Hold of My Heart. Og det straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og på vei ut mot dette skal vi altså høre Huntrix, Audrey Nua, Ray Ami, K-pop Demon Hunters Cast og deres Oscar-vinnende låt Golden.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Flere banker varsler nå at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og I dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Solhjen Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.

Sunshine Cigarettes and Cheap Wine er altså ingrediensene som skal til for at Thomas Dybdahl skal ha en god sommer, skal vi tro. Låten hans, I alle fall. Nå Kim Rysstad, og der var

det var en stor og viktig del av gjennombruddet hennes. Vi hørte Elvira Nikolaisens Love I Can't Defend, og Elvira kom jo fra en veldig musikalsk familie, hvor omtrent alle søskene har bidratt stort I den norske musikkverdenen. Nå, en gammel klassiker fra Black. Dette Wonderful Life.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Ja, den har blitt en stor favoritt også her til lands. Vi hørte Ella Langley og hennes Chosen Texas, og da skal vi over til Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund. Dette Mart Eilo.

0: Ja, hun har nesten fått verdensherredømme med blant annet Midnight Sun det siste året. Men personlig så må jeg innrømme at jeg liker Sara Larsson aller best litt sånn kul og nedstrippet, som hun var her sammen med Ty Dolla Sign I deres låt So Good. Dette Yngvild og gråter over det som over.
1: Jeg tar meg I

en ekte scenekunstner, og igjen så må jeg bare påpeke at jeg ble så glad da hun byttet fra engelsk til norsk. Ikke fordi jeg ikke likte Bertine Zetlitz på engelsk, men jeg elsker henne på norsk. Dette Emily Hollow med neste stasjon.

Det var Emily Hollow, og vi hørte altså neste stasjon, og nå skal vi både høre en ikonisk norsk låt, og på en måte nasjonalsangen til alle oss som elsker å spise artisjokkhjerter rett fra boks. Dette Stage Dolls.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. I dag var flere hundre tusen mennesker ute i Paris for å få se pave Leo. Paven holdt utendørsmesse og møtte også flere migranter. Migrantene sin situasjon har lenge vært en hjertesak for paven, det sier katolsk prest Paul Brattbakk.
1: Det sosiale engasjementet hans har vært en rød tråd gjennom hele hans liv som prest, fra han var ung prest i Peru til han ble biskop, til han tok imot alle flyktningene som strømmet inn i Peru rundt 2018 fra Venezuela. Da trykte han på alle de knappene han kunne, åpnet opp lokale karitaser, menigheter, ordenssøstre, oppmuntret alle til å hjelpe de som kom. Altså, han en hands-on fyr som også hans engasjement for migranter viser. Det klart, som pave så han med å sette aksanger, løfte menneskeverdet og få folk i sving.
0: USAs president Donald Trump avviser Irans forslag for gjenåpning av Hormuzstredet, det melder nyhetsbyrået AP. Under toppnivåmøtet i FN denne uken overleverte Iran en plan for en 7-dagers gjenåpning av stredet. Forslaget innebar at Hormuzstredet skulle gjenåpnes og at atomforhandlingene skulle gjenopptas mot at USAs marineblokade av iranske havner oppheves. Ronaldo-feberen koker i hovedstaden dagen før Norges landslagsherrer møter Portugal i Nations League. Det var ville scener på Ullevål før Portugals landslagstrening i dag. Ivrige fans hadde nemlig møtt opp for å få et glimt av fotballlegenden.
2: Vi kom til å

0: egentlig spørre om han kom til å signere en caps og en t-skjorte som mamma har i sekken.
1: For flere hundre ivrige supportere har stått timesvis foran hotellet til Ronaldo. Og når stjernen endelig var å se, var det et publikum i høygir. Men det tok ikke lang tid før bussen kjørte videre, og på Ullevål fortsatte trykket rundt Cristiano Ronaldo. Men for noen endte det hele i tårer.
2: Jeg tror de hadde veldig stått bildet sammen med Ronaldo, eller på autografen hans, og så hadde han veldig dårlig tid og måtte rett inn i bussen, og sånn er det litt.
3: Reporter her var Karwan Noureddin Ali. Det har vært et vulkanutbrudd fra vulkanen Etna på Sicilia i Italia i dag. På grunn av asken er flyplassen stengt frem til klokken 12 i morgen, det skriver flyplassen på sine hjemmesider. Etna er den mest aktive vulkanen i Europa, og flyplassen måtte også stenge 13. august på grunn av aske fra vulkanen. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Parlamentarisk nestleder betyr at man er nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Og det håper jeg du har oppdatert på det du trengte av nyheter, for nå blir det en hel time med deilig musikk her i NRK P1. Jeg skal fylle opp musikkometeret vårt med massevis av fin musikk. Jeg heter Alexander Ballestad.

Give It Up med KC and The Sunshine Band. Og en fin måte for meg å starte min del av lørdagskvelden på her i NRK P1. Jeg heter Alexander og har tenkt å være med deg i to timer til. Jeg har fylt spillelisten min med massevis av fin musikk, så jeg håper du har lyst til å være her med meg. Du er i hvert fall hjertelig velkommen, uansett hva du må nå ha måtte holde på med. Jeg har tenkt å gi deg en norsk låt nå fra artisten Daniel Lucas. Her hans kvelertak.

0: got the room.
1: Nydelig låt ifra en veldig dyktig ung artist som heter Hanna Storm. Du fikk special her i NRK P1. Og nå er det jo heldigvis sånn at det finnes veldig mange dyktige unge artister her i landet vårt for tiden. Og det er veldig kjekt for oss som driver å spille musikk på radioen. Og en av deg er songdelingen Gunn Kvåle. Her er sommeren før deg.

Dette var ny musikk dette her fra Norges Country yndling Tobias Sten. En låt som du også kommer til å få høre en god del her i NRK P1 i tida fremover. Den heter Halvt forhold. Fra Norge så tar vi turen til USA, til noen av de virkelig store popgigantene der borte, nemlig Maroon 5. Her This Love.

Det er et nordisk samarbeid dette her mellom en av våre aller mest suksessrike låtskrivere, nemlig Ina Wroldsen, som har gått sammen med den islandske produsenten og låtskriveren Arntore Birgisson. Sammen så kaller de seg for Aske Embla, og låten deres heter Father's Eyes. Den fikk du her i NRK P1, hvor du nå skal få enda litt grann mer norsk musikk, denne gangen fra en traver i norsk musikkliv, nemlig Morten Abel. Her er voldsomt uvær.

0: der nedfålen. Og om du ikke har koblet deg nå, så altså den veldig kjente filmen som denne kommer ifra, nemlig Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Den gjemmer meg lenge siden jeg har sett nå. Du hørte sangen her i NRK P1. Kommer nå skal ha mer norsk musikk, og ikke bare en, og ikke bare to, men tre fine norske på norsk låter har jeg funnet fram til deg. Og vi skal starte med bergenseren Stina Talling. Her er Sviker.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: så herlig låtet der fra sørafrikanske Tyler. Du fikk Water I NRK P1 Og klokka den kryper mot 22 Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss Og så jeg ditt selskap Jeg videre en god time til Jeg har fremdeles massevis av fin musikk Som jeg har lyst til å dele med deg Og akkurat nå, frem til nyhetene Så skal du få Dan Hartman I Can Dream About You
1: Dette musikk I NRK P1 Med Alexander Wallestad

0: her NRK Nyheter. Klokken 22. I ettermiddag holdt Pavelleo messe for opp til 700 000 mennesker I Paris. Og I morgen tar pavens Frankrike-besøk en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært dette forsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pavelleo om hans fortid som leder I Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
0: Russlands utenriksminister anklager Europa for å blokkere forsøk på å løse krigen I Ukraina. Sommeren I år har vært preget av opptrappende angrep mellom Ukraina og Russland. Senest I dag det meldt om til sammen 16 drepte I luftangrep på begge sider av konflikten det siste døgnet. Europa gjør alt de kan for å hindre fredssamtaler som Trump-administrasjonen interessert I, uttalte utenriksministeren. En kraftig storm ventet å nå toppen I det nordøstlige USA I dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. I helgen det NM I saueklipping I Bjerkheim I Rogaland. Emilia Meling en av dem som sikter på Norges toppen.
2: Det var egentlig når jeg bodde I New Zealand, så da begynte jeg med ullhåndtering.

0: først. Og så hadde jeg lyst til å lære hvordan det var å klippe sau. Det var egentlig sånn det startet.
1: Og i helgens NM i Bjerkreim fikk publikum se ferdighetene til Emilia. Og en god saueklipper trenger mer enn god fysikk.
0: Jeg tror egentlig det å ha en god mentalitet og prøve å være rolig med dyrene også. Og prøve å ha rytme når du klipper.
1: Det ble den litt leie fjerdeplassen, men er likevel fornøyd.
0: Jeg føler jeg har klart å klippe fint, men kanskje ikke helt rask nok. Men ja, jeg er fornøyd nok i hvert fall. Men det alltid noe å jobbe med da, til fremtiden.
2: Og reporter her var Odd Rune Kyllingstad. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Nå det har klokken passert 22. Tusen takk for nyhetsoppdateringen. Alexander Wallestad er mitt navn, og det er jeg som er her med deg i din favoritt radiokanal. Jeg skal være frem til klokken 23 i kveld. NRK P1. Shine bright like a diamond. Shine

Dette er en ordentlig stjernespekka musikalsk dugnad. Denne låten her er skrevet av den kjente artisten og låtskriveren Sia, produsert av Norske Stargate sammen med Benny Blanco, og ikke minst spilt inn og sunget av superstjerna Rihanna. Det fikk Diamonds i NRK P1. Alexander er mitt navn, veldig kjekt å være her sammen med deg. Jeg skal fortsette å spille strålende fin musikk for deg utover denne fine lørdagskvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Trollsum stasjon. Her er Opptur.

Ålesund stasjon med opptur I NRK P1. Countrypop I vinden som aldri før, og en av de som virkelig markerer seg på da-området her til lands er trønderen Ingrid Vårvik. Hun har markert seg internasjonalt. Hun med tolkninger av amerikanske countrylåter med norsk tekst. Her hennes helt egen låt, Bare

altså dette her er norsk pop på sitt mest elegante dette her, og Rabo har en så utrolig kul klang og grit i stemmen sin. Det var ikke låten hennes Without Me.

Han har figurert på både lister over beste og verste låter fra 90-tallet, denne her. Men ingen skal ta fra Spin Doctors at de vant en Grammy for beste rocklåt for låten sin Two Princes, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi tilbake igjen til den norske musikken fra norsk-italieneren Alessandra, som vi kjenner godt fra hennes Eurovision-opptreden. Her låten hennes, Marameo.

down slowly. Dette var Alec Benjamin med Let Me Down Slowly, som du hørte her i NRK P1. Det kjekt å ha gode naboer, spesielt når jeg kan lage fine musikalske samarbeid sammen med de, sånn som Astrid S har gjort sammen med svenske Molly Sandén. Her Dalton Deras Konfetti.

De har litt glimt i øynene i dag de gjør, men jammen har de også klart å skape den magiske, gode, gamle soul-sounden i musikken sin. Bruno Mars og Anderson .Paak med deres Leave the Door Open. Og nå litt norsk pop i særklasse fra Dagny. Her er C'est la vie.

Det er nok 16 år siden Didrik Solli-Tangen skulle følge opp Eurovision-vinner og megahit Fairytale med låten sin My Heart Is Yours, eller My Heart Is Yours, som det ble tullet med ikke med. Dessverre så gikk det ikke like bra med den som det gikk med Alexander Rybak sin låt. 20. plass ble da på Eurovision i Fornebu i 2010. Men fin låt er det uansett, og du hørte den her i NRK P1.

dette var selvsagt veteranerne I DDE Leia er livet, hørte du her I NRK P1 Nå det 15 minutter igjen til klokka 11 denne lørdagskvelden Og vi skal holde oss på den norske musikken dog Riktig nok for en litt yngre artist, nemlig Emma Steinbakken For alltid type ting

Emma Steinbakken får alltid type ting. Du hører på NRK P1, og nå skal vi inn i filmens verden, for på begynnelsen av 80-tallet så var det få som var mer heit potet enn Richard Gere, og da han skulle spille i filmen An Officer and a Gentleman, så måtte de ha litt god musikk til den, og da skrev Buffy St. Marie denne låten her, som ble sunget av Joe Cocker og Jennifer Warnes, og som senere vant Oscar, Up Where We Belong.

0: NRK Nyheter klokken 23.
1: USA og Kina er enige om tollkutt verdt 30 milliarder dollar. Landene er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land I etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk I USA. Tolletelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det Hvite Hus. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og I dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi I Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
2: Vi har dessverre sett en økning I antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
3: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
2: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
1: Reporter Knut Are Tornås. Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl I Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. Gatene I Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
4: Veiene I Bangkok kjent for å være overbelastet. Men nå det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans I den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte I dag ut nødvarsel om at vannnivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren I Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene I Bangkoks gater synlige igjen.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen. De stengte atomreaktorene på Kjeller og I Halden skal ryddes og fjernes. Nå har 12 kommuner på Østlandet sagt ja til å bli vurdert som vertskommune for å lagre atomavfallet fra

0: av forskningsreaktorene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette 90 i NRK P1.
2: God lørdagskveld og hjertelig velkommen skal det være til en time med 90-talsfest. Og tusen takk til Alexander for nydelig selskap. Jeg er Kjellin, og det her The Connells.

til åreboka fra 74-75. Du minnes muligens denne musikkvideoen, du og der du så alle fjesa over hvordan de så ut da de var små, og hvordan de så ut når de ble voksen. Det kunne være artig å se hvordan alle klassekameratene våre egentlig ser ut nå, kontra det de gjorde da, så gikk på barne- og ungdomsskolen. Det hadde vært artig, kanskje hadde de også fått noen grå hår på toppen av hodet, hvem vet. Jeg heter også Ellen Flå, og jeg ditt selskap her I 90, og hør på denne spillelista da. Shaggy, Boombastic, Manic Street Preachers, med If You Follow It, This Your Children Will Be Next, lang titel, og Captain Jack stikker du over I løpet av den neste tiden. Nå skal du ha med god norsk

Backstreet Boys på 90-tallet som startet da med klassikeren Stereo som kom ut I 1990. Engelfjes fra samme år du hører her I NRK P1 og 90. Og nå skal vi over til et annet album som fyller 30 år I år. Det nemlig sånn at albumet Spice kom ut for ganske nøyaktig 30 år siden denne tida på året. Kom først ut I Japan 19. september, og deretter da 4. november I Storbritannia. Og det her føler jeg I plate som de fleste av oss enten hadde selv, eller som en I vennegjengen eller familien hadde, og som du kanskje fikk lån om du ikke hadde den selv. Første single ut fra denne plata var Wanna Be, og single nummer 2 skal du få høre her nå, gikk til nummer 1 I 53 land. Det må sies var ganske imponerende, du får Say You'll Be There, det her 90 I NRK P1.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic.
1: Ja, en klassiker det her på Nikitar, selveste Shaggy stakk innom 90 denne lørdagskvelden, Boombastic. Og apropos klassikere, har du en klassiker fra 90-tallet som du bare må høre på det her programmet, så det altså ikke så vanskelig å ønske seg musikk her I NRK P1. Du tar opp mobilen din, finn programmet 90 I appen NRK Radio, og så trykker du der det står send inn. Og der tar jeg altså imot ønskelåta ifra det. Skriv hvorfor du vil høre akkurat den sangen, så det ikke så umulig at den kommer I radioen altså. Skal til et lytterønske om ikke så alt for lenge her I NRK P1 denne lørdagskvelden også. Men nå til en sang som gikk til topps på topplista, eller topp 20 da, I uke 40 1996. Altså ganske nøyaktig 30 år siden der også. Dette

på en nattklubb I 2026 og den her, hvis du spør meg I hvert fall. Jeg fikk helt frysninger av å høre på den her og dansebevegelsen. Den var, ja, så kan man si den må få plass fortsatt da. Kanskje hadde de utviklet seg litt. Ja, du fikk Faithless med Insomnia, som var sangen oss hører allermest på her til lands for 30 år siden på den her tida.

og programmet 90. Jeg heter Ellen og tar gjerne imot låtønsker ifra det. Og nå skal oss si hei til Guri, som har skrevet I appen NRK Radio. Hei, og tusen takk for et trivelig program, og tusen takk da til deg, Guri, som hører på. Ønsker å høre en sang jeg sjelden hører på radio. Kan du spille If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next med Manic Street Preachers. En nydelig sang å spille I

Den skumlast sangen og musikkvideoen vest av på 90-tallet det her Nick Cave og Kylie Minogue I Where the Wild Roses Grow Altså låten jo helt magisk egentlig når den begynner å høre på den sånn skikkelig Nå over til en annen låt jeg synes magisk og som jeg egentlig ikke tenkte over var en 90-talls sang faktisk Den kom nok ut litt tidlig på 90-tallet så den glapp litt for meg som en 90-talls hit Men

kveld så rullet altså godlåten på en etter en. Du fikk Travis the Meatloaf sammen med Mrs. Loud. Og hvis du som med har lurt litt på hvem egentlig den her Mrs. Loud, så har jeg funnet ut at det da den engelske sangerinna Lorraine Crosby som Meatloaf kalt for Mrs. Loud. Fordi hun var med I en lokal duo som kalt seg The Louds I nordøst England. Fantastisk låt. I do anything for love, but I won't do that. Fra en power duo så skal vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack.

Hvis du lurer på hva du skal kalle en låt, hvorfor ikke bare kalle den akkurat det samme som artistnavnet da? Det har Captain Jack gjort. Det her var Captain Jack med Captain Jack. Ok, nok om det. Skal snart slippe til selveste Michael Jackson her I 90. Will You Be There? Ligg og vente etter denne duoen. Got introduced to you by a friend.

Dangerous, men det mange. Det her var den åttende singen fra det åttende studioalbumet til Michael Jackson, som jeg sier heter Dangerous, og kom i 91. Du har hørt You Will Be There her i NRK P1 og programmet 90. Korea, som heter Ellen Flå, bestandig avslutter med en ballade, en sånn her by opp til danslåt, som man alltid hadde på fritidsklubben der jeg gikk i hvert fall. Da var det om å gjøre å finne den du var mest forelsket i, og ta sjansen på å by opp til en siste dans. Og han som sørger for at oss får lov til å holde rundt hverandre i noen minutter nå, det Gary Barlow, hans første single som soloartist, Forever Love.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, det sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol i kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet krigen i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I dag var flere hundre tusen mennesker ute i Paris for å se og høre pave Leo. Paven holdt utendørsmesse midt i hjertet av den franske hovedstaden.
2: Leo kom til messe i sin spesiallagde bil. Da hadde han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
2: Amen! Paven ledet bønnen, og i dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike. Migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter i 2 dager.
0: Sveriges tidligere statsminister Stefan Löfven blitt utsatt for drapstrusler, det skriver Aftonbladet. Ifølge avisen stoppet en bil med flere ukjente personer i nærheten av Löfven og truet ham på livet. Truslene førte til en stor politiaksjon, og politiet opplyser at ingen pågrepet i saken. Tidligere leder av Socialdemokraterna, Löfven, var statsminister fra 2014 til 2021. Sarpsborg kjent for å være Norges hockeytown. Grunnen til det dype tradisjoner og en sterk lidenskapelig supportergjeng. Nå byens stolthet, ishockeyklubben Sparta Sarpsborg, konkurs og kjærligheten til klubben satt på prøve. Men det mange som ikke vender klubben ryggen, blant annet den ivrige dugnadssjelen Trond Andersen.
4: Vi har jo hjertet for klubben, vi. Og det som også klubben, det står ikke bare av et A-lag. Det vi synes veldig moro at masse barn får mulighet til å komme til hallen og drive med idrett, da.
0: En kraftig storm ventet å nå toppen i det nordøstlige USA i dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

øynene, lukket av øynene, lukket. Bare se på min mamma, ha øynene, lukket. Jeg kjører på sekken med øynene, lukket. Null hender på rattet, ha øynene, lukket. Ha øynene, lukket, ha øynene, lukket. Bare se på min mamma, ha øynene, lukket. Jeg kjører på sekken med øynene, lukket. Null hender på rattet, ha øynene, lukket.

dette var fetterne sammen. Det, så vidt jeg vet, I hvert fall slektskapet mellom Lars Vaular og Sondre Lerche, som var sammen nå med øynene lukket. Her I Nattradion NRK1. Før det var det Tom Grennan som åpnet for oss, og vi har så smått åpnet opp søndagen da, den 27. september. Og Nils Hågen også på plass her I studio. Velkommen inn skal du være.

Stacey Topp var jo i utgangspunktet en trio, men som årene har gått så har to av de takket for seg, for å si det slik, og gått til det vi rockemerker, mens det bare gitarrist og sanger igjen, men venner ruller videre og var jo her i Norge og spilt i sommer. Og en av våre største artister vandret også videre, en som kunne ha feiret bursdag i dag, en som ja vel har rekord i Melodi Grand Prix-deltakelse, og som fikk fram smil og tårer både med musikken sin og humør. Og det blir mer om denne flotte fyren straks.

Marte Wulf synger om kjærlighetskarusellen, mens Admiral P sang om kallenavn. Og i dag så kunne jo Jahn Teigen ha feiret bursdag, men dessverre så forlot han jo oss i februar i 2020. Og vi husker vel godt enda alle hyllestene som ble han til del før og etter begravelsen. En fantastisk artist og veldig hyggelig fyr. Jeg var så heldig å få intervjue han, og det var en veldig fin opplevelse. Så ja, jeg må jo bare hylle vår alles kjære Teigen litt her og nå da. Og da velger jeg denne.

Ja, det en fantastisk flott låt, det vakreste som finnes, og den kom til ære for Jahn Teigen, som ble født på dagens dato i 1949.

0: En av de få italienske artistene vi har på spillelistene våre her i kanalen, Sucrero, sang Diamante, og før det var det Staut som bidro med sin Slipp meg inn.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
5: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
6: Hver dag.
5: Nei!
4: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
5: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
4: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
5: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Bær hos meg, syng Anne-Grethe Preus her I Nattradion, hvor det nå tid for konkurranse. Og det en ja, skikkelig popstjerne, kan vi si, som har kryppet inn I nattnøtta denne gang. En som har toppet lista verden over. Så trenger kanskje ikke å si så mye mer enn å spørre, hvem dette?

Ja, hvem var dette, tro? Det er jo spørsmålet her i natt nøtta. En ja, verdenskjent artist, sa jeg, men hvis det er vanskelig å komme på navnet, så gir jeg deg en liten stund til å tenke på før jeg avslører hvem det er.

Det var Annelie Nakstad som viska seg ut av sin låt Why Het Den, og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja, vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette And I'll

0: Ja, hvem var dette?
1: Jo da, det var Harry Styles, engelsk mann som startet karrieren I boybandet One Direction, men som har greid seg fortreffelig på egen hånd. Grattis til alle som tok den, og så kommer det en hel låt fra Harry her. Just stop your crying, it's a sign of the times.

Harry Styles ble nattenøttartisten denne gang. Her sang han Sign of the Times her I nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå. Men husk vi har en time igjen etter det. Frem til nyheteren. Dette lyse netter.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen er fraktet til Kongsvinger sykehus. Skaden oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene er pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Solien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet fredag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål i morgen, sier Solbakken.
3: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: EU-sjef Ursula von der Leyen sier unionen vil gi 710 millioner euro, rundt 8 milliarder kroner, for å hjelpe mennesker rammet av kriser. Konflikter, ekstremvær og økende levekostnader forstyrrer hverdagen til mange verden over, sa von der Leyen i en uttalelse til FNs generalforsamling. Over halvparten av pengene, 380 millioner euro, skal gå til Afrika sør for Sahara, for blant annet å beskytte sårbare migranter og støtte frivillig retur og reintegrering, melder Reuters. Og vi tar med at fire personer har omkommet i en helikopterstyrt i Kanada. De mistet livet da helikopteret styrtet sørøst for Montreal. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ann-Marie Andersen var dette som satt I gang andre runde av Nattradion denne søndagen. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio, og vi suser videre. Nå kommer TNT.

Sorry, det heter låten Sondre Justad og Musti gjør sammen, og før det rocka vi litt sammen med TNT da, 10,000 Lovers, ja da. Og I dag burde Michael Lee Adai ha feiret bursdag. Hvem det, tenker du nok? Men jeg temmelig sikker på at du vet hvem dette for artistnavnet hans velkjent. Og jeg forteller mer om denne karen straks.

Life is a highway, ja det pastor Rascal Flatts I denne låten I hvert fall. Og en rocker og skuespiller som forlot oss for tre år siden ble født på dagens dato 27. September I 1947, nemlig Meatloaf, som artistnavnet til Michael Lee Adey. Og det jo musikeren de fleste kanskje har et forhold til, men han var jo også filmskuespiller, og det sikkert en god del som har sett han for eksempel I The Fight Club, der han gjorde en flott og inderlig rolle som den tidligere bodybuilderen Bob. Men som sagt, musikken var nok det viktigste, og Meatloaf samarbeidde jo også med Marion Ravn, så da kommer deres duett som en liten hyllest til den store rockeren.

It's all coming back to me now. Meatloaf sammen med Marion Ravn. Og den kom fordi Meatloaf, han ble født på dagens dato I 1947. Og så gikk han bort da I 2022.

0: Slave to the Bone hette denne gjengen, en norsk gruppe var det som opplevde ja, en god del suksess da midt på 90-tallet. Blant annet med denne Think It's Over. Og før det hørte vi jo Trygve Skau.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Smitteforteller, det sang Jan Eggum om helt til slutt i den norske trippelen vår. Før det hørte vi Emilie Hallo, neste stasjon og Nico Day. Litt reggae-takter i jungelen aller først.

Slow Me Down, CLMD og Skinny Days var det. Ja, hva med en bitteliten filmquiz? Du med på det? For straks kommer det opp en låt på spillelista her I Nattradion som uløselig knyttet til en norsk spillefilm. En spennende en, ja, litt småskummel en også. Der et ferieparadis ikke blir fullt så hyggelig etterhvert. Når dramaet utspiller seg. Faktisk så ble det laget en amerikansk versjon av filmen også etterhvert, og filmlåta ble en slager for to velkjente norske rockere. Som sagt, låten på spillelista straks. Men vet du hvilken film jeg tenker på? Svaret, det kommer etter Travis som vi hører først.

synger det, Travis. Og så det spillefilmen som jeg begynte å hinte om I stedet. En norsk film. Men både litt skummel og ja, kanskje også litt komisk sommerferie. Det foregår på en liten isolert øy, hvor det oppstår et trekant drama. Nils Gaup hadde regien, og Morten Abel hadde en liten rolle. Og sannelig lagde han også filmlåta som vi stadig spiller her I NRK P1. Og begynner du å skjønne hvilken film jeg snakker om? Jo da, det Hodet over vannet.

Filmlåta til Hode over vannet, Preple Hoe med Morten Avel og det. Og det faktisk 33 år siden filmen gikk på kino. Og jeg nevnte jo også at det ble produsert en amerikansk remake av filmen. Det var I 1997 det, med titelen Head Above Water. Med selveste Harvey Keitel og Cameron Diaz I hovedrollen. Ja da, det var den gang. Nå det nummer 4 som blir siste artist ut her I Nattradion. Og Nils Hagen Ostad, takk jeg for laget. Ha det fint.